0: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
16: Hej.
15: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
16: Så du gas på mig?
15: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
17: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nu

0: på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
17: Sæt i gang!
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
19: Er du sådan en, der deler bibler ud?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine, kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
24: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet.
0: Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Nova. Start dagen med Go Nova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Jurpak til 11,95, Omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
13: Det her er Nova.
14: Skruer for lyden af i dag.

Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
21: Jeg fik din kuldegysning her.
18: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
19: Og lige nu.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder. Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
2: Sæt i gang!
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
4: Norwegian. Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
14: Det har jeg.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej. Jeg har vundet 1 million.
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
18: Er du sådan en, der deler bibler ud?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
23: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
24: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
25: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
3: En mikrofonlus.
2: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.
4: Og lige nu, lyden er i dag.
0: Nova.

0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Bosen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Bosen. Råd til det rigtige.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
7: Sæt i gang!
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
15: Klokken 4 i Lille Gonova. Mit navn det er Karoline. Jeg kommer til at give dig rigtig god stemning de næste 2 timers tid, så vi kommer igennem den her tidlige tid sammen. Det var rigtig mange til jer. Godmorgen til dig, Shakira og Burna Boy allerførst her.
16: Skru op for lyden af i dag.

0: Mike Posner og Seb med I Took a Pill. Inden vi så husk, at hvis du lige sender en sms nu til 1220, skriver snus. Det koster 5 kroner, bare lige. Det starter lige ud med at sige. Men så har du et lille forspring til den konkurrence, vi kalder You Snooze, You Lose. Vi har hver dag i Grunova, når klokken den slår 6. Vi har det i samarbejde med McDonald's, og det du kan vinde hver dag er egentlig et McCafé guldkort. Og det betyder simpelthen, at du hver dag i et helt år kan få en hvilken som helst gratis kop kaffe, du vil have fra McDonald's. Så send en sms afsted til 1220. Skriv snooze, så skal du også tage telefonen, hvis vi ringer til dig. Vi giver dig lige lov, at den kan ringe 4 gange. Og ellers, så definerer vi det altså, som om du har snuset, så lad være med at gøre det, og så krydser jeg altså også bare lige fingre for dig. Hvor vi lige nu snakker om verdens bedste frokostordning, eller i hvert fald Danmarks bedste. Og vi skal snakke med Maria fra Herlev. Hej Maria.
1: Hej.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du har verdens, eller i hvert fald Danmarks bedste frokostordning.
1: 100. Det har vi.
2: Hvad får I?
1: Vi får en blandet buffet. Og vi har jo både folk, der er vegetarer, og folk, der elsker deres kød. Og så er der dem, der gerne vil være sådan lidt midt imellem. Og man kan det hele.
0: Ej, hvor lækkert.
2: Hvad er det lækreste, de tilbyder?
1: Jamen, det er jo, for mit vedkommende er det jo altid desserten.
0: Har de dessert
1: hver dag? Det har vi kun om torsdagen, fordi ellers okay. Bliver vi jo måske en lille smule for tykke af det der.
0: Fair nok. Okay.
3: Hvad kunne I have dessert?
1: Jamen, det kan være snickers i, altså sådan hjemmelavet snickers i. Det kan være alt. Altså. Og hvis der er noget, vi ønsker særligt, fordi vi skal holde en fest på arbejdet, jamen så kontakter vi køkkenet, og så tilbereder de noget mad, der passer ind til det her fest også.
3: Hvor arbejder du henne?
1: Jeg arbejder endnu. Det er noget, der hedder McVenture oppe i farmen.
0: Har I søger I ansatte? Og
1: snickers i? Ja, det er godt, der altid er plads til en ekstra ved buffeten, ikke?
0: Oh my god.
3: Hvad koster den her frokostordning?
1: Det er omkring 35 kroner om dagen. Jeg kan ikke engang gå ned på 7-Eleven og få en sandwich.
2: Nej. Det lyder som om, det er værd, jo.
0: Tusind tak, Maria. Så,
1: det er også.
2: Du skal have æggesalat i dag, kan jeg se.
1: Ja, men det er for lækkert. Yeah. Det er for lækkert.
2: Og der er jo dessert, det er jo torsdag.
0: Frød. Maria, velbekomme, når du kommer så langt.
1: Ja, men tusind tak og god dag.
0: Ja, i lige måde. Hej. Janne fra Tappernøje, god morgen til dig. Vi skal lige op for Janne. Kan du høre os?
4: Ja, jeg kan sagtens høre jer. Kan I høre mig?
0: Yes, det kan vi. Du har eftersigende Danmarks bedste frokostordning.
4: Ja, selvfølgelig har vi det. Jeg arbejder.

0: på et bosted ude ved Askov Huse, ved Tabernøje, og der har vi en kok ansat i vores køkken til at lave den mest fantastiske mad for beboerne og for personale hver evig eneste dag.
1: Er det varm mad eller kold mad?
0: Det er for det meste varm mad til middag, og om aftenen, der er det, smørbrød, pålæg og så videre, man kan lave, ikke?
1: Ved du, hvad I skal have i dag, for eksempel?
0: Ja, i dag, der skal vi have indbagt kylling, og så er der jo altid årstidens frugt og grønt til. Mm-hmm. Så en masse lækre salater og nyopgravede kartofler fra haven. Oh. Det kunne være Hokkaido, der er tilberedt i ovnen med alt muligt lækkert. Bønnesalater, hvad har vi ellers?
2: Nej, det er sådan, det lyder jo lækkert.
1: Der bliver kreds.
0: Hjemmelavet agurksalat, hjemmelavet sylterød bedre, solbærsyltetøj, alt hvad jeg er, der begærer.
1: Og nu siger du så, at I skal have om aftenen, der får I så smørbrød. Jeg plejer altså at sige, åh, jeg synes, det er lidt kedeligt med smørbrød, men er han så god til at diske op med noget lækkert pålæg?
0: Ja, altså der er jo, man kan selv lave sit forskellige pålæg, ikke? Mm-hmm. Så det er råbrød med diverse ting og sager, så er der også en lun ret til. Så der er jo, der kunne være rester fra, frokosten, der er tilberedt på en anden måde, eller skåret op som pålæg. Og så er der jo alt det hjemmelavet til, og friske æg fra hønsene, der går ned i vores stald og det hele.
2: Ej, okay.
0: Så det er virkelig det bedste sted at arbejde, og vi får så lækker mad hver eneste dag. Så det kan simpelthen ikke være bedre.
2: Ej, hvor lækkert. Og det er da vel ondt.
1: Ja,
2: tusind tak, fordi du ringer og deler om det, Jan.
0: Jamen, det var så lidt. Ha' en dejlig dag.
2: Ja,
0: og tak for et skønt program.
1: Tak. Tak.
3: Næsten ligesom Gonova. Bare billigere. Det her lille Gonova fra 4 til 6.

0: Pink med What About Us. Den her mandag morgen klokken, den er 04.22 på vej til dig. Både lidt Rosalind og noget Jonah Blacksmith.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Nova.
21: Du kan sagtens skrue op for musikken.
20: Lyden af i dag spiller nu.
21: Nova.

Bruno Mars 0435 med Grenade i Lille Gunova. Mit navn er Karoline. Hvorfor fan er du vågen på det her tidspunkt? Undskyld med sprog. Klokken er ikke særlig meget. Det er lidt mørkt udenfor. Jeg føler i hvert fald hurtigt, man kan føle sig sådan lidt palle alene i verden-agtig. Men jeg har også en følelse af, at det skal vi lige have lavet om på. Så send mig lige en sms til 1220. Skriv Nova. Fortæl om, hvem du er. Hvorfor fan du er vågen på det her tidspunkt. Jeg vil meget gerne læse din besked i radioen. Og derfor synes jeg også lige, du skal skrive dit navn med, så jeg kan give dig et lille shout-out. Fordi det er altså ikke nemt at være vågen så tidligt her på morgen. Det koster en enkelt krone, men jeg vil meget gerne høre fra dig. 1220. Skriv Nova først. Hvorfor er du vågen lige nu?

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
10: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Spice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: skal
1: have det. Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Nice to meet you, lille Gunova. Stella Lefty på vej med Boston. Og inden klokken den slår 5, så skal vi altså også lige have læst en enkelt besked eller to, der kommer ind i indbakken. Spørgsmålet lyder på, hvorfor er du vågen her til morgen? Det er røv tidligt. Jeg føler i hvert fald meget, at vejene var tomme, at jeg var alene vågen, da jeg kørte på arbejde i dag. Så send en sms afsted til 12.20, skriv Nova først. Det koster en enkelt krone. Jeg vil meget gerne læse din besked i radioen om, hvorfor fanden er du vågen på det her rigtig tidlige tidspunkt.
1: Det er jo den tid på morgenen. Vi skal have nogle horoskopisser.
0: Det skal vi. Vi hopper til bagsvær Monja.
2: Ja, hej.
0: Godmorgen. Du kunne godt tænke dig at vide lidt om fremtiden.
2: Det kunne da være meget rart.
1: Hvad stjernetegn er du født i, Monja?
2: Jeg er stenbuk fra 5. januar.
3: Åh, det er ligesom mig præcis samme dag. Åh.
1: Hallo, hallo, hallo. Nå, jamen altså, kalder alle stenbukke. Horoskopet kommer her. Sommeren lakker mod enden, og du står over for årets sværeste spørgsmål. Hvad pokker er en overgangsjakke? Du har ignoreret den siden april, og nu er den klar til dig igen, men er du klar til den? Men når du endelig finder den frem og stikker hånden i lommen, venter der en overraskelse. Noget mystisk, noget du helt sikkert selv har lagt dig, du mærker efter. Det er blødt, det er fugtigt, en lille smule varmt og behåret, og vi har kun to ting at sige. Stivkrampe, afspritning og penicillin. Okay, det var tre, men det er også parret ansvar, så pøj, pøj.
2: Tak, det er.
1: Ja, så ja. Held og lykke med lommen.
3: Ej, overgangsjakke.
2: Jo, tak.
0: Hej. Overgang, Monja.
2: Og have en god dag.
0: I lige tak, måde, tak. I lige måde. Hej.
2: Hej.
0: Vi tager et hop videre til Tostrup. Godmorgen, Janni.
4: Godmorgen, det er.
0: Hvilket stjernetegn er du?
4: Jeg er tjernet skorpion.
1: Det er lidt farligt, det kommer lige her. Du bliver fanget i frokostlokalet i dag i en hed debat om portionsbegrænsning på kød. For hvem har egentlig besluttet, at et voksen menneske kun må tage 2 frikadeller? Hvis du vil have 3 frikadeller, så tager du 3 frikadeller. Det handler om princippet nu. Og det er måske meget godt, at du får kæmpet den kamp. I din kommende september, der får du nemlig cirka lige så meget magt over den, som du har over frokostordningen. Ingen. Så stjernernes råd er hermed, tag det du får, og håb, at der er sovs nok.
4: Jamen, det vil jeg så hermed gøre. Tak til
0: jer. Ja, det er jo da selv tak, Janni. Og velbekomme.
4: Ja, tak.
0: Hej.
4: Hej.
0: Skal vi hoppe videre til Skive? Melanie, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Hvilket stjernetegn er du?
5: Jeg er løve.
1: Du er en løve. Du er et sommerbarn.
5: Yes.
1: Yes.
5: Ja.
1: Løvens horoskop kommer her. Du vil i denne uge opleve en uforklarlig irritation, når du går efter grillkål eller solcreme, og pludselig får øjenkontakt med en nisse i filt. Stjernerne opfordrer dig til at bevare roen. Bare fordi butikkerne er gået direkte fra klipklap til klipperfold din egen julestjerne, betyder det ikke, at du behøver at følge med. Venus minder dig om, at der stadig står klipklapper i entréen, og vejrudsigten indeholder fortsat ordet sommer. Derfor er det astrologisk fuldt forsvarligt at ignorere enhver form for julepynt, pebernødder, kunstige juletræer, helt frem til september, måske oktober, sandsynligvis november.
0: Ja da.
5: Ja, jamen det må jeg arbejde på. Så.
1: Ja, gør da det.
0: Gør da det. Tak.
5: Tak.
1: Og god jul.
0: Nej,
6: tak lige meget.
0: Hej.
6: Morgenradioens bud på en forret. Det her er Lille Gunova. Fra 4 til 6.

0: Harry Styles med As It Was, en sang, som jeg føler er alt for kort til i forhold til, hvor længe jeg bare kunne sidde og nyde den. Sådan skøn mandag morgen her. Den er 5 minutter i 5, og det lyder sådan rigtig dejligt på en eller anden måde. Det er mandag, den er... Det giver god mening ind i mit hoved. Jeg ved godt, det er meget mærkeligt. Jeg har spurgt om, hvorfor fanden er du vågen på det her tidspunkt, og har heldigvis fået en lille besked ind i indbakken. Jeg har fået fra Henrik, som har skrevet, godmorgen Karoline, jeg er på vej på arbejde som skraldemand. Vi starter 5:30, men jeg har 30 minutters transport afsted. God dag til alle og rigtig god uge med venlig hilsen. Henrik, jeg har også fået en rigtig skøn besked fra Maria, som har skrevet, Nova, jamen jeg er på vågen lige nu, fordi jeg er en fisketur alene ved kysten. Det giver så meget ro i krop og sjæl. Jeg kan desværre ikke ringe til jer, men tak fordi at du altid er så fantastisk med venlig hilsen, Maria. Det lyder da også rigtig godt, og jeg ved ikke, om der er noget bedre ved at fiske om morgenen. Det kan jeg slet ikke gå ind i sådan rent teknisk, men ved du hvad, det lyder da også rigtig dejligt, og god morgen til dig.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej. Jeg har vundet 1 million.
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Klokken den er slået 5, og det er mandag. Det er lønningsdag. Hvis du ikke fik i fredag, så du bliver snydt, fordi du altid får den sidste bankdag i måneden, så er det jo en kongelig dag i dag. Det er også den sidste sommerdag, og meget apropos, så skal vi også høre en sang, der indkapsulerer lige præcis det. Den er lavet af Tobias Kim og Birthe Kjær. Den hedder Den Danske Sommer.
12: Skru op for lyden af i

0: en af de der sange, der bare lever evigt og bare fungerer selv en mandag morgen, hvor nogle gange kan det godt være en lille smule hårdt. Som om, at man lige har lyst til at sende en, hvis en emoji skulle beskrive dit humør, så vil du måske bruge den, hvor tårne løber ned af den. Men det kan være, at du lige skal genoverveje det, fordi vi i tale satte det faktisk i Gonova i fredags. Du lytter til Gonova med mig, Britt Signe, jeg hedder Karoline, vores producer Jakob i studiet også, hvor vi lige nu simpelthen, jeg er faldet over en statistik, som er kommet ud. Og jeg synes, den er overraskende spændende. Og det er simpelthen, at hvilke emojis, som er blevet mest brugt til at beskrive at grine. Mm-hmm. Den mest brugte emoji i 2025.
1: Altså sidste år?
0: Ja.
1: Yes.
0: Så er det simpelthen en med åben mund, og så ligesom to, altså sådan tårstrømme ned af sig. Så sådan to, sådan det løber ned.
2: Ja. Altså den, der græder.
0: Ja, den, ja, det
2: græder.
0: Ligner, den tuder lidt.
2: Den er virkelig ked af det.
1: Tudbrøler.
0: Og det... Jeg har faktisk også taget mig selv i, at det er også den, jeg vil bruge, hvis man skal græde og grine.
1: Er det...
3: Altså, hvis du nu sendte en besked til mig, hvor du skrev, jeg kom til at køre et æren over på vej på arbejde, så vil jeg sende dig den der, som græder, altså med de lige tårer, med den lange, med den der syndflod af tårer ned. Yeah. Fordi den ser virkelig ked ud af det, og så vil du tænke, fuck, hun er færdig at grine.
0: Ja, altså sådan, jeg er jo lidt en social kameleon, så jeg kender jo godt dig. Så jeg tror, hvis... Jeg ved godt, hvad du mener, men hvis det var min veninde, der gjorde det, så tror jeg, hun ville tænke, altså så ville jeg tage det som, lol.
3: Men jeg vil bare lige sige, fordi der er jo ikke andre, som er kede, som virkelig viser, at de er kede af det, så nu synes jeg, I begynder at misbruge ting.
1: Ja.
0: Jeg bruger så lidt emojis i forvejen.
1: Ja, det er også det.
3: Ja, men det er måske det. Lidt boomerbrug, men jeg har det siddet, hvis nogen skrev til mig, min oldemor er død. Jeg vil sende den der. Det er jo ikke, fordi jeg er færdig at grine og synes, det er det sjoveste i verden. Jeg vil sende den. Men hvis hun så bagefter skrev en joke, så vil jeg jo ikke sende den der. Jeg synes, den er misforstået, men... for den ser ikke glad ud i munden.
0: Og vi har jo lavet et spørgeskema inde på vores Instagram, NovaFM.dk. Jakob, hvad har folk svaret af deres mest brugte grine i
4: munden? Jamen, vi er meget sådan OG. Ja. Her på Gonova, det er den lige med de to tårer. Den, der var mest populær i 2021, det er også den, der er mest populær hos Gonovas lyttere.
1: Selvfølgelig, fordi de er jo de klogeste mennesker. Mest fornuftige.
0: Ja.
1: Det andet er for finurligt, og det er det samme med sproget, når man så begynder at lave om, og nu må det godt hedde en bjørnetjeneste, når det er noget, der er godt, for eksempel. Ikke? Det er bare sådan noget, gider I lade være med at ødelægge det hele. Ungdom.
0: Wow.
4: Og jeg vil sige, jeg kan også se, at der er kun...
1: Men det er rigtigt, hvad jeg siger. I ødelægger det.
4: Det er for galt i Danmark. Der er kun 8 stemmer på den, der er med strømmen ned. Der altså, er kun 8, der bruger den.
0: Nej, og jeg har endda været inde i stemme.
3: Og jeg vil lige sige, det er ikke Facebook, hvor at de gamle bruger. Det er på Instagram, som de unge bruger.
0: Ej, de fleste er på Instagram. Er de ikke det?
3: Ikke dem, som du refererer til, som boomer, som ikke kan finde ud af at bruge.
1: Nej, de er over på Facebook.
3: Ja.
0: Færdig.
1: Eller på telefonen.
3: Men jeg synes,
0: SMS'en.
3: Jeg er bare bange for, at man kan blive misforstået. Ja. Lidt ligesom det her med, hvis nogen skriver, gud, jeg er virkelig ked af det, fordi en eller anden er blevet syg, eller, og så sender jeg den der grædesmiley, det er bare sådan, hold kæft, hvor er du ondskabsfuld. Hvad fanden er der sjovt ved det?
0: Ja, men så er det her en

0: lille form for public service til alle unge, der forbinder den, ligesom jeg vil gøre med, at det er græder og grin. At ja. Hvis det er nogen over, skal vi sætte en alder?
1: Nej, du skal bare stoppe.
2: Du skal bare holde op. Du skal bare bruge det rigtigt.
0: Nå.
3: Det er ligesom, at...
0: Jeg skulle lige til at være sådan, så derfra efter.
1: Nej, det er simpelthen, I skal tage jer sammen.
3: Ligesom, at nu er man også creepy. Jeg er åbenbart creepy, hvis jeg sender den der helt normale smile-smiley. Det er ja. Åbenbart...
0: Ej, men den er også loko.
3: Og jeg er bare sådan, det er bare en smiley.
1: Ja, du er bare glad. Men, ja, du synes jo, at det er en, at man at den er sådan helt psykopatagtig, men jeg vil bare gerne...
0: Det er
1: fint,
0: der er ikke noget liv i den.
1: Hvis du nu skriver til mig... Men så fortæl mig, nu skal jeg vise dig, at jeg er rigtig ked af dig, jeg græder. Hvad for en emoji skal jeg sende dig? Hvad for en emoji græder så? Hvis du er ked af
0: det? Jamen, det er den, der er sådan lidt følelsesløs. Den smiler, men så har den en enkelt tåre.
1: Nej,
0: sådan,
1: jeg græder.
0: Sådan, I'm dead inside.
1: Ja, jeg græder det... søndflod.
0: Ja.
1: Hvad for en græder?
0: Så må du ringe.
3: Jamen, altså, god pointe. God pointe.
0: Hvad kan jeg gøre?
4: Tidlig op. Eller sent i seng. Det her er

0: Ariana Grande med Hate That I Met You, Love Me, her i Lille Gunova 0518, hvor vi lige om lidt...
1: Hele Danmarks Nova.
0: ...skal høre en af mine absolut yndlings Justin Bieber-sange, men efter sin, så er det den, han selv havde allermest at optræde. Det er lige om lidt.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
5: Har du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
14: Norwegian. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Nu er der mere lyden af i dag.
2: Skru op for Nova.

af pakke og en flue i et spin. Mit navn det er Caroline, på vej til dig er lidt Medina med klokken 10. Det er den allersidste sommerdag, officielt i hvert fald, ifølge kalenderen. Men man kender også godt det turbulente danske vejr. Vi ved ikke, om vi står i december om 2 uger. Nej, i december. Det gør vi i hvert fald ikke. I september om 2 uger og har varmetemperaturer. Men i så fald, jeg synes, du skal få grillet i dag. Bare fordi, ved du hvad, man kan lige så godt få det gjort. Få udnyttet, at det er kalendermæssigt er den sidste dag i dag, og så synes jeg bare, vi skal nyde dagen. Det her, det er Minds of 99, men det der udenfor. Godmorgen. Mærk rytmen.

0: Dina med klokken 10. Så langt er vi slet ikke nået på dagen. Klokken den er 05.35. Både lidt Sia, noget Kendrick Lamar på vej. Og så også et tilbageblik fra Gonova fra i fredags, hvor jeg fandt ud af, at man kan lave hjemmelavede shots med de mest vilde smage. Og der er altså nogle gode opskrifter på vej til dig.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
10: Norwegian.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindful på sindful.dk.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
7: Jeg fik en kuldegysning.
4: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden.

0: Jeg vidste godt, at det var en fed værtindegave. Vise en masse kærlighed og komme med noget hjemmebagt. Men at komme med noget hjemmelavet alkohol var ikke noget, jeg vidste, man bare sådan kunne gøre. Det var i hvert fald indtil, at jeg lærte en masse vilde opskrifter i Gonova i fredags.
1: Så er der frisk.
0: Jeg har simpelthen opdaget, at det er muligt at lave sine egne shots. Og udover at man så tænker, så er det dem med smag, som har fanget min interesse. Fordi det er åbenbart bare noget, man kan gøre derhjemme i køkkenet. Og nu er jeg ikke så god til at bage, men jeg kunne godt mærke, at det her, det kunne måske godt blive min nye hobby. Men jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal starte. Mette fra Gislinge, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du har lavet dine egne shots. Hvilken den smag har du lavet?
2: Jamen, jeg har lavet med kloakslampebolsjer.
1: Og de er også gode. Det er dem fra, det er sådan noget, ligesom lossepladsen, dem fra det gamle bonbon.
0: Ja. I hvilken anledning lavede du dem her?
2: Jamen, altså, jeg har lavet dem i flere anledninger, men, ofte så var det, når vi skulle holde fest med håndbold.
0: Ja da.
2: At så havde vi købt kæmpe kasser ind af de her bolsjer.
0: Og hvordan, hvordan begår man sig? Altså, hvordan gør man det?
2: Jamen, det er bare en ordentlig røvfuld bolsjer op i blenderen sammen med vodka. Og så bare blende det, så det skal ikke laves i forvejen eller noget. De er bedst, når de er nylavet.
0: Okay, kæmpe... Nå, smart. Simpelthen så simpelt.
2: Ja.
0: Og de er din anbefaling, at de der bolsjer, det er det bedste?
2: Ja, det synes jeg.
1: Okay, jeg skal lige spørge. Fordi du siger, du blender bolsjerne, og så blander du vodkaen i. Du siger det ikke bagefter. Det bliver opløst i det. Det er bare lidt
2: spørgsmål. Ja.
1: Det bliver opløst.
2: Det bliver opløst, okay. Og de skal bare blendes i smadder.
1: Yes. Hvor lang tid går der egentlig, før at de bliver opløst? For jeg kan huske i gamle dage, det man kalder små grå.
2: Ja.
1: Det var jo i gamle dage, jeg arbejdede på en bar, og der stod nede i kælderen, der tog man simpelthen og knuste de her tyrkisk peber og puttede vodka. Og nogle gange så var det sådan lidt, vi mangler små grå, der er ikke flere. Det er sådan lidt, okay, så bliver det en lidt vandet omgang, fordi de er ikke helt opløste. Det tager sådan tid.
0: Ja.
1: Men helt præcis, hvor lang tid tager det egentlig?
2: Jeg synes ikke, der er klumper i. Altså, vi smider dem bare i blenderen, og så vodka på, og så blender vi, og så drikker vi. Okay. Direkte af blenderen.
0: Med det lyder fabler.
1: Direkte af blenderen.
0: Direkte fra blenderen, og så over i glas.
1: Jeg tror, det skulle opløses helt. Jamen, det er det. Men tydeligvis ikke, nej.
0: Mette, tusind tak for den nemmeste tutorial, jeg har hørt længe. Mm-hmm. Det lyder som noget for mig. Tusind tak, og skål. Hvis du når så langt i den her weekend.
2: Ja, det tror jeg ikke, jeg gør, men...
0: Tak. God dag.
2: God weekend, og tak for et godt program.
0: Tak.
2: Hej.
3: Næsten ligesom Gonova, bare billigere. Det her lille Gonova, fra 4 til 6.

Taylor Swift med I Knew It, I Knew You, som jo kom ud i forbindelse med den nye Toy Story 5-film. Jeg har endnu ikke fået set den, men til gengæld så skal jeg noget i dag. Jeg skal ind og se The Fear of Oak Street. Det er en film med Anne Hathaway, og jeg skal se den i 4DX. Jeg er blevet helt vild med konceptet, har du ikke prøvet det endnu? Så kan jeg kun anbefale det. Lige nu, Teddy Swims. Godmorgen.

0: Er du lige en lille smule independent, en lille smule smart, så hiver du lige din telefon op og sender en sms til 1220 og skriver snus. Og så sørger du for lige at holde den på ikke, forstyr ikke de næste par minutter, fordi når klokken den slår 6, så har vi jo i Gonova i samarbejde med McDonald's lavet den her You Snooze Lose konkurrence. Og har du deltaget i vores konkurrence ved at sende sms til 1220 og skrive snus, det koster 5 kroner, men så også lad være med at snuse, hvis vi ringer til dig, så vinder du altså en gratis kaffe til McCafé et helt år. Du får det her famøse guldkort, og lige nu, der er vi jo lige på trapperne til at skulle lege det, så du kan lige nå at smide dit nummer i puljen. Held og lykke, og godmorgen.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
17: Det her er Nova.
0: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. 2 traktorer blokerer lige nu Sallingsundbroen i protest mod ny gødskningslov. Landmændene er vrede over reglerne, som de mener gør det umuligt at drive landbrug rentabelt. Det sker samtidig med, at omkring 3.000 landmænd og fødevarevirksomheder samles til et protestmøde i Odense i dag. De er utilfredse med en ny lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Loven skaber nemlig usikkerhed, fordi landmændene sår næste års afgrøder uden at kende de endelige regler. Formanden for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard mener, at regeringen gør det dyrere og mere besværligt at producere fødevare her i Danmark.
8: Andelen af danskere med dansk herkomst kan falde markant frem mod år 2100, det viser en scenarieberegning fra Finansministeriet, det lavet på opfordring fra Dansk Folkeparti og omtalt af Berlingske. Hvis nettoindvandringen fortsætter som de seneste år, så vil andelen være faldet fra godt 83% i dag til knap 69% i 2100. Finansministeriet understreger, at der ikke er tale om en prognose, og samtidig viser tal fra Danmarks Statistik, at fertiliteten steg sidste år, hvor der blev født godt 59.400 børn. Kommunerne bruger juniormesterlærere meget forskelligt, og flere steder er ordningen næsten ikke kommet i gang, det viser en analyse fra SMV Danmark. I blandt andet København, Aarhus og Glostrup er under 1% af eleverne i juniormesterlærer, selvom flere af kommunerne samtidig har højt skolefravær eller udfordringer med dansk og matematik. Til sammenligning er mere end hver 10. elev i juniormesterlærer i Faxe Kommune. SMV Danmark foreslår nu, at kommunerne skal være forpligtet til at informere eleverne og forældrene om den her mulighed. Nordmændene får fra i morgen mulighed for at tage afsked med kong Harald. Hans borger bliver her til eftermiddag flyttet fra slottets røde salon til slotskapellet i Oslo. Og her vil der offentligheden altså fra kl. 14 kunne defilere forbi kisten og vise kongen den sidste ære. Det oplyser det norske kongehus. Kong Harald døde fredag på Rigshospitalet i Oslo. Han blev 89 år, og begravelsesdatoen finder sted den 9. september.
17: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
8: Jamen, dagen den byder altså på skyer, regn eller byer, der breder sig fra sydvest. De kan altså være kraftige og med torden, men vi kan også få lidt sol indimellem. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
18: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
19: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
20: Det her er Gunova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
21: Good morning. Det er mandag klokken 6:03. Det er sidste sommerdag, og vi har, prøvet på det, du skal bruge for at komme godt igennem den sidste sommerdag.
0: Det kunne jo for eksempelvis være et helt års forbrugs af en daglig kop kaffe, barista-kaffe fra McCafé. Vi finder dagens vinder om lidt.
21: Først er der lidt Miles Smith og Stay If You Wanna Dance.
20: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Gonova. You snooze. You lose. If you snooze, you lose. I samarbejde med McDonald's.
1: Og vi ved, vi skal op. Jeg har forsøgt at motivere et par unge mennesker, som tilfældigvis deler adresse med mig. Jeg er far til dem.
2: At, det er ikke bare nogen, du har taget ind.
1: Nej.
3: Nå, det kunne da også være meget hyggeligt.
1: Jeg forsøgte at forklare dem, at hvis ikke de har tænkt sig at stå op alligevel, når uret ringer, hvorfor så sætte uret til?
3: Det er jo et fantastisk spørgsmål.
1: Fordi at du irriterer bare dig selv til døde i en halv eller en hel time, inden du alligevel skal op. Hvorfor så ikke bare springe den over?
3: Ja, og få en ordentlig søvn i stedet for afbrudt.
1: Ja, men bare, hvorfor, altså alarmen er irriterende sig selv. Ja.
2: Men skal de op på et eller andet tidspunkt?
1: Men på et eller andet tidspunkt skal de jo.
2: Nå, men altså. Skal de nå noget?
1: Min søn har haft aftenarbejde, eller eftermiddag aftenarbejde, så han skulle møde klokken 14. Og der har jeg så sagt til mig, jeg vil våge påstå, at du nok næppe kommer til at sove over dig, så lad være med at sætte en alarm til. Bare vågn, når du vågner. Altså. Ja.
2: Men okay.
3: Han selvfølgelig ved, altså aldrig, Dennis.
1: Når man sådan over flere timer hører den der alarm. Ja. Igen.
3: Ja, det er træls.
1: Jeg ved ikke, om det har nogen effekt andet, end de nok bare bliver irriteret på en. Nå, lad os ringe til nogen, som forhåbentlig ikke snuser her til morgen. Man får 4 ring. Og så skal man svare telefonen, ellers så tager vi det som en snus. Oh, der er en tilbage. Kom så. Godmorgen, Margrethe. Du er i radioen hos Gonova.
4: Godmorgen.
1: Godmorgen. Vi var lidt nervøse for, at du var typen, der kunne finde på at snuse.
4: Jamen, jeg plejer også først at stå op lidt senere.
1: Ja.
2: Har vi vækket dig?
4: Ja.
1: Ja. Margrethe, altså, jeg vil ikke have dårlig samvittighed over det. Ja.
2: Har vi vækket dig?
4: Ja.
1: Ja. Margrethe, altså, jeg vil ikke have dårlig samvittighed over det,

0: Og hvorfor var det lige der, Margrethe, at du tænkte, nu sender jeg den besked der? Altså, lige præcis på det tidspunkt.
1: Jeg kom i tanke om, jeg havde gået og hørt det radio, mens jeg havde ryddet op. Og så tænkte jeg, nå ja, jeg skal lige huske sådan.
0: Ja.
1: Ja, det kunne jo være. Kunne
0: og nogle gange, så er det sådan, åh, der var et eller andet, jeg skulle huske, jeg kunne ikke huske det, og så kommer det til en, så skal man gøre det, mens man lige var, og så kunne du huske nummeret, man skulle skrive snooze, sende til 12:20 og alt yes. Det der. Og så lagde du dig tryg til at sove og tænke, at de ringer nok ikke alligevel. Men det gjorde vi.
1: Nej, lige præcis.
0: Ja. Nå, men godmorgen, og velkommen til en dejlig dag.
2: Skal du noget spændende tak. I dag?
1: Et par møder, men ellers ikke.
0: Nej, men du kan begynde at glæde dig til, at der tækker et guldkort ind i, jeg skulle sige med posten, det gør det ikke, det med, der kommer elektronisk til dig, fordi at nu kan du snart hver evig eneste dag i et helt år køre forbi McCafé og tanke en gratis kop, hvad du nu lige har brug for.
1: Kaffelatte,
0: siger du. Jeg vil bare lige sige, at man kan vælge lidt af hvert fra menuen, hvad man nu har lyst til, så man ikke bare hænger fast i det samme.
1: Yes, okay.
0: Så hver evig eneste dag i et år, der kan du glæde dig over, at du kan køre forbi McCafé, bruge dit McCafé guldkort, som så ganske få danskere er så heldige at have. Men nu har du det, Margrethe.
1: Fedt.
0: Skal du så op nu, eller snuser du lidt?
1: Jeg tror lige, at snuse lidt.
2: Det skal du bare være velkommen
0: bare
2: til.
0: Helt okay. Margrethe, have en fantastisk dejlig dag.
1: Tak, og det,
0: tak skal du have. Hej. Det er den sidste sommerdag i 2026, så det kunne jo godt være, at du skulle lade være med at snuse, og så stoppe og få lidt ud af dagen, men det er sgu også dejligt at snuse.
3: Vind det eftertragtede McDonald's guldkort. Det giver dig gratis kaffe hver dag i et helt år. SMS, snus, dit navn og lidt om dig selv til 12:20. Det koster 5 kroner. Og husk at tage telefonen, hvis det er dig, vi vækker i morgen tidlig kl. 6. Men husk, if you snooze, you lose.

0: Det er ikke, fordi jeg ikke hørte efter før, Signe, men jeg har simpelthen glemt det. Kan du ikke bare lige...
1: Hvad har du
0: glemt? Kan du ikke bare lige sige en gang til her på den sidste sommerdag i 2026.
1: Ja,
0: hvad er det for noget vejr, vi får i dag? Er det sommeragtigt vejr? Vi ved jo alle sammen godt, at efteråret kan sagtens byde på fremragende, glimrende, lækkert vejr.
1: Fuldstændig.
0: Men nu er der bare lige et eller andet over den sidste.
1: Nå, men det er jo sådan, når man, som man tager det. Ja, det kunne godt være en sommerdag på vores breddegrader til ny og næ. Men der kommer regn og byer og regn og skyer. Og torden og masser af regn. En lille smule sol indimellem. Og vi fanger den sådan op til 20 grader, men jeg tænker, det kræver også lidt læ, før det sådan er rigtig lækkert.
0: Ja. Og jeg vil gerne lige trække nogle udtalelser tilbage, som jeg kom med for ikke så lang tid siden, hvor jeg sagde, jeg synes, det var meget rart, at der kom noget vand efter hånden.
1: Gud, ja, det har du sagt.
0: Og der vil jeg godt
2: sige... Det er jo ikke
0: sige,
2: stoppet.
0: Jeg trækker tilbage. Det var sagt i et øjebliks kodhed. Og jeg fortryder nu. Jeg vil gerne have tørke og solskin tilbage.
1: Ja, tak.
2: Det var lidt hyggeligt.
1: Bare nogle dage.
0: Savner den lille smule. Nu her har det været meget indendørsvejr. Når vi har lidt Cat's Eye Gabrielle til dig om et øjeblik. Klokken er 16 minutter over 6. Nova.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: fejl sker, også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
12: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
17: Wow!
16: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
17: Ja.
18: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: 6:24, godmorgen. Det er Gonova, det er Signe, Karoline og Dennis, som er i din radio her til morgen. Majbrit er ude af hytten de næste, jeg ved ikke, hvor lang tid? En uge? Yeah. To uger? Tre uger? Fire uger? Jeg ved det ikke. Hun kommer tilbage på et tidspunkt. Lad os tage en lille temperaturmåling på Gonova-holdet her til morgen. Vi kalder det bordet rundt, og vi starter ved Karoline.
1: Jamen altså, jeg vil bare sige, hvis man nogensinde var i tvivl, altså det var jeg faktisk ikke, men jeg fik det bekræftet, TV2-bandet Steffen Brandt, de kan bare stadig noget. Jeg så dem til fredagsrock i Tivoli, og hold kæft, hvor de fede.
0: Det er sjovt, dem har jeg aldrig været til.
1: Og det er sgu da også bare i orden.
0: Ja, jeg har altid synes, de var lidt kedelige, og de har selv kaldt sig Danmarks kedeligste orkester, så vi fornærmer dem ikke engang, vil jeg sige det.
1: Men også, jeg tror også, der var noget magisk over, at det jo stod
0: enkelte,
1: nede i Stinger.
0: Nogle enkelte gode sang.
1: Ja. Yes, bevares. Ja. Og det stod jo nede i Stinger hele vejen op til, og igen en halv time efter. Men under koncerten, intet. No. Er det alligevel ikke ret vildt?
0: Det var dejligt, det var.
1: I hvert fald så aggressivt, som regnen var i fredags.
0: Var der fyldt derinde?
1: Ja,
0: okay.
1: Det var det godt nok.
0: Ja. Hvad siger Jacob, vores kære producer?
2: Kender I det der med, at ens kæreste påstår, de har set en film, men alligevel stiller underligt mange spørgsmål, imens man ser den påtalte film?
0: Nej.
2: Vi gik i gang med Ringenes Herre i går.
0: Okay.
2: Klassisk Tømmermænds TV. Ja. Det var meget svært at svare på nogle af spørgsmålene, fordi der er jo ligesom en lang storyline, og man spoiler lige hurtigt ved at svare på de spørgsmål, der opstår. Så det var en fed...
0: Ja, hun påstod, hun har set den før, eller hvad?
2: Ja, men det er jo åbenbart mange år siden, når hun havde feber. Og, ja,
0: ja,
2: men,
0: var, ja.
1: Der er også nogle gode undskyldninger.
2: Men altså, genial film. Den holder
0: stadig. Hvor langt nåede I?
2: Vi så den hele den første.
0: Nå, okay, ja. Så der er stadigvæk et par stykker tilbage.
2: Der er stadigvæk to mere at gå igennem.
3: Og jeg har også set den i biografen. Jeg har aldrig sovet så
0: godt. Jeg elsker at sige den, altså der er tre.
3: men det var bare etteren, så fandt jeg ud af, at jeg skulle ikke se noget med nogen, der er klædt ud.
2: Nej.
0: Jamen, det er jo cirka alt
1: dogmefilm.
0: Signe, hun ser kun dogmefilm.
1: Ja, det er det. Dokumentar, ja.
0: Ja.
1: Sorry.
0: hvad med dig, Signe?
3: Der er et kæmpe mysterie i min lille by Himmelev. Der er en fugl, der er flået væk. Eller vi møder den nogle gange. Jeg mødte en lille pige, der spurgte mig, om det var en isfugl. Det er det så ikke. Det er en blå ondulat. Er der nogen, der mangler den? Men jeg er meget bekymret for den. Den bliver postet totalt hele tiden også på vores...
0: Men fordi folk ser den og tager
3: billeder. Folk møder den, ja, og siger, er der nogen, der mangler deres lille blå ondulat? Og der sidder den der lige så fint. Og jeg ved jo godt, fordi jeg kommer fra den hårde, barske dyre. Der kommer en eller anden fugl, der spiser den på et tidspunkt.
0: Ja, sådan er det jo. Det.
3: Ja. Så bare lige for at sige, hvis du mangler en blå ondulat i Himmelev, så flyver den rundt.
0: Ja, men den er ikke god til at kamuflere sig.
3: Nej, det er den godt
0: altså,
3: nok
0: ikke. Altså, den er lavet til andre miljøer.
3: Ja, lige præcis.
0: En Himmelevs barske baggård.
3: Ja, det er jo det.
2: Ja, den holder ikke længe der.
3: Nej, det gør det ikke.
0: Nej, men det er...
3: Ja. Det er bare ærgerligt.
0: Det er ikke nemt.
3: Ja,
0: det er ikke
3: nemt. Nej.
0: Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge informationen til, og Jacob, du ved slet ikke, hvad du skal bruge informationen til, men du var med i min drøm i nat, og når jeg siger i nat, så har det været lige der, lige inden man vågner i morges, fordi ellers vi ikke kunne huske det. Men du dukkede simpelthen op i min drøm, og du havde spillet noget koncert af en art, og du havde dit eget stereoanlæg med til at spille på.
2: Ej, hvor fedt.
0: Ja, du havde sat højtalerne så meget langt fra hinanden, fordi så gav det noget mere stereo bredde.
2: Ekstra
0: bred musik. Spille guitar. Jeg kan ikke huske, hvilken slags musik det var. Måske var det ikke med i drømmen som sådan. Nej. Jeg ved ikke, hvilket arrangement det var til. Det var ude på en græsplæne.
1: Nå, altså festivalen
0: i... Så det kunne godt være.
1: Okay, det var noget festival.
0: Så har du bemærket noget ringen for ørerne eller et eller andet her løbet af morgenen? Det er jo typisk der, hvor folk tænker på en.
2: Jamen ja, det lyder underligt. Det kan være, du har spået en form for fremtid for mig.
0: Men hvad ved jeg ikke?
1: Kan du spille guitar?
2: Ikke rigtigt.
0: Endnu.
2: Ikke nu,
1: ja.
2: Men bred stereo lyder fedt.
0: Ja, og hvordan har du det med, at der er kolleger, der drømmer om det?
2: Jeg tror, det er meget naturligt, når man bruger lidt tid sammen.
0: Okay,
2: men jeg synes, det er god stil at sige det. Hvem mindre det har været meget underligt drøm, så er det måske bedst, man holder det for sig.
1: Ja.
3: Altså, vi havde en kollega, der kom og sagde til chefen, jeg drømte, at vi kyssede i nat.
0: Ja.
3: Eller de snagede lige frem.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og det havde jeg sgu holdt på mig selv.
3: Ja, havde du ikke det?
0: Jo, det
3: synes,
0: havde
3: det
0: jeg
3: var meget akavet.
1: Nej, det er så
0: helt akavet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge den information til.
1: Gud.
0: Så tak for det. Ja. Nu går jeg hjem.
1: Ja. Nej, der er heller ikke ting at sige.
0: Så der skete ingen kontroversielle ting overhovedet. Der var ikke meget publikum, vil jeg sige.
2: Men det er også...
1: Altså, jeg har sådan en dårlig samvittighed over, at vi ikke var der sådan at støtte dig, Jacob, i Dennis' drøm.
2: Jamen, hvis jeg først lige har lært at spille guitar, så kan man jo starte et sted.
1: Så kunne man sige, altså, vi var der fra starten, du ved.
2: Ja.
0: Og så er du her en mandag morgen, jamen altså. Det bliver bare ved. Marit, det tager inden. 6.29, her Rasmus Sebak og søn i Gonova-sangen hedder Sprækker.

0: 6.32, god mandag morgen. Her er de seneste nyheder præsenteret af Signe.
1: Ja, landmænd protesterer i dag mod nye regler for udledning af kvælstof. To traktorer blokeret her tidligt i morges, Sallingsundbroen, mens omkring 3.000 landmænd og fødevarevirksomheder samles til protestmøde Odense. De mener, at de nye regler gør det dyrere og mere usikkert at drive landbrug. Strømmen har været usædvanligt dyr her i august, oplyser energiselskabet OK. Måneden ender som den dyreste i næsten 4 år med en gennemsnitspris på omkring 120 øre per kilowatt-time, og det er næsten dobbelt så meget som normalt. Og ifølge OK skyldes det blandt andet uroen i Mellemøsten, hedebølger og lavere produktion på atomkraftværker. Juniormesterlærer er næsten ikke kommet i gang i flere af landets største kommuner. Det viser en analyse fra SMV Danmark. I blandt andet København og Aarhus er under 1% af eleverne med i den her ordning. Til sammenligning gælder det mere end hver 10. elev i Faxe. SMV Danmark vil nu have kommunerne til at informere elever og forældre bedre om den her mulighed.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Skydevær, regn eller byer, der breder sig fra sydvest, og de kan altså være kraftige og med torden, men vi kan også få lidt sol ind imellem, temperaturer mellem 16 og 20 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
12: Sæt i gang!
13: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Stå op med Gonova.
15: Og lyden er i dag.
14: Nova.

0: Godmorgen, det er mandag klokken 6.38. Her er Gonova i din radio med 5-årskonkurrencen lidt senere. Din chance for at prøve kræfter med de her små ord og chancen, muligheden, usandsynligheden for at vinde 50.000 kroner. Hvad var det tætteste, I var på onsdag, torsdag, fredag, var I gående?
1: Jeg havde en enkelt med tre, ikke?
2: Ja, jeg tror, tre var det, meget...
1: det var det godt nok, Dennis. Altså.
0: Beklager, lad os gøre det bedre i dag.
1: Ja, tak.
0: Tilmelding nu på sms, skriv 5 ord og send til 12.20. Det koster en 5 kroner. Natten til søndag. Ja. Eller natten, aften til søndag. Jeg går i seng klokken 11:30. Hvilket
1: er nat.
0: Så jeg ligger under dynen, lyset er slukket. 5 minutter senere kan man høre dette. Jeg skal lige have noget lyd her. Forhåbentlig, jeg trykker lige og skruer lige op for den rigtige. Det er det her. Jeg er inde i mit soveværelse, jeg åbner vinduet. Eller, vinduet er åbent.
1: Ej. Det er meget tæt på. Det er løgn. Ej, det er fedt. Er det sådan en vogn, der kører med dem, eller hvad?
0: Det er nabobygningen.
1: Nå.
0: Og nu spørger jeg bare, hvad er det rigtige at gøre i den her situation? Så jeg er inde i min egen bygning. Jeg bor på 6. sal. Jeg har desværre ikke noget lyd af, hvordan det lyder, da vinduerne er lukket. Tro mig. Det er stadigvæk meget tydeligt. Det lyder som om, at lyden kommer inden fra værelset ved siden af. Yeah. Så højt er det. Det her, det er dog med åbent vindue. Så først så prøver jeg at lukke vinduerne til soveværelset. Det er ikke rigtigt nok. Hvad er det rigtigt at gøre i den situation, når man lige pludselig får så meget larm fra en nabobygning? 70 11 9000, hvis nogen har et godt bud på. Hvad er det rigtige at gøre i den her situation? For jeg er magtesløs. Lad mig sige en ting, som jeg prøver, hvilket man kan synes er pinligt, men... på et tidspunkt, der bliver der stille i musikken der, og folk er også sådan, man gør nogen, der klapper og sådan noget. Og der siger jeg, så kan I godt skrue ned! Vi er faktisk nogen, der prøver på at sove!
1: Ej, hvad så? Ej, mener du det? Ej, Danny!
0: Ulovligt! Jeg troede ikke, jeg ville være sådan en, der råbte ud af vinduer, men det er så åbenbart.
1: Men det er det, til man bliver presset nok.
0: Det havde ingen effekt overhovedet.
1: Nej.
0: Så hvad er det rigtige at gøre? 70 9000, hvad vil du gøre, hvis det her, det er ikke annonceret? Det her, det er klokken 11:30 om aftenen. Det er for nabobygning. Det er ikke engang den samme bygning, jeg er i. Havde det været i min egen opgang,
1: ja,
0: så havde jeg taget tøj på, og så var jeg gået ud i opgangen, så havde jeg fundet ud af, hvor kommer lyden fra, så havde jeg banket pænt på, og så havde jeg sagt, guys, vil du være... super fedt, I holder fest og sådan noget, men vi bliver nødt til at lige have lidt respekt for hinanden.
1: Det er jo en koncert.
2: Ja, helt ærligt. Bare en fest.
1: Det var der koncert det også synes til, jeg, altså, eller ja, startede de 11:30?
0: De startede klokken 11:30, hvilket jeg også synes var ekstra provokerende. Det er så, at man tænker, venter lige til folk er ægte gået i seng.
1: Jeg tror, det har været et eller andet form for et bryllup, og så er det der, man nu skal man på dansegulvet.
0: Der var mange bryllupper i lørdags. Ja. Vi var ude på en tur, vi så brud på overalt.
1: Ja. Ja. Hvorfor kunne du ikke bare leve med... Altså, jeg ville da have bare sovet videre.
2: Jeg synes også, fordi det var faktisk god musik.
0: Bare sov videre.
2: Ja, det var et formidabelt stykke instrumental.
0: Jeg har jo ikke boostet lydstyrken på nogen som helst måde. Det her er så højt, som det lød, uden jeg skulle gøre noget som helst. Altså, inden... Sådan her lyder det inde i min soveværelse.
1: Jeg synes, det er meget...
2: Men det kunne jeg godt sove til. Anledning til lidt friske business, det der. Ja.
1: Hvorfor var det du havde fokus på?
2: Ja.
1: At få stoppet musikken?
0: Jeg forsøger også at finde ud af, hvad er det for et nummer?
1: Ja, fordi det er godt.
0: Det er
1: der. Ah. Der mangler noget mikrofon på sangeren der, ikke? Man kan ikke rigtig høre ham.
0: Nej. Jeg tror, de spiller sådan noget 60'er musik,
1: Anna. Ja.
0: Fordi at... Jeg blev slået meget på trommerne. Jeg synes faktisk ikke, at han var den allerbedste trommeslager. Jeg havde også gjort det bedre, hvis han havde været dygtigere. Ja. Og så sangene var relativt korte, og så kom der en ny rytme.
1: Yes. Altså, det har sådan her min sommerlyt. Altså, at alle holdt havefester med sådan noget lidt musik.
2: Men jeg kan godt nyde det.
0: Du har to naboer.
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg bor faktisk i en rigtig by, og der har været...
0: og men ægte to naboer. Altså, jeg har jo... altså, de har generet 100 lejligheder, dem der.
1: Ja, men gør det noget.
0: Well, vi sidder og taler om det her. Jeg har råbt ud af vinduet, hvilket jeg ikke troede, ville være en type, der ville gøre.
2: Ja. Altså, hvis man bliver presset nok til at råbe ud af vinduet, men altså, i det mindste er det jo ikke sådan nogen, så har de bare spillet Spectres med det gutterne. 5 gange i træk.
1: Oh, ja.
2: Altså, og så det kan man bare høre, så er der bong, så er der bong. Her har du alligevel nogle mennesker, der sidder på et instrument. Det synes jeg alligevel, man må sådan applaud.
1: Vi han er ikke enige.
2: Altså, der er noget imponerende over, at det, altså, jeg ved godt, men det er jo den gode side af det.
1: Mm-hmm. Ja, det er rigtigt.
0: Altså, jeg anerkender, at folk skal have lov til at holde en fest. Jeg synes, det er fedt, at folk, de har det sjovt. Jeg synes, det her, det er en bygning, som, hvor man kan leje lokaler.
1: Det giver mening.
0: Jeg ved, at der er regler for, fordi at da de skulle opføre den bygning her, var der nemlig sådan noget høring, sådan noget borger, jeg ved ikke, hvad det hedder. Det du ved, sådan noget, hvor man kan komme med indsigelser i forhold til at bygge den her. Og de havde reddet en anden bygning ned, som netop havde problem med larm, fordi folk de stod ude på bagtroppen og røg smøger og larmede op i vores vinduer hver weekend. Og fordi det er en offentlig bygning, så er der nogle regler for. Og derfor har der egentlig ikke været nogen problemer længe. Men det her, det var bare... De åbnede vitterligt en dobbelt dør op. Og så lige...
1: lige fik alle
2: men
1: med.
2: Men så må man jo ringe til ordensmagten.
1: Ja, og sige, de skal...
0: Men er det ikke for meget at gøre ud af det at ringe, altså...
2: Det ved jeg ikke. Altså, hvis du alligevel har stået og skrevet ud af et vindue.
0: Jeg har råbt ud af vinduet.
2: Og så er jeg sådan, hvad gør du? Også fordi, hold fast, hvor føler man sig øve efter, hvis der så ikke sker noget.
1: Hvor længe bliver det ved?
0: Det ved man jo ikke, når først de går i gang, jo.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Når først de går i gang, altså først så giver man den the benefit of the doubt, som man siger på dansk.
1: Ja.
0: Og da de efter 10 minutter stadigvæk er i gang, så er det begynder, nu begynder jeg at blive irriteret. Nu tænker jeg, okay, måske lukker de vinduet lige om lidt. Det gjorde de ikke.
2: Nej.
0: Det blev ved.
2: Hvor længe?
0: Jeg kan godt afsløre, hvad jeg gjorde.
2: Du gjorde faktisk noget?
0: Jeg gjorde faktisk noget.
2: Ej.
1: Er det blevet danset med?
0: Fortæller det lige. Læg mærke til, jeg har ingen blå mærker eller noget.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Men jeg gjorde noget, og jeg fortæller dig lige om lidt. Lyden af i dag. Nova.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Little, det betaler sig.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3. Sæt i
1: gang!
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
17: Nu er der mere lyden af i dag.
18: Skru op for Nova.

0: Godmorgen, det er Gunova. Så jeg var gået i seng lørdag aften, og pludselig strømmer det her ind af mit soveværelsesvindue. Der ligger et festlokale, som man åbenbart kan lege ved siden af. Og det der, det starter klokken 11:30, og jeg tænker, jeg har ingen idé om, hvor lang tid det bliver ved. Men man sætter jo ikke et helt band op med trommesætter og alt sådan noget for kun at spille i 5 minutter. Det kan jeg jo godt regne ud.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvad jeg aner ikke. Jeg har råbt ud af vinduet og alt muligt, hvilket i retrospekt var pinligt.
1: Jamen, sådan er det. Kunne man høre det over dig? Jeg lavede det stemme om.
0: Nu har jeg sagt det radioen om
1: ikke. Nå gud, ja.
0: Jeg kan til min store forfærdelse se, at festlokalet er udlejet hver eneste weekend frem til december.
1: Nej.
0: Så det er potentielt noget, som kommer til at ske igen, det her.
1: Du skal til at bruge noget stemmetræning, så du kan råbe masser op nu.
0: Ærligt. Jeg ringede 114.
1: Ja. Gjorde du faktisk?
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Er det hvor længe tog det?
0: Det er, hvor man ringer til sit lokale politi.
1: Ja. Hvor lang tid ventede du, før du gjorde det?
0: Jeg ved ikke, om det var dem, der gjorde det, eller det stoppede efter en halv time cirka.
1: Okay.
0: Det kan også være, at dem, der holdt festen. Man kunne mærke, at det blev med at løsluppe dem undervejs til at starte med at spille det bare. Der var ikke nogen reaktion fra publikum, men så begyndte folk sådan, og det begyndte at være de der, når folk bliver fulde til fester, så jeg ved ikke, hvorfor de altid skal skrige, men det gør man.
1: Det skal de åbenbart. Ja, det er rigtigt.
0: Ja, den der.
1: Ja, det er så, jeg kalder dem woohoo piger. Ja.
0: Og, men omkring omkring midnatstid, der stoppede det.
1: Nå, okay.
0: Og det kunne godt være, at det var et bryllup, og de så har spillet brudvalse, så har de skulle have noget et eller andet. Og så har de lukket vinduet efterfølgende.
1: Det kan også være, der var en regel om...
0: Jeg havde så dårlig samvittighed, men jeg vil bare lige sige til personen inde hos vagthavende, som jeg talte med, hvor var sådan, jeg vil gerne lave en støjanmeldelse, og det er simpelthen min nabo, sådan forklarede, hvordan og hvorledes det var, og sagde, at, altså, det er, når vinduet er åbent, hvilket man har lyst til, så lyder det som om, at de står inde i min bygning. Og når jeg lukker vinduet, lyder det som om, det er værelset ved siden af. Jeg kan ikke slippe fra det.
1: Ja, nej.
0: Ej, det er også irriterende, siger han. Det kigger vi lige på.
1: No. Okay, det var faktisk fedt at blive mødt sådan.
0: Ja.
1: Fordi man føler sig...
0: Og samtidig ved jeg også godt, der er sikkert også større problemer, politiet skal tage sig af en lørdag aften. Men jeg tænker, hvis de nu alligevel lige køre forbi, så kunne de måske lige stikke næsten over og kaste sten, og så lige ringe på og sige...
1: Yes. De skal også have nemmere opgaver, ikke?
2: Ja, ikke det der nu.
0: Ja.
1: Altså.
0: Men jeg synes ikke, det er fedt at melde nogen til politiet.
1: Ej, føler du dig ikke gammel?
0: Det har jo ikke noget med det at gøre, jo. Altså, det var en forbrydelse. Det er en forbrydelse, jo.
1: Ja,
0: det var
1: ulovligt. Det er det. Karoline.
2: Nå, men
1: han vil gerne sove.
0: Hvorfor? Okay, forklar lige, hvorfor er det gammelt?
1: Jeg tror bare, jeg havde været sådan, nå, men så må jeg jo hygge mig lidt.
0: Men nu havde jeg besluttet mig for at gå i seng, jo.
1: Jamen, det var lørdag. Så var verden ikke til det den dag, Dennis. Og så tror jeg, jeg
0: kommer aldrig til at fortælle noget radio mere. Jeg kommer aldrig nogensinde til at afsløre noget som helst mere.
1: Jeg tror, jeg havde inviteret nogle venner over og været sådan, nå, der er sgu gratis live.
0: Inviteret nogle venner over?
1: Gratis live musik? Okay. Det var jo ikke engang midnat. Der er gratis live musik hjemme med mig. Det skulle da for fedt.
0: Alle dem, som er mine venner, som jeg ville kunne invitere over en lørdag aften, de har da lavet planer 8 måneder i forvejen for lige præcis den her lørdag aften.
1: De sover.
0: Altså, det er noget andet. Det er jo ikke det der hedonistiske livsstil, som du har, hvor folk de bare venter på, hvordan de kan vælte sig i andre menneskers kropsvæsker og alkohol.
1: Bevares!
0: Altså, de har jo børn, de skal ud til fodbold et eller andet stævne en søndag morgen og sådan noget. Altså, vi er for nogen, der skal i seng.
1: Ja, sæsonen er allerede startet.
0: Ja, nå, men jeg skal nok holde op til tøden.
1: Ja, gør da det. Og ellers så, jeg er altid klar til en øl, hvis der kommer live musik igen.
0: Det er den sidste sommerdag i den her omgang i 2026. Sådan officielt ifølge kalenderen. Vi håber og satser på, at sommeren kommer tilbage igen senere. Who knows, hvad der kommer til at ske. Men bare lige for at fejre det, så har jeg en super god idé. Fordi vi har lavet en kaffebattle i samarbejde med McDonald's og McCafé. Og hvis du skal være med i kaffebattlen, så synes jeg, at lige præcis i dag skal du vælge den perfekte kaffe til den sidste sommerdag, nemlig en islatte. Jeg har mit helt eget islatte-tilbud inde i McDonald's-appen. Hvis du går ind i McDonald's-appen netop nu, hvis du har den, så kan du gå ind på forsiden, scroll ned, der finder du Gonova-billedet, og så vælger du mit tilbud på islatten inde på tilbuddet, og tilføjer det til din MyM, og så kan du vælge en kop islatte til en super pris næste gang, du lige har brug for det. Så sørg for at få den tilføjet. Gør det med det samme. Og inden tilbuddet forsvinder, og husk lige, når du nu alligevel er i gang, at gå ind og stemme på, hvilken en, der er din favoritkaffe inde i vores battle, som vi også kører på Novas Instagram. Så har du chancen for at vinde dit eget McCafé-kuglekort med gratis baristakaffe hver dag i et helt år.

0: Ariana Grande, One Last Time, 2:07.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Tidligere her til morgen spadede to traktorer hovedvejen ved Sallingsundbroen i Vestjylland med et banner med teksten "Gælder ejendomsretten ikke landmænd". Og det sker altså i forbindelse med et stort protestmøde i Odense i dag, hvor op mod 4.000 ventes at deltage, det oplyser brancheorganisationen Landbrug og Fødevare. Organisationen er imod en ny lov om kvælstofregulering. Og i morgen er der så også varslet flere demonstrationer ved Christiansborg i København. Strømmen har været usædvanlig dyr i august, som altså ender som den dyreste måned i næsten 4 år, det oplyser energiselskabet OK. Den gennemsnitlige elpris har været omkring 120 øre per kilowatt-time, og det er altså næsten dobbelt så meget som normalt for en august. Og ifølge OK skyldes de høje priser blandt andet uroen i Mellemøsten, hedebølger i Europa og så også lavere produktion på flere atomkraftværker. Der har der også været over 80 timer med strøm til under 25 øre per kilowatt-time. Kommunerne sætter rekord i indtægter fra parkering, mens p-afgifterne samtidig får flere af os til at klage. Det viser en opgørelse fra FDM. Sidste år hentede kommunerne knap 1,4 milliarder kroner på parkeringen, og derfra var der altså 328 millioner fra p-afgifter. I alt blev der uddelt omkring 613.000 afgifter, og det er altså, der er stor forskel på kommunerne. Nogle af stederne, der klager bilisterne over mere end hver tiende afgift, mens Holbæk ligger i den anden ende med klager over bare 0,3%. Det fodbold FC Nordsjælland er nu etter i Superligaen efter en overbevisende sejr over Brøndby i aftes. De vandt topkampen 3-1 og påførte samtidig Brøndbys sæsonens første nederlag. Og de har altså nu 13 point og topper rækken på en bedre målscore end både Viborg og Brøndby. FC Nordsjælland har dog spillet en kamp færre end de to nærmeste konkurrenter.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Dagen byder på skyer, regn eller byer, der breder sig fra sydvest. De kan være kraftige og med torden, men vi får også lidt sol ind imellem. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og er Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gunova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Klokken er 7:04. Vi spiller 5 år her, men halv times tid. Jeg var faktisk lige ved at sige 5 år, for jeg sad lige og kiggede på dem, men det tænker jeg, jeg kommer ikke til at sige ordene netop nu.
3: Okay. Ej, øv, Dennis.
0: Men tilmeldingen, den er åben, hvis du kunne tænke dig at prøve kræfter med den her lille fine konkurrence, vi har. Det er sammen med Lendme hver morgen. Du har muligheden for at vinde 50.000 kroner, hvis du matcher ordene, enten med Signe eller Karoline i dag. Skriv 5 år på en sms for at tilmelde dig, og måske er det dig, der bliver udvalgt til at være dagens deltager. Vi vælger en tilfældig deltager her i løbet af det næste lille stykke tid. FEMORD, send til 12:20. Det koster en 5 kroner, så du tilmeldt hele ugen.
3: Der er sket udskiftning i folden derhjemme, og jeg har fået en ny roommate. Men det betyder jo også, at vi skal lave en opridsning af vores husregler. Hvilken er 100% nødvendig? Ring ind og fortæl det til mig.
0: Allerførst er der Somber. Her er meget apropos en sang, der hedder Homebreaker.
3: Nej!
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Somber Home Wrecker, 7:09. Godmorgen, det er Gunova. Jeg hedder Dennis. Signe er her. Det samme er Caroline Meibert. Hun er ude af bygningen i et på vores tid. Vi har en sindssyg uge i forhold til gæstebesøg her i programmet. Ja. Hvem er det? Nu spørger jeg lige, fordi, bare lige for at sikre mig, at jeg ikke kommer til at sige noget forkert. Hvem er det, vi har på besøg der nu her?
1: Skal vi tage dem fra en ende af?
0: Lad os tage dem fra en ende af. Vi får en på nogen på onsdag.
1: Onsdag, der kommer The Minds of 99.
0: Hvilket er fremragende. De har lovet at spille live for os i programmet her. Det er første gang, de kommer til at snakke. Vi får en på nogen på onsdag.
1: Onsdag, der kommer The Minds of 99.
0: Hvilket er fremragende. De har lovet at spille live for os i programmet her. Det er første gang, de kommer til at spille.

0: ja, sådan en fed måde at gøre det på. Hos os tror jeg bare, det er ham, der kommer og spiller.
1: Ja, ja. Det er den første del af turen.
0: Ja, vi er den første del af turen. Ja, men det, jeg synes, det er fedt.
1: Ja, så kommer Berg fredag.
2: Ej, også nice.
0: Hende har vi aldrig haft på besøg før, men hun har en guddommelig stemme.
2: Jeg har set hende live et par gange, og er virkelig imponeret over hende hver gang. Altså, så meget spændt.
0: Er det ikke noget med, at hun er sådan en, som hun er rimelig frisk i sin måde, at agere på?
2: Jo.
0: Ja. Altså. Hun blev en sjov gæst.
2: Ja, jeg tror, det bliver sjovt. Ja. Jeg tror, der er nogen, hvor man sådan første gang, så føler man, at man lige skal varme den op. Jeg føler ikke, vi har brug for, hun kræver ikke meget opvarmning, tror jeg. Nej. Hvilket altid er nice.
0: Så, så det er en god live musik uge, så Berg spiller også live for os. Minds, Calbee og Berg live i Gunnova. Det er onsdag, torsdag, fredag morgen. Det er klokken 8.30-ish. Det bliver tom.
2: Det gør det.
0: Ja.
2: Der skete noget vildt i går hjemme i min lejlighed. Jeg har boet med mine to veninder i et par år, og det næste halve år skal en af dem på udveksling. Så har vi jo et tomt værelse til at stå. Og hun har så sørget for, at der flyttede en ny pige ind. Liv. Og det gør bare jo, at med ny roommate skal man lige have opridset husregler.
0: Mm-hmm.
2: Og det er nok også en god grund til måske at få indført en, som ikke har været der før. Potentielt. Eller fjernet nogen.
3: Ja, ja.
2: Så 70-11-9000, hvad er en fuldkommen nødvendig regel, når man har roommates?
0: Altså, den første ting, det er jo, at man skal vel skrive under på, hvornår præcis jeres cyklus kører.
2: Nå gud, ja.
0: Altså, det, jeg tænker, det er vel det første, der kommer til at ske, når man bor sammen.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Unge kvinder.
2: Ja. Men vi behøver jo ikke aftale, hun joiner vel bare.
0: Ja, men det er jo sådan lidt, hvis netværk er det, vi går på her. Ja. Fordi, jeg tænker,
2: det er Bluetooth jo, vi connecter.
0: Yes. Så det er et spørgsmål om, hvis hun kommer ind og fucker op i tingene, det er jo også, er der ikke noget med, er der ikke en, der ligesom er the leader?
3: Det tror jeg, det må være, fordi at, vi har det også her på holdet.
2: Ja, vi det følger også.
0: Er det rigtigt?
3: Ja,
0: ja. Ja, jeg er begyndt
3: at drille lidt. Nej, men vi er jo som regel også meget mellow og flinke. Så det er det. Vi bokker os bare
2: til hinanden. Ja, ude på hele Nova kan jeg fortælle, at vi er synced.
3: Ja.
0: Okay, men, og det er jo vanvittigt. Og spørgsmålet, hvem der ligesom er alfa
2: så fordi,
0: på den
2: så
0: her.
2: Så føler jeg jo, at jeg potentielt er lederen derhjemme.
0: Mm-hmm.
2: Fordi at jeg følger jo
0: det er der, der står på lejekontrakten, eller hvad? Er det den, der bestemmer?
2: Ja. Ja, det er mig, der står på kontrakten. Og det, men også fordi jeg er her, fordi det ville være sygt, hvis jeg blev smidt ud af den her cyklus også.
0: Ja.
2: Men jeg ved ikke, om man kan man kræve, at hun skal have et sådan streaming-abonnement.
0: Åh, okay. Så man skal ligesom bringe noget til bordet.
2: Det synes jeg bare vil være fedt.
0: Så hun ikke kun nasser på andre. Har du streaming, som du deler med de andre?
2: Ja, altså på jeres, skal være med. Det er på TV'et.
0: Der er et fælles TV-stue, hvor man kan se noget.
2: Og jeg synes, jeg har spyttet tre i bøtten, så der må godt komme, du ved.
0: Ja. Hvad mangler du?
2: Jeg mangler sådan noget Amazon. Som Prime gad jeg
0: Prime.
2: Godt.
0: Ja, okay. Ja.
2: Det gad jeg godt have, så hvis det kunne være.
0: Det ved jeg ikke, man kan kræve.
2: Nej.
0: Du er ikke den eneste, der står i situationen. Jeg forestiller mig rigtig mange, som skal i gang med studier. Det er jo lige om et øjeblik, som højst sandsynligt kommer til at dele lejlighed. Ja. Hvis du flytter til en større by nu her, så er det måden, man ligesom kommer ind på boligmarkedet på. Fordi med SU og alt det der, man fanden får
3: det her. Det er en god idé at have aftalet på plads, skrevet ned, inden at man har boet der for lang tid, for så er det svært.
2: Ja.
0: Så har du bare lige et rigtig godt bud på, hvilke husregler, som er super nødvendige, som man tydeligt skal aftale, inden at der går hverdag i den, om man bliver potentielt uvenner over det. Mm-hmm. Så kan man sige, det har vi skrevet under på.
2: Og Svea vil gerne have det håndteret i dag, for hun begynder i morgen på arbejde.
0: Bare lige så der står. Så man er enig.
2: Ja, ja. Det er da mega godt lige at få forventningsafstemt.
0: I virkeligheden burde man gøre det også, hvis man er i den situation, at man har teenager, der bor hjemme. Som, du ved.
3: Når de bliver født eller hvad? Eller
0: nej.
3: Så er jeg for sent.
0: Men måske, når de bliver, hvis de stadigvæk bor hjemme, når de er færdige med at studere.
3: Nå ja,
2: sådan, nu skal vi
0: så er det sådan lidt, nu er du et fuldbyrdigt medlem af husstanden.
2: Ja.
0: Hvilke regler gælder?
2: Præcis.
0: Jeg tænker, sådan noget rengøringsskema vil jeg have helt fuldstændig klart på.
3: Selvom man synes, at selvfølgelig skal man gøre rent efter sig selv og lidt for de andre, så skal det skal skrives ned.
2: Ja, det skal ikke være sådan noget, om det gør vi løbende.
3: Ja, nej.
0: Men udfordringen er med rengøring, hvis man bor sammen med nogen, og det er ligegyldigt, om man er roommates, eller man er
3: gift,
0: eller et eller andet. Folk har forskellige

0: forskellige grænser for, hvornår de synes, der kræves at gøre rent, ja. Så er det bare nemmere at sige, det er ikke noget, vi diskuterer, om vi synes, der er rent nok eller ej. Vi gør det hver torsdag. Der bruger vi en time fælles, eller hvad ved jeg.
1: Ja, okay.
0: Det vil jeg sige.
1: Ja, det synes jeg, det lyder smart. Men hvem skal så bestemme, hvor ofte det skal gøres? Fordi jeg ved, jeg har en roommate, der har en tendens til, at hun synes 3 gange om ugen. Og jeg er måske sådan lidt mere end 2.
0: Det må hun tænke, det er et
2: møde. Det skal I snakke om.
0: Det er et møde. Ja. Okay, kom med nogle flere. 70, 11, 9000. Ja. Hvilke planer skal der være, hvis der flytter en ny roommate ind?
1: Ja.
0: I hjemmet. Måske har du erfaringer selv, noget som du tænkte, det vil jeg gerne have haft styr på. Så er det nu, du skal dele, for der er mange, der har brug for lige et frisk perspektiv. 70 11
3: 9000. 5 små, nemme, frustrerende.
4: Jeg har kun et
3: ord.
0: 5 år 50.000 kroner.
3: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
7: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
13: Sæt i gang!
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
17: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
3: Norwegian.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Nova.
9: Start dagen med GoNova.
8: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Dagens udgave af 5 år er på vej i samarbejde med LendMe. Vil du tilmeldes og have chancen for at deltage i løbet af ugen her, så skriv 5 år FEMORD og send til 1220. Det koster en 5 kroner. Og så trykker vi på computeren og siger, at den skal udvælge en sms, som bliver dagens deltager. Det gør vi hver morgen og her til morgen. I faktisk hele den uge her, fordi mig, hvad det gør, kan du få lov til at vælge, om du vil dyste med Caroline eller med Signe. Yes, så skriv nu 5 år til 1220 til en 5 kroner. Hvad er dit spørgsmål, Karo?
1: Jamen, det er, hvad der er vigtigt lige at huske som sådan roommate-regler, husregler, fordi jeg har fået en ny roommate, så jeg vil gerne lige vide sådan, hvad skal vi i hvert fald lige have i talesat og få skrevet under på?
0: Giv lige ring 70 11 9000, hvis du har nogle ting, som du ved er rigtig gode at have styr på inden. Vi har fået en besked fra Maria, som skriver, at man skal rydde helt væk, så der ikke står opvask og flyder.
1: Det er fair. Mm-hmm. Ja.
0: Hvilket...
2: Det er noteret. Ikke noget i vasken.
0: Nej, og det kan jeg også, altså sådan har jeg det også lidt selv. Ja, jeg synes ikke, jeg er synderlig god til at efterleve det.
1: Nå.
0: Nu, altså ikke 100%
1: nej,
0: af tiden selv.
1: Men også, vi har en opvasker, så det er kraftedeme for dovent andet.
0: Jo, men nogle gange, så er der lige, ja, så er brødkniven ikke lige blevet vasket op.
2: Ja.
0: Der, den er også besværlig, jo.
1: Men hvad så?
0: Der skal jo lige have en dråbe opvaskemidler. Ja, det er også besværligt.
1: Eller man sådan, så er der noget, der lige skal stå i blod.
0: Ja. Der er en, der skriver, lave regler for, hvad man gør, hvis der er nogen, der skal overnat.
2: Nå, gud,
0: det er så akavet.
1: Oh ja.
2: Har I regler for det?
1: Må nej, du godt vi har med bare en? Sådan en lille kasse med nogle ting. Eller sådan nogle kondomer. Hvis...
2: Nå, så I ind i...
0: Om det kunne også være en veninde, for eksempel.
1: Nå, ja.
2: Eller din mor.
1: Nej, men jeg gik bare straight to the point. Det ville være min største frygt. Men ja, det kan jo selvfølgelig også være, hans mor kommer.
0: Mm-hmm. Ja, nå, men det der med...
1: Det er lige så skræmmende, mig, faktisk, føler jeg.
0: At hvis man deler... Så nu er I tre, der bor sammen.
1: Mm.
0: Så... Og jeg tænker, I har et værelse hver.
1: Og så har vi sådan
0: en
1: fælles...
0: Og så har I en stue.
1: Stue, ja. Og køkken, ja.
0: Og det er jo bare der... Fordi det er jo dit hjem.
1: Ja.
0: Jeg forestiller mig, at du kommer også gående i en t-shirt og et par underbukser,
1: ja.
0: Og tænker, det er søndag formiddag.
1: Ja.
0: Jeg er alene hjemme, eller ja. Det er bare os, der er her.
1: Ja.
0: Og så daffer man rundt, og pludselig står der en eller anden filajs.
1: Ja, jeg skulle lige så sige det. Ja. Godmorgen.
0: Fos.
1: Oh,
0: og det ved jeg ikke, hvad gør man så? Skriver man så, er der et sted, hvor man skriver, eller skal man...
1: Det er en rigtig vigtig regel. Og finde ud af, fordi det skal simpelthen annonces.
0: Du aner jo vitterligt ikke om den person, som kommer til at bo hos dig det næste halve år. Om det er... Har hun en kæreste?
1: Nej. Hvilket jo.
0: Og det kan jo være, hun forsøger at finde en.
1: Ja, det og det sagde hun faktisk i går.
0: Ja, det vil hun gerne.
1: Hun har glædt sig til at møde de danske mænd.
2: Ups, så kan du...
1: Hun er fra Tyskland. Oh,
2: den skal med den regel.
1: Ja. Det tror jeg også, det er faktisk nok en mega vigtig regel.
0: Ja. Jeg har fundet sådan et skema, man kan udfylde husleje og sådan noget. Det tænker jeg, det giver sig selv.
1: Ja.
0: Hvad med fællesudgifter? Altså, jeg tænkte, man har vel ikke sit eget toiletpapir?
2: Godt. Opvaskemiddel.
1: Ja, ja, sådan en rengøringspulje.
2: Ja, eller bare.
1: Og nødvendigheder.
0: Ja, jeg aner ikke engang, hvad budgettet er for sådan noget, men det må I, har I ikke det i forvejen?
1: Jo, altså, jeg sender 100 kroner.
0: Okay.
1: Og så er vi jo tre, så er der 300.
0: Ja.
1: Så meget toiletpapir skal jeg ikke have.
0: Nej.
1: Det men en lille smule.
0: Ja. Hvad står der her? Hvornår skal der være ro? Fordi jeg forestiller mig, at fordi du arbejder tidligt om morgenen, Karo.
1: Det gør jeg. Altså, jeg har jo bare... Jeg bliver sur, hvis... Der er blevet efter husordnen for opgangen.
0: Nu er du den.
1: Ja, men hvad kan jeg gøre? Den står også på dansk, så jeg kan jo sige alt muligt, fordi de andre snakker jo ikke dansk.
0: Nej, det tænker jeg, den kan lige godt oversætte.
1: Men ja, chat er jo blevet en stor del af hverdagen. Ja. Så men der står klokken 10 i hverdagene. Så det synes jeg måske, ja. Jeg må også acceptere, at folk har et liv. At det kun er mig, der skal tidligt op.
0: Ja.
1: Så altså... Jeg ville jo ønske, at jeg kunne sige klokken 9, at der skulle være slukket. Men det kan
0: vil du det?
1: Ja. Måske.
0: Og hvad hedder det? Laver I en decideret kontrakt, som hun skal skrive under, som I alle sammen skriver under på, eller... Jamen, er det mest smartere?
1: Er det ikke bare... Ja, fordi jeg synes også, det virker på... mega surt nederen at gøre.
2: I bliver glad for det.
1: Tror du?
2: Ja, start med at sige, jeg ved godt, det virker nederen, det her.
1: Hun har jo
2: ich allerede weiß, ist ein bisschen nederen.
1: Nederen.
2: Ja. Aber wir müssen diesem...
1: Geh besluttet. Ja.
0: Man kan godt høre, du har boet i Tyskland engang, eller i Schweiz.
1: Ja,
0: eller,
1: synes, jeg synes, at det er
2: dykket
0: med
2: den,
0: ja. Jeg er virkelig god. Nå, men pøj med det.
1: Ja, så ja. Tid og opvask. Noteret.
0: Mm-hmm. Klokken den er 7.28. Her Rune Rask, Hampenberg og hvem fanden, der er så mange blæst og back-to-back er med på den her. Var det virkelig alt, hvad der skulle til for at lave en sang nu om dagen? Sangen er En som dig her i Gonova.

0: tilbage.
1: Op et lille øjeblik går det løs i dagens udgave af 5 år 50.000 kroner. Nu er der nyheder for Signe 7.31.
2: Landmændene protesterer i dag mod en ny gødskningslov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Og ifølge landmændene skaber loven nemlig stor usikkerhed, fordi man allerede nu skal så næste års afgrøder, uden at kende de endelige regler på forhånd. August endte som den dyreste måned for strøm i næsten 4 år. Det oplyser energiselskabet OK. Elprisen har i gennemsnit været næsten dobbelt så høj som normalt for en august. Og ifølge OK skyldes det blandt andet uroen i Mellemøsten, hedebølger i Europa og også mindre produktion fra atomkraftværker. Kommunerne tjener rekordmange penge på parkering, mens flere af os klager over vores p-afgifter. Det viser en opgørelse fra FDM. Sidste år fik kommunerne knap 1,4 milliarder kroner ind på parkeringer uddelte omkring 613.000 p-afgifter.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Jamen, der sker altså lidt af hvert med vejret i dag. Det bliver skyet, der er regn eller byer, der breder sig fra sydvest. Og de kan altså være kraftige og med torden. Og lokalt, så kan der altså også forekomme skybrud. Men vi får også lidt sol indimellem, temperaturer mellem 16 og 20 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og er Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
10: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
14: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
1: Jeg fik en kuldegysning.
5: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
1: Her til morgen er det en flot fyr med et flot navn, som skal deltage i konkurrencen. Og der kan vi da lige gætte et kort øjeblik på, hvad han hedder. Hej Dennis.
2: Hej.
1: Halløjsa.
3: Hvor er du på... Hvad er det, der griner sådan?
1: Hvor er du på vej hen, ung mand?
2: Jeg er på vej over til Nykøbing med min kone, som skal på arbejde.
1: Hvor herligt. Og bagefter, hvad skal du så? Så skal du hjem og passe huset, eller hvad
2: skal
1: du
2: så? Ja, det skal jeg. Det
1: lyder sgu da dejligt.
3: Og fejre de 50.000.
1: Ja. Måske fejre 50.000.
2: Ja, det synes jeg, det er dejligt.
1: Jeg sad faktisk lige og tænkte på her, hvis 50.000 kroner er tækket ind på kontoen, hvad vil være tegn på det hos dig? Vil man kunne se det? Vil det være noget anderledes ved dig, Dennis? Eller vil du bare gå omkring din dag, som du plejer?
2: Ej, jeg vil nok rende rundt i en glædesrus, tror jeg.
1: Ja. Mm. Er der noget, du vil investere i? Vil der være nogle fysiske tegn? Vil der være noget, du vil købe, som du har gået og haft et øje til?
2: Ja, jeg vil gå ud og købe mig en rejse til min kone, min datter og mig.
1: Åh, det lyder dejligt. Jamen, vi glæder os til at få et postkort, Dennis.
2: Ja, ikke også?
1: Jo, det kunne være en fantastisk måde at starte ugen på. Vi har jo fem fremragende ord her, og fordi at Majbert, hun er ude at føje det, så har du frit valg på alle hylder. Der står kun nogen på den øverste. Det er Karoline eller Signe, du kan dyste med. Hvem vil du gerne have som din partner i dag?
2: Jeg tager Signe i dag.
3: Jesus.
1: Fremragende.
3: Den klarer vi lige, Dennis. Jeg går, og du svarer bare fem gode ord.
2: Yes.
1: Det er, jeg kan godt mærke, det er lidt noget rod, at der er så mange, der hedder Dennis. Jeg blev en lille smule forvirret over det, hun bare sagde Dennis. Jeg tænkte over til mig, og hvad er det, hun snakker om, Dennis? Nå, kender du reglerne?
2: Ja, det gør jeg.
1: Fremad. Jeg nævner lige igen til eventuelle nye lytter, der måtte være hoppet med ombord her til morgen. Dennis, han er dagens deltager i 5 år. Nu får han 5 ord af mig. Jeg skal have en ordassociation for hver af de 5 ord tilbage. Når jeg har noteret dem ned, så kommer Signe tilbage i studiet igen. Hun har ikke hørt, hvad Dennis har sagt, og svarer hun det samme, som han gør på alle 5 år. Så er der den store præmie hjemme, og vi spiller altså som sagt om 50.000 kroner. Det første ord, du får, Dennis, er ordet rød.
2: Rød? Kærlighed?
4: Farve?
2: Rød? Blod?
1: Nu skal du siger farve?
2: Ja.
1: Og nu kan jeg jo høre, at din kone, hun er villig til at hjælpe. Og du skal også bare lige huske på, at der er jo et efterspil af den her konkurrence.
2: Ja.
1: Og efterspillet bliver jo, at hvis du vinder med hendes hjælp, så bliver hun glad.
2: Ja, det gør hun.
1: Hvis du taber og ikke har taget imod hendes hjælp...
2: Så får jeg tæsk.
1: Hun virker mild og blid lige, når jeg kan høre hende her i baggrunden, så det skal nok gå alt sammen, Dennis. Men jeg vil bare lige advare. Okay, ord nummer 2. Sommer.
2: Vinter.
1: Ord nummer 3. Jordmor.
2: Fødsel.
1: Ord nummer 4. Sukker.
2: Ikke.
1: Sukker, S-U-K-K-E-R. Sukker, hvad siger du?
5: Hallo?
1: Ja.
2: Jeg hørte ikke ordet.
1: Jeg nævner det en gang til. Sukker,
2: S-U-K-K-E-R.
1: Sukker, ja.
2: Sukker.
1: Ja, sødt. Og det sidste ord er afslører. Afsløre.
2: Opdag. Afsløre.
1: Jeg kan godt lide det der med, at når man kan mærke, at der er en samtale kørende.
3: Jeg føler, at vi føler.
1: Ja, det, jeg synes, det er meget hyggeligt. Vi er lige med.
2: Jeg tror, jeg vil sige afsløre.
1: Så afsløre. Opdag.
2: Opdag. Afslør. Nej, opdag. Jeg vil bare
1: prøve at holde den til... Jeg noterer ordet opdag ned, og så repeterer jeg lige for dig, hvad du har sagt indtil videre, Dennis. Her er de 5 ord. som forhåbentlig er 50.000 kroner værd. Det første ord rød, der ser du farve. Sommer, der ser du vinter. Jordmor, der ser du fødsel. Sukker, der ser du sødt. Afslører, der ser du opdage.
2: Ja,
1: Jeg har ikke noget andet ord for det. Skal vi holde fast i den?
2: Ja.
1: Nogle gange er den første indskydelse den rigtige.
2: Ja, men lad os bare holde den til det.
1: Det gør vi. Nu signalerer vi til Signe, at hun må komme ind i studiet til os. Og når hun er herinde, så skal vi lige huske, at nu må vi ikke afsløre, hvilke ord vi bruger i den her sådan til konkurrence. Så Dennis, hvad hedder din bedre halvdel?
2: Hun hedder Linda.
1: Dennis og Linda. Nu skal I bare holde godt fast i rat og pedaler, eller hvad I nu gør. Og så håber vi på alt det bedste, så prøv at prøve til jer.
2: Jo, tak.
1: Og til dig også, Signe.
3: Ja, tak.
1: 5 år, 50.000 kroner. Det er samarbejde med lånesammenligningstjenesten Lend Me. De sammenligner lån, lad os sammenligne ord. Det første ord, du får, er ordet rød. Rød.
3: Ja, tak. Dem er der jo million til ting. Jeg tror, jeg går med farve. Pjuha.
1: Ord nummer 2. Sommer.
3: Vinter.
1: Ord nummer 3. Jordmor.
3: Fødsel. Hvor er du god, Dennis, altså. Eller hvis det var Linda, det ved jeg ikke.
1: Det var et stærkt samarbejde.
3: Ja.
1: Ord nummer 4. Sukker.
3: Salt. Sødt.
1: Ej. Jeg fik helt iskolde hænder her, for jeg tænkte, nu er vi i mål. Den sidste var der lidt bøvl med, skal jeg ærligt sige.
3: Okay.
1: Men lad os se, om ikke du rammer den samme, som Dennis kom frem til sammen med sin kone. Sidste ord er afsløre.
3: Offentliggøre.
1: Også et godt bud.
3: Røbe.
1: Også et godt bud.
3: Okay.
1: Ordet var opdage, som man brugte. Og jeg kan godt forstå, at det var lidt en...
3: Dennis.
1: Wow, jeg var... den begyndte at blive spændende, den der Dennis.
2: Ja, det gjorde det.
1: Også fordi jeg kunne mærke det. S'et komme på...
3: Jeg troede godt nok også.
1: Og så er jeg imponeret over, begge to sagde vinter til ordet sommer.
3: Ja, men det var...
1: Fordi sommeren slutter i dag, og i morgen er det...
4: Efterår.
3: Ja, men jeg synes bare, det var lidt modsætning, ikke?
1: Bestemt.
3: Forår, efterår, sommer, vinter.
1: Giver så god mening.
3: Salt, sukker. Nej, okay.
1: Åh, men altså, så jordmor, hvad skulle så være det modsatte af en jordmor? Skulle det være en bedemand, eller hvad? Dennis og Linda, I er et fantastisk par. Dennis, jeg håber, du får en god dag, og Linda, god dag på arbejdet.
5: Jo, tak skal I have. God arbejdsløst,
1: Tak. Vi sørger for at sende 5-årsspillet, så I kan prøve kræfter med det derhjemme, her i de mørke tider, som vi går imod. Og så er I begge to velkommen til at deltage en anden god gang.
2: Tak skal I have.
1: Hej.
2: Hej.
3: Jeg
1: er
2: skuffet
3: over mig selv.
1: Hvad havde du på afsløre, Karoline?
3: Fortælle.
1: Jeg havde, og det er måske også lidt åbenbare.
3: Ej, Dennis.
4: Okay.
1: Og et stort ord på en mand, ikke?
4: Meget stort.
3: Havde I alle sammen sødt på sukker?
4: Jeg havde salt.
1: Okay. Sødt.
4: Men jeg er også en saltpige.
3: Det er også.
4: Så er jeg også en salt. Så ved man det.
1: Om lidt, da spiller vi Nico og Vincer, Am I Wrong? I morgen, der spiller vi 5 år igen, og klokken bliver 7.30.
0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 år. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten Lend Me. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
5: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
10: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boksen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Boksen. Råd til det rigtige.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Denne uge til Netto-pris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
22: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
23: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
24: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
25: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
26: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Hvor mange fejl vil du tro, Signe, du har lavet, siden du mødte ind på arbejde her til morgen?
1: Nul. Nej, jeg havde en lille enkelt svipser her i morgen. Ja, en enkelt. Men altså, det var ikke noget, jeg havde mærke til det. Jeg skyndte mig at fjerne det.
0: Der er ingen af os, som er fejlfri. Altså, nej, ingen er fejlfri. Men de fleste fejl, vi begår, er småfejl.
1: Ja, harmløse.
0: Sikkert det går nok, og det bliver accepteret, når jeg op på hesten igen. Ja. Så er der de lidt større fejl, som er sådan lidt, okay. Mm-hmm. Og så er der det, som er decideret fuck-ups. Vi har en leg her til morgen, som jeg tror kan blive ret sjov. Det kræver en lille smule kreativitet
1: eller
0: for
1: ærlighed.
0: Dig. Eller ærlighed for dig. Og så kræver det, at du sender os en sms. Fordi det er i samarbejde med 3F, som vi i den her uge, der sætter vi fokus på fejl. Specifik fejl på lønsedlen, men det behøver ikke være nødvendigvis det, du skal fortælle os om. Jeg tænker, de fleste af os kigger på vores lønseddel og tænker, ej, jeg ved ikke.
1: Ja,
0: det ser rigtig nok ud.
2: Man formoder jo bare.
0: Og der er faktisk fejl på lønsedlen indimellem. Og når man så går ned og siger, jeg tror måske, så får man en eller anden forklaring, så tænker man, okay, det må være rigtig nok.
1: Præcis.
0: Men nogle gange har man faktisk brug for, at der er nogen, der tjekker det for en. Men det fuck-up, som vi gerne vil høre om, det er en historie, du skriver til os om et fuck-up, du har lavet på dit arbejde. Det behøver ikke have noget med løn at gøre. Det kan være alt i løbet af dit arbejdsliv. Fortæl os en historie, hvor du har fucket op. Her kommer spillet ind. Du må selv bestemme, om det er noget, der rent faktisk er sket, eller bare en historie, du finder på. Det kan være en historie om noget, der er sket for andre, men hvor du siger, jeg gjorde sådan og sådan og sådan. Vi vælger en historie ud, du kommer igennem i radioen her om en halv times tid, og så skal vi gætte, om det er noget, der er sket for dig, eller det er noget, du har fundet på. Og så finder vi dagens fuck-up. Der er en præmie selvfølgelig. Hvis du er igennem, så er der 1000 kroner til kvejekage eller fejrekage. Alt afhængig af, om du har fucket op, eller det er en historie, du finder på. Og så får du også en limited edition fuck-up-kop, som du eventuelt kan beholde selv, eller give til nogen, som har fucket noget op.
2: Ja, man kan jo godt gå og lurepasse lidt med den, det, og vente på, at der er en anden.
0: Kan man sige. Mm-hmm. Så kan man sige, Johanne, den er til dig.
2: Nu går den ikke længere. Ja. Velbekomme.
0: Så det du gør, det du skriver 3F, altså 3-tallet og F, og så skriver du en historie om et fuck-up, du har lavet på din arbejdsplads. Det behøver ikke være noget, der reelt er sket. Det kan også bare være en historie, du har fundet på. Send til 1220. Koster en 5 kroner, og så er du med i konkurrencen om de 1000 kroner og fuck-up-koppen. Vi finder en vinder omkring klokken 8:30 her til morgen, så du skal sende din sms afsted nu. Så 3F og din fuck-up-historie til 1220 til en femmer. Så skal vi se, om vi kan spotte, om du er en løgner eller en fuck-upper.

0: Godmorgen, den er 2:08.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe, mens landmændene i dag protesterer mod skærpede regler for udledningen af kvælstof, breder iltsvindet sig i de danske farvande. 38 af landets 108 kystvande har været ramt i år. Det er flere end på samme tidspunkt i rekordåret 2024. Danmarks Naturfredningsforening mener derfor, at det er afgørende at få vedtaget de nye kvælstofregler. Landbrug og Fødevare mener omvendt, at reglerne gør det dyrere og mere usikkert at drive landbrug. Antallet af hjemløse her i Danmark er stort set uændret. I år er der registreret lidt over 6.000 hjemløse herhjemme, og det viser en ny optælling fra forskningscentret VIVE. Udviklingen er utrolig nedslående, sådan lød det fra socialminister Monica Rubin fra Moderaterne i en pressemeddelelse. Hun mener, at en hjemløse reform fra 2023 burde have haft en effekt. Og ifølge ministeren, så bliver man altså nødt til at se på årsagerne bag. Hun peger blandt andet på, at der er brug for billige boliger i de større byer, hvor langt størstedelen af de hjemløse befinder sig. Det kan blive dyrere at fylde bilen med sodavand syd for grænsen. Den tyske regering planlægger nemlig en ny sukkerafgift, som kan gøre blandt andet Cola, Fanta, Sprite markant dyrere. Det skriver Flensborg Avis. Hos grænsebutikken Flækgaard erkender direktørerne, at det vil gøre det mindre attraktivt for os danskere at købe sodavand i Tyskland. Den endelige afgift er dog endnu ikke på plads. Både Fanø og de danske højskoler kan måske snart kalde sig for verdenskulturarv. Kulturminister Zenia Stampe har besluttet at give dem hver en 500.000 kroner. Pengene skal bruges til at arbejde videre med deres nomineringer til UNESCO's liste over immateriel kulturarv, det oplyser kulturministeren. Her fremhæver hun, at både Fanøs særlige traditioner for musik og dans og højskolernes evne til at danne unge mennesker fortjener at blive anerkendt uden for Danmarks grænser. Næste mulighed for at sende en nominering afsted til UNESCO er nemlig marts næste år.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Det bliver skyet, og vi får også regn eller byer, der breder sig fra sydvest. De kan være kraftige oven med torden, og lokalt der kan der forekomme skybrud med en. Vi får også lidt sol indimellem. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Godmorgen, klokken er 8:05. Jeg har fået en idé, og jeg ved ikke rigtigt, om jeg skal holde den for mig selv, fordi problemet er, når først jeg siger det højt, så bliver det potentielt besværligt og kan gøre en træt. Og man kan ærge sig over, at man har nævnt den højt. Men alligevel, så synes jeg måske også, det går lidt sjovt. Så jeg tænker lige over den. Og okay. Kvarters tid, cirka. Så skal jeg nok lige finde ud af, om jeg tør dele med verden eller ej.
4: Ellers, hvis du har problemer med planterne derhjemme, det er vi i hvert fald mange, der har, så har jeg altså potentielt fundet en rigtig god løsning til dig, hvis du er klar på lidt heksekundskaber.
0: Allerførst er det Christoffer. Her ringer om natten i Gonova.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Godmorgen, det er mandag, den er 8 minutter over 8, og der er lige kommet noget ind her, som gør, at jeg får lyst til at trykke afspil på denne her, skru op for denne der, og... Fredags kom der en ny sang fra The Minds of 99. Her til morgen er der kommet nyheder om The Minds of 99. Okay, hvad er detaljerne? Så de skriver et nyt kapitel i dansk musikhistorie. I den her uge, der sætter de billetter til Danmarks første stadionturné i salg. Men hvordan og hvorledes og hvornår og alt det der, det er jo det helt store spørgsmål. Hvor kommer de til at spille henne? De kommer til at spille i Horsens og i København. Er det det?
1: Mm.
0: Okay.
1: Det
0: så to koncerter hedder det Hybelstadion nu?
1: Ja.
0: Hybelstadion i Horsens.
1: Ja, i Horsens. Ja.
0: Det kan også være Ybel.
1: Nå gud, og jeg tænker...
0: Hyttesebær, jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Hybel, jeg ved ikke, Ybel.
1: Ybel.
0: Ja, måske det er fransk.
1: Jeg læser det meget som hyben.
0: Hybelstadion i Horsens, 4. og 5. juni næste år. Og Parken København, 18. og 19. juni. Så der kommer simpelthen til at være to koncerter i Horsens, så to i Parken. Så der er mulighed for at opleve The Minds of 99. Ja, det skal vi snakke med dem om. De kommer på besøg hos os på onsdag morgen omkring kl. 8.30. Og de spiller live for os som en lille opvarmning til deres, deres stadiontur. Det bliver fedt.
1: Ej, det bliver så nice.
0: Jeg har aldrig set dem live.
1: Det har jeg heller ikke. Jeg er så med sådan lidt.
2: Ej, så sagde det på onsdag.
0: Til deres stadiontur. Det bliver fedt.
1: Ej, det bliver så nice.
0: Jeg har aldrig set dem live.
1: Det har jeg heller ikke. Jeg er så med sådan lidt.
2: Ej, så sagde det på onsdag.

0: billetsalg. Ja. Det bliver skal vi gætte på fredag? Er jeg godt på, vores producer rækker hånden op?
1: Fredag kl. 10.
0: Åh, oh, jeg skulle lige sige kl. 10. Fredag kl. 10. 4 Minds-koncerter. Spændende.
2: Mega spændende.
0: Nå, hvad siger du med de der planter der, Karo?
2: Er I klar?
0: Ja.
2: Det er simpelthen fordi, at og jeg ved ikke, hvordan jeg er ind på den del af TikTok. Fint, når man åbner, laver en TikTok-profil, så spørger den, hvad er du interesseret i? Og der tror jeg, jeg har trykket sådan noget rejse og musik og sådan noget. Men nu er jeg ind på en del af TikTok, som jeg vil kalde sådan noget planteheksene.
0: Ja, the green web.
2: Ja, the green web. And det er meget green derovre. De er begyndt at give tilbage til jorden. Ja. Så efter sigende, hvis dine planter ikke har det så godt, så kan du vente på, hvis du er kvinde, at du får menstruation.
0: Ja.
2: Og så hælde det i din, ligesom samle din menstruation, hælde det i planterne, og så lige husk at lidt vand også, for man må ikke dræbe dem, for man har meget jern i sit blod.
0: Nej.
2: Man må ikke dræbe dem helt. Og så skulle det være mega godt. Og nu er der en kvinde, der er dukket op på min TikTok, som har gjort det fuldt det her. Hun er også en newbie, ligesom mig, The Green Web. Og der er efter, jeg tror da hun sagde 16 timer, begyndt der at sådan spire sådan nogle svampeting op.
0: Der skal hun nok lige have...
3: Ja, det vil jeg også sige. Lige at tjekke under livet.
0: Køb noget yoghurt eller noget eller andet.
2: Og nu var jeg inde...
3: Det var også det, jeg tænkte.
2: Er det ikke sindssygt?
0: Det skal ikke, være peach melba.
3: Ja, ej. Nej.
2: Jeg ved ikke, hvad hun skal købe. Men nu, jeg var inde, fordi I ved sådan, come back for part 20.
0: Ja, det havde
2: men
0: jeg.
2: De er store nu, de svampe, her på tredje dagen.
0: Det kan være meget tilfældigt.
2: Yeah.
0: Men giver det faktisk ikke mening? Altså, jeg ved ikke synderligt meget om, om planter, men de skal jo have nogle næringsstoffer, yeah. Og jeg vil tro, at de vil også skal have jern. Og jeg kommer til at tænke på et afsnit af Orange is the New Black. Kan I huske den serie? Yeah. Legendarisk serie. Altså, wow. Jeg åd de første mange sæsoner af den serie med de her kvinder, som var kommet i fængsel. Og der sker det i et afsnit, at, og hvad fanden er han? Er han en fake, en falsk fængselsvagt, som er meget hård ved de her kvinder, som faktisk har et område, hvor de dyrker, et område inde i det her fængsel, hvor de dyrker
2: de
0: planter og den slags.
2: Ikke?
0: De har drivhus. Så de slår den her falske fængselsvagt ihjel, spoiler alert, begraver ham og får de bedste tomater nogensinde.
3: Det kan jeg godt huske, det afsnit. Yes.
2: What?
3: Der har været noget i...
0: Så jeg siger, man kan da starte med lidt menstruationsblod, og så kan det udvikle sig derfra.
2: Men,
0: ikke
2: ja,
0: se mor.
2: Vi er kommet men, fra jorden, og jord skal... Er det ikke, hvad er det,
0: det er klart.
2: Begravelser, men...
0: Ærligt, når jeg tænker over det, hvor har man noget af det flotteste, mest frodige overhovedet? Kirkegård.
2: Mm-hmm.
0: Altså, jeg bor lige... Min nabo er en kirkegård. Det står altid flot. Jeg ved godt, de har også garden og sådan noget, der passer på det, men...
2: Men det er også vildt. Så skal du lige hen og drøbe lidt.
0: Men det skal de jo ikke på kirkegården.
3: Nej, det har de.
0: Der er jo hele tiden
2: men
0: friske forsyninger.
2: Men det er mærkeligt, vil I spise ting, der er kommet op af jorden, når I ved, det kommer fra nogens blod?
3: Du skulle vide, der er jo også hestepære, man bruger til at få tomaterne til at gro. Det spiser
2: det er jo selvfølgelig en form for gødning. Det er bare vildt at vide, at det er sådan din kusines...
3: Men jeg vil ikke spise svampene, men det er mere, fordi jeg ikke...
2: Så sidder du og spiser muncher en eller anden risotto og sådan, det er jo forresten de svampe, jeg har groet af mit
0: blod. Nej, det behøver du heller ikke at se. Behøver ikke... Nej.
3: Svampe er sådan lidt... De skal helst være
2: det er også fint, man bliver lidt bange.
0: Jeg ved ikke, om det er en vandrehistorie, det her, eller det er sandt.
2: Jeg tror.
0: Men jeg har hørt, apropos det der med at bruge kropslige væsker i madlavningsting, eller i, som gødning. Jeg har hørt en historie om en, som skulle have bagt en kage til børnehaven, eller vuggestuen, eller hvad det nu har været, hvor man har brugt modermælk.
3: Nå, gud. I stedet for
2: fordi at der var lukket
0: fordi man
2: var
0: løbet tør op. Fordi, ja.
2: Bevars.
3: Ja.
0: Og jeg ved ikke, om det er en vandrehistorie eller ej.
3: Men de voksede så sindssygt, de der børn.
2: Det var
3: børn,
2: helt meget.
3: Ja,
0: det gør de jo.
2: Så
0: det gør
2: stærke.
0: De jo, ja. Ej, jeg glæder mig til noget, vi skal her om cirka 20 minutter. Det er i samarbejde med 3F. Vi har en ting, jeg tror, den kan blive rigtig sjov den uge her. Jeg tror, vi kan få problemer med at finde ud af, om det er sandt eller falsk. Vi sætter fokus på fejl på lønsedlen sammen med 3F den her uge. Derfor så skal vi tale om fuck-ups på arbejdspladsen. Du skal sende os en sms med ordet 3F til 1220. Og i beskeden skal du skrive om et fuck-up, du har lavet på din arbejdsplads. Men du må selv om det er noget, som er ægte er sket for dig, eller en historie, du finder på. Måske noget, der er sket for andre. Vi vil bare gerne have en sjov historie. Noget, som måske

0: kunne være sket på din arbejdsplads. Vi ringer til en deltager hver dag, og så må vi udspørge dig lidt med historien, og hvis det viser sig, at vi kan gætte rigtigt, så får du præmien alligevel. Vi spiller om 1000 kroner, for eksempel til en kvajkage, eller til en æresrunde, hvad du end vil bruge de 1000 kroner til. Og så får du også en limited edition fuck-up-kop, som du kan bruge og drikke af, næste gang du kommer til at lave en lille fejl. Så lad os høre, har du lavet en eller anden fejl på dit arbejde? Det er som man med et godt dansk ord vil kalde en fuck-up. Send os historien, den kan være sand, eller den kan være falsk, og så finder vi en deltager her i løbet af 20 minutter tid. Skriv 3F, altså 3-tal F, og din historie til 12.20. Det koster en 5 kroner at deltage. Om lidt Major Lazer, DJ Snake og Mø, Lean On. Og så har jeg fået en idé, som er besværlig, som kan gøre en træt, men som jeg overvejer at sætte i værk fra i morgen.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Smart Eyes. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Liv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spejepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
16: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Træner du for mavemusklerne, eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
21: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindfuld.dk.
23: Nu er der mere lyden af i dag.
24: Skru op for Nova.

0: Jeg troede jo faktisk i årevis, at hun sang Butt Kiss.
1: Nej.
0: Fordi det gav ikke nogen mening. Hun synger mø i den her. Mm. Blow a kiss. Mm-hmm. Fire a gun. We all need someone to lean on.
1: Ja.
0: Jeg hørte det bare som Butt Kiss. Fire a gun.
1: Men okay, nogle gange har man brug for et røvkys.
0: Jeg ved ikke, altså...
2: Men også fordi nogle gange så er de der sanger og sangerinde jo bare så kreative, man ikke skal stille spørgsmål. Eller man tør ikke.
0: Nej. Blow a kiss. Mm-hmm. Fire a gun. Yes. Jeg har... Måske kender I scenariet her. Så man ligger i sin seng. Man har det godt. Man har det varmt. Man har det trygt. Man tænker, jeg burde gøre noget mere, end bare at ligge i min seng her. Jeg har energi. Jeg er endnu ikke stået op. Jeg har ikke mærket tyngdekraften på min krop. Jeg er lige nu inspireret.
1: Til?
0: Så noterer man tanken. Nogle gange forsvinder den, når først man kommer op på fødderne.
1: Klart.
0: Tanken blev ved med at hænge i mig, efter jeg kom op på fødderne. Og tænker, jeg ved, om der er et eller andet det her. Jeg er stadigvæk motiveret her. Så efter lidt tid, så tænker jeg, at vi skal også have noget at snakke om i radioen. Og det kunne jo også være meget godt, det her. Og så... Nu nævner jeg det højt her.
2: Ja, jeg er ret bange.
0: Jeg har overvejet. Nej, jeg blev nødt til at gøre det, for nu har jeg ligesom sat det i søg nu her.
2: Og det er, fordi, det er derfor, jeg er bange, fordi jeg bliver nødt til at følge trop.
1: Ja.
0: Ingen er tvunget til at være med. Jeg håber, nogen vil være med, ellers så bliver det bare mig. Man skal aldrig starte på noget på en mandag.
1: Det er korrekt.
2: Godt. Ja, godt ord.
0: Selv ugen burde starte på en tirsdag, men det er nok for sent. Men i morgen er det tirsdag. Og i morgen er det ikke bare tirsdag, i morgen er det også den 1. september. Vil I være med til en september-challenge? Hør mig... fortæl, hvad det går ud på. Det går ud på, at man hver dag i september måned, som i øvrigt kun er en 30-dages måned, skal lave en eller anden form for fysisk aktivitet, altså hver dag, i mindst 15 minutter. Det virker som en lille ting, men nu spørger jeg bare lige rundt her. Er der nogen, der hver evig eneste dag laver en fysisk aktivitet? Altså her taler jeg om... Det kan være som helst hobby-shippetår, det kan være at tage armbøjninger eller mavebøjninger, det kan være at gå en hurtig tur, lave squats, en eller anden form for træning, cykle, ikke bare transportcykle, men cykle hurtigt, og den slags. Gør I det hver dag?
2: Nej, ikke hver dag.
0: Jeg gør ikke, og jeg synes, jeg har været i en periode, hvor jeg burde have gjort det, men jeg har ikke gjort det.
1: Jeg gør det, men jeg skal også ud med hunden, og jeg kan godt lide at gå hurtigt, og jeg er også på en kur lige for tiden, så jeg gør det. Jeg sprang lige over lørdags, fordi jeg havde hovedpine, men ellers så går jeg i hvert fald en time, eller nogle gange i går var det en halv time, hurtigt.
0: Og jeg vil ikke være mere konkret end at sige et kvarter hver dag, med som minimum med en eller anden form for ting.
1: Yes.
0: Det er ikke sådan, at hvis du bruger en time den ene dag, du så kan sige, så er de næste 4 dage i bogen. Altså, så er det bare til fedt, mand. Du tog en time i stedet for et kvarter. Men mindst et kvarter.
1: Jeg er med.
2: Fysisk
0: dokumenteret.
1: Ja, ja.
2: Hvordan dokumenterer vi det?
0: Video.
2: Godt dagen.
1: Okay. Eller bare ind på ens, eller vil jeg sige, on demando. Min tracker, der kan I da se.
2: Travers.
0: Det er bare at tage en 10 sekunders video, hvor du står, lige nu er jeg i gang med at tage armbøjninger. Vi er i gang. Yes. Ja. Du må bare lige huske det.
2: Okay.
0: Er I med på en september-challenge hver dag, mindst et kvarter i september
1: 30
0: måned?
1: 30 dage. Jesus. Lad os gøre det.
2: Det er ærgerligt, at jeg er sådan egentlig faktisk træt af, at jeg synes, det lyder så hårdt.
0: Men ærligt,
2: forstår
0: jeg
2: mig?
0: Venner,
2: fordi sådan, det er jo 15 minutter, men jeg føler, det er jo meget. Hvad nu, hvis jeg bliver træt?
0: 15 minutter er jo ingenting. Altså.
2: Nej, det er det. Jeg er sur over, at jeg synes, at det lyder af meget.
0: Men først så tænker jeg en halv time, og så sådan lidt. Men det er faktisk meget med en halv time.
1: Ja, det er det faktisk.
0: Men 15 minutter, helt ærligt. Kan vi ikke godt klare 15 minutter hver dag?
1: Jo, og nogle gange kan vi jo gøre det her på arbejde. Så kan vi sige, nu tager vi lige nogle rundt om bygningen i kvarter.
2: Vi kan holde redaktionsmøder gående.
1: Det kan vi også. Men spejl lige,
0: man
1: lidt ud.
0: Man skal have en par... Altså, det er kvarter. Ja. Ja. Det er ærligt et kvarter, hvis du laver nogle squats, nogle mavebøjninger, altså gå ind og google nogle øvelser, eller et eller andet, hvad du nu synes er sjovt. Det kan også være, at du bare siger, nu går jeg ud og spiller fodbold med en eller anden, altså hvis du har et barn, og så spiller rigtig, så tør tage tøj på, der kan blive beskidt, og så gå ud og spille fodbold et kvarter. Eller en halv time, eller hvor lang tid du synes det er sjovt.
2: Ja, men mindst et kvarter.
0: Vil I være med på det?
2: Jeg vil gerne være med, Dennis. Jeg kan godt... Okay.
1: Ja, vi gør det.
2: Skal vi skrive under et sted?
0: Nej.
1: Vinder man noget? Bare æren.
0: Jeg synes, det kunne være sjovt, at man laver en form for... vi kan gøre det i radioen i morgen.
2: Okay.
0: Hvor vi lige for, bare lige siger, okay, nu går vi i gang. Mm-hmm. Det her det er dag nummer et. Og så laver vi bare lige en touchdown på det hver evig eneste dag. Bare lige kort. Vi bruger lige bare et minut på det.
2: Ja,
0: hele holdet, hvor vi lige siger, hvad har jeg lavet? Om i går lavede sådan, jeg lavede sådan, jeg lavede sådan. Okay, fint nok. Ikke mere om det. Men så kan vi bare lige notere os. Hvad er dit fysiske og mentale udgangspunkt? Hvordan føler du på en skala fra 1 til 10 eller 1 til 100 mm-hmm. eller whatever? Du har det nu, og så spørger vi igen, når der er gået 30 dage.
2: Yeah.
0: Hvad synes du, status er?
1: Og ved du hvad, Dennis? Jeg synes, du har valgt den perfekteste måned. For september, ja. den byder på godt vejr for det meste. Eller i hvert fald, man kan godt lige finde et kvarter, hvis man skal ud og løbe en tur eller et eller andet. Hvis vi har taget i januar, ikke, så har man undskyldninger med. Det var for glat.
2: Ja, det er rigtigt nok.
1: Her, ingen undskyldninger, 30 dage.
0: Come og igen, det er 15, altså et kvarter hver dag. Jeg håber faktisk, at nogen vil være med. Jeg har tænkt mig... jeg hader mig selv for at sige det her. Men jeg har tænkt mig rent faktisk at dokumentere hver dag. På TikTok. Og måske bruger jeg også lige... Jeg poster det også på min Insta.
2: Men jeg kan godt lide det, for jeg synes nogle gange, så har jeg set de der med, okay, det her, du skal lave sådan en challenge, men så er det sådan noget en 75. Det synes jeg også er lang tid, jeg skal commit.
0: Og man kan altid fortsætte, hvis man er motiveret.
2: Så kan man fortsætte, fordi så føler jeg, så har man ligesom prøvet det af. Det er noget for mig. Forhåbentlig er det det.
0: Ja.
2: Og så fortsætter man, og eventuelt kan gøre den sværere.
0: Igen,
2: jeg kan godt lide, vi iser lidt ind i det.
0: Det er et kvarter. Der kommer ikke nogen hjem og kigger ind gennem nøglehullet og finder ud af, om man laver det. Jeg forhåber, at man
2: gider være med. Snider kun sig selv jo.
1: God idé. God idé, okay. Dennis. Vi er med.
0: Er I med?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Du kan notere mig ned. Jeg ved, du ser overrasket ud.
0: Men jeg kigger lige over på vores producer Jacob. Jamen, bare lige, fordi, bare lige se. Altså, du skal også være velkommen til at være med. Igen, der er ikke nogen tvang. Der er gruppepres, men der er ikke nogen tvang.
3: Jamen, jeg er med. Det er jeg.
0: Det er stærkt.
1: Ja.
2: Og nu er det ikke sådan noget med, at man skal cutte ting ud af sin hverdag. Altså, du ved, sådan, det
0: der er ikke noget, du ikke må.
2: Lad os sige, at jeg skal ud og ses med nogle veninder på fredag. Det må godt være hurtig gang mod barn. Altså, hvis det er et
1: kvarterskåregang.
2: Hvis det er et kvarterskåregang, hvis ikke mere, så tæller det.
1: Så kan du, ja.
2: Vi kan kigge på reglerne i morgen.
0: Lad være med at bøje reglerne. Det er bare et kvarters pulsen op.
2: Okay.
1: Ja, inden du tager det flotte tøj på. Ja. Inden du går
2: tager i fitness.
0: Ja, det behøver ikke fitness. Nej. Det kan også bare være... Ja. Eller købe et chippetår eller et eller andet. Eller finde en gammel ledning og stå og chip et kvarter. Eller øve dig med en fodbold.
2: True.
0: Yep. Skal vi gøre det?
1: Ja, tak.
0: Aftale.
2: Ja.
0: Aftale. Vi skal høre løgnhistorier eller sande historier om et lille øjeblik. Lige nu er der nyheder for Signe 8.32.
1: Ja, kommunerne tjener rekordmange penge på parkering, samtidig med at flere bilister klager over deres p-afgifter. Det viser en opgørelse fra FDM. Sidste år fik kommunerne knap 1,4 milliarder kroner ind på parkering, og så uddelte de lidt flere end 600.000 afgifter. Og nogle steder blev mere end hver tiende p-afgift mødt med en klage. Mere end hver fjerde ung under 30 år bruger dagligt over 6 timer foran skærmen til privat brug. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Skærmforbruget tæller tid anvendt foran eksempelvis en computer, smartphone, tablet, fjernsyn, spillekonsol eller lignende. Og opgørelsen er lavet på baggrund af næsten 4.000 interviews, som er blevet gennemført fra april til juni i år. Sodavand bliver markant dyrere syd for grænsen. Tyskland planlægger nemlig en ny sukkerafgift på blandt andet Cola, Fanta og Sprite, det skriver Flensborg Avis. Flækgaard erkender, at det kan gøre det mindre attraktivt for os danskere at købe sodavand i Tyskland.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Skyde, og så får vi regn eller byer, der breder sig fra sydvest. De kan være kraftige over med torden, og lokalt der kan der altså forekomme skybrud, men vi får også lidt sol indimellem, temperaturer mellem 16 og 20 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og er Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Stå op med dit daglige fix af Gonova.

0: Hendes musik, det lyder lidt som slumretæpper og te. Mm. Er det ikke?
1: Jo.
0: Det
1: ikke? Nej, men...
0: Og det er positivt.
1: Ja.
0: Det er positivt, at det lyder sådan. Olivia Dean og Man I Need, 8:39. Fuck-ups på arbejdspladsen. Det er jo ikke noget, man sådan går og drømmer om at lave.
1: Helst ikke. Nej.
0: Og jeg er sikker på, at hvis man har haft et arbejde i ret meget mere end en måned, har man lavet en fejl af et vist niveau, og jo længere tid man har været på arbejdsmarkedet, jo flere fejl har man højst sandsynligt lavet.
1: Ja.
0: Hvis ikke du laver nogen fejl, så er det nok, fordi du laver for lidt.
1: Eller så er det bare fordi, ja, du ikke opdager dem også.
0: Nogle fejl vil man dog helst ikke have, og nogle fejl bliver faktisk ikke opdaget. Nu, vi går sammen med 3F for den her uge om at sætte fokus på fejl på lønsedlen. Altså, sidder I, når I får en lønseddel, den er lige tjekket ind, vi har det der mit.dk, mm-hmm, hvor man kan se lønsedlen i. Jeg kigger den da hver gang, den kommer.
1: Det gør jeg også.
0: Og...
2: lige tjekker.
0: Ved du, jeg kan ikke huske, om tallene er de rigtige, fordi så nogle gange, så er der...
1: så er der lige
0: så er der et eller andet... der er hele tiden et eller andet nyt, som bliver opfundet. Så fjerner de en helligdag, og så får man et eller andet blablabla kompensation. Ja. Og så sådan, men er det rigtigt, det der? Det ved jeg sgu da ikke.
1: Nej, man håber jo bare.
0: Og så, det, så kom der de nye ferieregler for at være 3-4 år siden, som også gør, at om nu samler du, sparer du noget ferie op i den her periode, så sparer du noget andet ferie op i den her periode, og så har vi nogle feriefridage, og de bliver udbetalt. Eller,
2: husk at bruge det.
0: Jeg aner det ikke. Jeg aner det.
1: Ja, men man bliver man kan i hvert fald nemt bare tænke...
0: Men går I hen til nogen og spørger?
2: Ja, altså jeg kan godt spørge min mand, og det er også bare, fordi han har mega meget tjek på det. Vi har også en søn, der lige har startet på arbejdsmarkedet, og han får også tjekket sin lønseddel igennem af Søren. For det, bare for en sikkerheds skyld.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
2: Altså fordi, hvor skulle han også vide det fra?
0: Nå,
2: selvfølgelig snyder de ham ikke, men det er bare meget rart lige at styr på.
0: Jeg tror ikke, der er nogen, der snyder
2: med vilje. Nej, ikke med vilje i hvert fald.
0: Det færreste snyder nok med vilje. Men lad os nu bare sige, at du bliver snydt for 100 kroner om måneden. Mm-hmm. Så tænker du, 100 kroner.
2: Ja, men det er stadig.
0: Det er 1200 om året.
1: Ja, hvis du har været der i 2 år eller sådan noget, ikke? Altså,
0: så er det 24. Og du må ikke sige flere år, nu kan jeg ikke længere regne det ud.
1: Nej. Så, vi lader den være, men...
0: så derfor så taler vi om fejl og fuck-ups.
1: Ja.
0: Her til morgen, der har vi Cirkeline fra Frederiks Værk med på telefon. Godmorgen, Cirkeline.
3: Godmorgen.
0: Så vi har spurgt efter en historie, et fuck-up, man har lavet på sit arbejde. Og inden du fortæller historien, vil vi bare lige sige, at vi vil forsøge at gætte, om den historie, du fortæller os, er noget, der reelt er sket for dig, eller en historie, du har fundet på.
3: Ja. Yeah.
0: Og vi er meget spændte på, hvad det er for et fuck-up, der er tale om. Så Cirkeline, lad os lige høre, hvad er det for en fejl? Nu leger vi bare, som udgangspunkt, det er noget, der er sket for dig. Hvad er det for en fejl, et fuck-up, du har lavet?
3: Jamen, jeg har skulle aflevere nogle produkter til et lager, som skulle holde for et firma, jeg arbejder for. Mm-hmm. Og så sker der det, at jeg ikke rigtig forstår, hvad det er, de siger, for det er sådan en blanding af noget polsk og noget engelsk af en art. Mm-hmm. Så det ender med, at jeg på magisk vis får sendt alle de her produkter til Island, og derfor kan vi ikke få dem tilbage igen, for det var ikke meningen. Så jeg har smidt ca. 150.000 ud af vinduet, kan man sige.
0: Det, altså, det er en af de ting, som man taler om i årvis efter i firmaet.
1: Ja.
0: Hvis det rent faktisk er sket. Nu,
2: må vi stille spørgsmål?
0: Jeg tror lige, vi stiller lige et par spørgsmål. Vi må stille spørgsmål hver til dig, Cirkeline. Bare lige for at spore os ind på, om vi kan gætte, om det rent faktisk er noget, der er sket for dig, eller det er noget, du finder på det her.
3: Ja.
0: Jeg har et spørgsmål, som lyder på, hvis det var på polsk og engelsk, hvorfor skulle det så sendes til Island?
2: Godt spørgsmål.
3: Ja, altså, jeg havde bare fået at vide, at jeg skulle aflevere det.
0: Mm-hmm.
3: Og de ved ikke, hvad det er, jeg skal aflevere.
0: Nej.
3: Så de ender med bare at spørge mig, skal vi tage det her?
0: Ja.
3: Og så siger jeg jo bare ja.
0: Okay, godt nok.
3: Så hvordan de lige har sendt det den vej, det ved jeg ikke.
0: Nej. Har du nogen...
1: Det besvarer lidt mit spørgsmål, Signe, fordi jeg troede, ja, hvorfor skal du sende noget?
2: Altså, mit spørgsmål er også omkring Island. Hvor hen til Island har du sendt det? Altså, er det til en privat person, siden de ikke kan sende det tilbage, eller hvad?
1: Hvad sker der?
3: Det er kommet videre til en privat person, ja.
2: Nå, som ikke gider. Okay, ellers så vil jeg sige, at islændinge er jo mega søde, så de kan jo nok... Altså,
3: ja,
0: ja. Altså...
2: Ej, spørg, hvad for nogle produkter...
1: Ja, jeg skulle lige til at sige mig, det er ikke var mit spørgsmål. Hvilke produkter er det? Altså sådan, fordi hvis det er hver 50.000...
0: 150.000.
3: Det var en blanding af hårprodukter og hårparfumer.
1: Ja, det kan man jo selv videre.
0: Okay, nu forsøger jeg lige at fortælle på... Sådan noget kan jo være ret dyrt, jo.
1: Ja, hvis det er alt muligt...
0: Okay, hvad skal vi blive enige om? Tror vi, at det er et fuck-up, som Cirkeline ægte har begået på sit arbejde? 150.000?
1: Ja, det kan jo også være med dyr fragt og sådan noget.
2: Ja, det er også det.
0: Ja.
1: Jeg har...
2: Du ved ikke, hvor mange paller der er jo.
1: Altså, hun var også ret hurtig til at svare. Altså, ja. Og hun virker også stadig selv lidt uforstående overfor, ja, hvordan det...
0: Tror vi, at Cicaline har fucket op?
2: Ja.
1: Yeah.
0: Okay, vi tror faktisk, at det er dig, der har fucket op. Er det dig, der har fucket op, Cicaline?
3: Det er mig, der har fucket op.
0: Sådan der.
1: Cicaline!
0: Jeg ved ikke, hvorfor vi klapper af dig. Vi klapper også.
1: Hvis du skal fuck op, så lad det da være ordentligt.
2: Ja, og så er der en, der har et rigtig flot hår på Island.
3: Ja.
0: Blev du fyret efterfølgende?
3: Nej, det var min fars firma.
0: Åh, bedre at være på samme tid.
3: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det går lidt begge veje.
0: Hvor lang tid er det siden, det skete, det her, Cicaline?
3: Det er omkring et år siden, det skete.
0: Åh, oh, nej.
1: Sådan faktisk for nylig jo.
0: Ja. Så, det kan jeg slet ikke komme over. Det er mange penge, som er forsvundet. Nu er der et lille plaster på såret her. Vi har 1000 kroner. Jeg ved ikke, om du allerede har givet kvarekage på arbejde med det, så er det i hvert fald 1000 kroner til at gøre det. Så dem sender vi til dig. Og Cicaline, så får du altså også en limited edition fuck up cup, som kan minde dig om ikke at sende ting til Island uden at dobbelttjekke.
3: Ja.
1: Ja.
0: Tak for din historie. Pøj, pøj på arbejde i dag, ja, og have en fantastisk uge.
3: Jo, tak lige måde.
0: Tak skal du have. Hej, Cicaline.
3: Hej.
0: Vi gør det hver dag. Får vi nye historier ind?
2: Ja, tak.
0: Jeg elsker, hun gerne vil stå ved det. Det er jo også noget af det vigtigste. Vi bliver nødt til at være ærlige om, at vi har begået fejl.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det gør man jo. Man begår altså fejl.
0: Der er kvarekage på tapetet, han har sagt. Det er også et dårligt sted at putte det
1: ind. En fucker vi
0: sig selv. Stuen. Måske til dig, hvis det er dig, der kommer med historien i morgen, hvor vi igen dyster i samarbejde med 3F, hvor vi taler om fuck-ups på arbejdspladsen. Om lidt er der Taylor Swift og Opalites.
4: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er. Eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn.
17: Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's there.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live-betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindful på sindful.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: Nova.
6: Start dagen med GoNova.
5: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: temasang for morgen her til morgen i Gonova. Good time. 3:09 om lidt byder Chris på soundtracket til årets sidste sommerdag. Få lyden af i dag og vind i hans daglige quiz. Dobbelt op.
1: Husk, at du kan få Gonova som podcast. Og hvis du lytter til dagens episode, så får du altså både tips til at få dine planter til at gro, et slagtøj i Dennis' soveværelse, og så er der altså også råd til at holde styr på din nye roomie.
0: Vi er tilbage igen i morgen, når klokken nemt bliver 6. Ha' en vidunderlig mandag, og pas på dig selv. Hej hej. Hey.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Der bliver ikke mindre pres fra sprøjtemidler på vores miljø og grundvand. Nye EU-tal viser, at belastningen fra pesticider i Danmark stort set har stået stille i 10 år, det oplyser Miljøministeriet. Og det sker samtidig med, at der findes pesticidrester i mere end halvdelen af de undersøgte drikkevandsboringer. Miljøminister Maria Reumert Gjerding er bekymret og vil nu have en ny pesticidstrategi. Og samtidig arbejder regeringen på et sprøjteforbud i områder, hvor vores drikkevand dannes. Omvendte fodlænker bliver nu taget i brug i hele landet. Fodlænken bruges til personer med et tilhold og slår alarm, hvis de kommer for tæt på den person, de skal holde sig fra. Ordningen har været testet i København og Nordsjælland siden sidste sommer, hvor 6 personer har fået en fodlænke på. Nu udvider Justitsministeriet så ordningen til alle landets politikredse. Uroligheder i Mellemøsten og europæiske hedebølger er blandt årsagerne til, at august har budt på usædvanligt høje elpriser. Faktisk ender måneden som den dyreste siden 2022, det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Den gennemsnitlige rene elpris ender på 1,2 kroner per kilowatt-time, men selvom strømmen generelt har været dyr, så har der også været billige timer i weekenderne. Og derfra fraråder kommerciel chef i OK, Troels Skipper, at man binder sig til en fastprisaftale. Han peger stedet på, at man med en variabel aftale kan udnytte de timer, hvor prisen er lav. Mere end hver fjerde ung under 30 år bruger over 6 timer foran skærmen i deres fritid, det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Og det gælder altså både tiden på mobilen, computeren, fjernsynet og spillekonsollen. Til sammenligning bruger 16% af os på tværs af alle aldersgrupper mere end 6 timer dagligt foran en skærm.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Vi har skyet, og der er også regn eller byer, der breder sig fra sydvest. De kan altså være kraftige, og med torden og lokalt, der kan der forekomme skybrud. Men vi får også lidt sol indimellem. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: God formiddag, velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din mandag og din arbejdsuge i det hele taget. Her har vi alle hitsene. Eller august er lige efter Eminem. Og først Kygo sammen med One Republic og Lose Somebody. Velkommen.
1: Skru op for lyden af i dag.
4: It's a classic meme.

Eminem fra 2002, Without Me, og hans meget beskedne måde at meddele verden, bare rolig, jeg er tilbage. Ja, det var musikvideoen til nummeret her. Næsten 4 minutters tegnefilm med Eminem som superhelten Rapboy. Du er på Nova med lyden af i dag. Rigtig god mandag til dig. Jeg hedder Chris, så jeg håber, du har startet din arbejdsuge rigtig godt. Jeg skal bare lige minde dig om en ting. Det er jo ikke en almindelig dag i dag. Næ. Det er jo National Eat Outside Day. En dag, der opfordrer til lige at tage måltid med under armen og så udenfor. Ja. Det kan være en picnic, det kan være aftensmad på terrassen, eller bare en madpark på en bænk et eller andet sted. Det handler altså ikke om at komme ud og spise på restaurant eller noget, men bare spise under åben mad på terrassen, eller bare en madpark på en bænk et eller andet sted. Det handler altså ikke om at komme ud og spise på restaurant eller noget, men bare spise under åben.

0: Youngblood fra 5 Seconds of Summer, lige op på Nova. Medlydende i dag. Rigtig god mandag til dig. Jeg hedder Chris. Jeg så lige, at Alternativet København vil hæve prisen på at parkere i København til op mod 30.000 kroner om året. Og det skal altså ske for at tvinge bilejerne til at overveje, om de nu har brug for en bil i København, så byrummet det så kan udnyttes bedre.
1: Den historie, den frister mig til at spørge lidt om spirituspriserne her på egnen.

0: hun har let med lys og lygte et stykke tid efterhånden. Where's my husband? Rayleigh her på Nova. Men det var jo starten af august, at det kom frem, at hun var set i forlystelsesparken Six Flags Magic Mountain sammen med den amerikanske skuespiller, der hedder Michael B. Jordan. Hvad der kom ud af det, det skal jeg da ikke kunne sige. Men ja, hun er ude at lede. Det er hun. Og måske har hun fundet den rigtige. Jeg ved det ikke. Duffy er på vej. Det samme gælder Taylor Swift. Og noget, der også kunne være på vej til dig, det er et McCafé guldkort. Det er det der kort, som kan give dig en valgfri kop kaffe hver evig eneste dag i et helt år hos McDonald's. Skal du have fat i sådan et, så skal jeg fortælle dig det, hvordan du får det lige om et kort øjeblik.
1: Nova. Majbrit fra Gonova.
2: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Runk Event firma julefrokost.dk, så er festen reddet.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spejepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
5: Jeg fik din kuldegysning her.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden.

Lidt ligesom George Ezra, en kvinde, der har haft held med at lave et nummer, som man godt kunne tro var kommet ud af en jukebox i 60'erne, men det var ikke tilfældet, for den er fra 2008. Det her, det var Duffy og Mercy lige her på Nova med lyden af i dag. Der ligger et McAfee guldkort og venter på dig igen i morgen tidlig klokken 6. Et kort, der kan give dig en valgfri kop kaffe hos McDonald's i et helt år. What's not to like? Det er You Snooze, You Lose med Konova. Og det handler simpelthen for dig om at sende os en sms. Det kan du gøre lige nu. Bare skriv snooze i en besked til 12.20 til en rund femmer, altså S-N-O-O-Z-E. Og når du har gjort det, så er du altså med. Så skal du bare huske at tage din telefon, hvis det er dig, vi ringer til klokken 6 i morgen tidlig. Og hvis ikke du gør det, så ringer vi bare videre til den næste. Men gør du det, altså tager telefonen, så er McCafé-guldkortet simpelthen dit. Så mange gange held og lykke med det. Og så vil jeg også bare lige sige til dig, at du på McDonald's-appen i øjeblikket har mulighed for lige at være med og støtte op om den lille kaffebattle, der er internt i Gonova. Dennis har jo en iskaffe, som ser meget spændende ud. Karolines iskaffe er med karamelsirup. Så er der Majbrits kaffe latte og Sines americano. Du styrer selv, hvad du har lyst til. Du kan også vælge noget helt andet, hvis du får det her med Café Guldkort. Alle info finder du på reo.dk/nova. Og send lige den der sms. Det kan du gøre lige nu, som sagt. Snooze, S-N-O-O-Z-E til 12.20 til en rund femmer. Held og lykke.

0: Så kommer jeg lige til at tale om, om George Ezra, da jeg spillede Duffy for et øjeblik siden omkring det der med at lave musik, der kan lyde som noget, der kom ud af en højtaler eller en jukebox i 60'erne. Det her, det var Shotgun, en sang, der blev til efter en tur rundt omkring i Europa. Dejligt, du med os. Din mand, der er lige her sammen med Nova. Lyden af i dag. Masser af hits. Benjamin Hav, Portugal. Og så skal vi også forbi Lola Young med Messi. Og først så var den der. Altså, så skete der jo så det, at faktisk så skulle det være den første på stedet i over 2.500 år. Men var den der så lige pludselig? Så var den væk, eller det var den ikke alligevel. Altså, vi skal forbi et fynsk anti-klimaks lige om et kort øjeblik.
1: Lyden af i dag.
2: Nova.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheeseskyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
9: Robinson Ekspeditionen på Viaplay og TV3.
10: Sæt i gang!
11: Norwegian
12: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lidt brag her, Tone, og sådan smut til Portugal. Lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god mandag til dig. Jeg hedder Chris. Jeg så lige overskriften. For første gang er der spottet en bæver i fynsk farvand. Og der kan jeg så lige tilføje. Vi er nogle stykker, der er en smule ligeglade med mindre, at den kan forhæs på larven for helvede. Der er jo også ikke noget, der tyder på. En ekspert udtaler, der er bæver på Sjælland og Jylland. Så det måtte jo komme. Det er der ikke noget overraskende i, at den spreder sig til Fyn, fortæller eksperten. Men nu er der så nyt om den her bæver, der er blevet spottet i fynsk farvand. Her står, det var alligevel ikke en bæver, der forleden blev set i Odense Fjord.
1: Ej, hvor ærgerligt godt.
0: Ja, det var efter alt at dømme en såkaldt sumbæver, som er en invasiv art og uønsket i dansk natur. Og vi ved jo alle sammen, hvad det betyder, når eksperter bruger ordet invasiv. Så handler det som dyr om at komme væk i en allerhelvedesfart, inden man bliver plukket. Det er sådan, det er også, hvis man er en uønsket sumbæver. Ja, det er jo et kæmpe fynske antiklimaks, det her. Fordi det ville jo faktisk nemlig have været første gang i over 2.500 år, hvis man havde set den der bæver på Fyn, som altså ikke er blevet spottet alligevel. Så ja, nå. Men her, der kan du altså spotte hits, så langt øjet rækker og døgnet rundt. Vi er Nova med lyden af i dag. Og lige nu her med Busted og Year 3000.

0: Busted's Year 3000, lige her til din mandag på Nova med lyden af i dag. Er det god formiddag til dig? Jeg hedder Chris. Jeg agter at åbne telefonen i den kommende time. Jeg håber, du har lyst til at lege med. Vi skal quizze, skal vi. Lidt dobbelt op. Den lille quiz, hvor jeg spiller et mix, og i det her mix, der er altså en artist, der har snedet sig ind to gange. Og din lille detektivopgave bliver så at finde ud af, hvem der er der mandagens dobbelt op artist. Og med et øjeblik også Katy Perry og først Burhan G sammen med Medina. Og en sang, der hedder Gem dit nummer. Inden vi når så langt, så skal du få en lille update på vejret, og ikke mindst også nyhederne.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Rejs orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
14: Det her er Nova.
15: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose.
14: Landmænd mener, at nye regler for kvælstof gør det sværere og dyrere at producere fødevarer i Danmark. Derfor samles omkring 3.000 landmænd og folk fra fødevarebranchen i dag til et protestmøde i Odense. De er blandt andet utilfredse med, at næste års afgrøder skal sås, før de endelige krav er kendt. Naturminister Christian Rabjerg Madsen deltager også på mødet. Han forstår frustrationen, men fastholder, at landbruget skal nedbringe udledningen af kvælstof. Kommunerne tjener rekordmange penge på parkering. Sidste år fik de knap 1,4 milliard kroner ind, viser en opgørelse fra FDM. Samtidig giver P-afgifter anledning til mange klager. I nogle kommuner klager bilisterne over mere end hver tiende afgift. FDM mener derfor, at flere kommuner bør se på, hvordan deres parkeringskontrol fungerer. Flere af de største sociale medier har meget få ansatte til at gennemgå ulovligt indhold på dansk. På X, LinkedIn, Pinterest er der slet ingen dansktalende moderator, viser en ny undersøgelse. På TikTok er antallet samtidig mere end halveret siden 2023. Moderatorerne skal blandt andet opdage og fjerne ulovligt indhold som opfordringer til vold og svindel. Digitaliseringsminister Christina Egelund kritiserer tech-giganterne og mener, at de skal blive bedre til at forstå både dansk sprog og kultur. Mere end hver fjerde ung under 30 bruger dagligt over 6 timer foran en skærm. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Og det høje skærmforbrug har konsekvenser. Næsten halvdelen af de adspurgte har nemlig oplevet mindst én negativ effekt i forbindelse med deres tid foran skærmen. For mange betyder det, at de får mindre søvn, eller at de forsømmer deres fritidsaktiviteter. Det sidste gælder især for unge kvinder. Til gengæld er det de færreste, der oplever konflikter med omgangskredsen som følge af skærmtiden.
15: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
14: I dag får vi regn og byer, som nogle steder kan blive med kraftig torden og skybrud. Der er indimellem os lidt sol og mellem 16 og 20 grader.
16: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
17: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
18: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god mandag. Her har vi alle hitsene. Jonah Blacksmith efter Katy Perry. Her på en G og med Dina.
19: Skru op for lyden af.

Teenage Dream, det var Katy Perry lige her til din mandag på Nova med lydende i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god start på din mandag, din arbejdsuge i det hele taget. Jeg var til bryllup i Tyskland i weekenden. Det var på sådan et lille slot ude for Rostock, og det var helt fantastisk. Masser af rørende taler, masser af god mad og helt igennem godt selskab. Det var en perfekt weekend, bryllupsweekend der. Og på vej til kirken fra hotellet, der ser vi så en bil med en dansk nummerplade, som er punkteret på parkeringspladsen lige nede foran hotellet. Og vi ved, at der er en del danskere til det her bryllup, som overnatter på samme hotel, fordi der er noget med en rabatordning og noget. Og vi tænker så, det er godt, de opdagede det i tide. Det viser sig så, at det er dem, der kommer flyvende rundt om hjørnet i en taxa, mens kirkeklokkerne de ringer ind for sidste gang der, ikke? Og altså, de fortæller så, at de er blevet nødt til at tage tilbage til hotellet efter kirken her, for at få styr på det med bilen der, fordi værkstedet kræver, at de er til stede. Vi andre, vi tager til reception, de tager hjem og får fikset bilen. De kommer så senere til festen, og det viser sig, at de så alligevel ikke kan få skaffet det der dæk til bilen før i den kommende uge. Og bilen skal så bukseres til Danmark, og de skal så prøve at finde ud af at få styr på en lejebil via forsikringen. Du tænker også som jeg, det er nok nogle ret specielle dæk, de har på den bil. Nej, det var standarddæk til en standard tysk VW Passat. Ja, altså, det svarer vel lidt til at gå til bæren en søndag og få at vide, at der første rundstykker på tirsdag eller sådan noget, ikke? Altså, er der et sted i verden, man måske forventer, at der ligger et dæk til en Passat ude bagved, så er det vel i Tyskland, eller er det bare mig? Åh ja, nå, men det var et fantastisk bryllup, det var det i hvert fald. Og hvis der er et sted, at man godt kan forvente, at der er hits i stridestrømmen, så er det her på Nova. Lige nu, Jonah Blacksmith og Macdess og Saw You Dancing til din mandag på Nova. Rigtig god formiddag.

siger igen, et gæt her med Wiz Khalifa og Charlie Puth lige her til din mandag på Nova med lyden af i dag. Der er 3 minutter og 20 sekunder, til vi starter dagens udgave, mandagens udgave af Double Up, for du har mulighed for lige at stikke afsted med et halvt års Nova uden en eneste reklame. Rio Premium. Først Bruno Mars, I Just...

0: Hej, Just Might. Søgte genhør her med Bruno Mars. Lige til din mandag på Nova med lyden af i dag. Og med quizzen Double Up.
1: Nova Double Up med Chris.
0: Ganske enkelt. Det hele går ud på, det er, at jeg spiller et lille mix af hits. Og i det her mix, der er altså en artist, der har snedet sig ind to gange. Din opgave er som altid at finde ud af, hvem der er Double Up på. Okay, jeg håber, du er klar til mandagens udgave. Vær klar på 70 11 9000. Jeg har et halvt års Nova uden en eneste reklame til dig. Det er Real Premium. Godt, prøv at høre her. Mixet, der er lige her, så tag lige og spids øre en ekstra gang. Det går lidt stærkt.

0: masser af fantastiske hits, så har du bare en lille bitte idé om, hvad det kunne være. Så ring til mig og kom med dit bud, 70 11 9000. Hvem var der lige dobbelt op på her i mixet? Kan du forklare den, så har jeg et halvt års Nova uden en ekstra reklame til dig, Rio Premium. 70 11 9000. Lad mig høre fra dig. På vej Chester og Tate McRae, held og lykke.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Hej, det er Dennis fra Gonova. Jeg har den bedste kaffesmag, og sammen med McCafé har jeg sat mig for at bevise det. Du kan lige nu bruge mit helt personlige kaffetilbud

0: Nova. Hver morgen 6-9.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: Sunes Multiservice.
1: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
0: Men Sunes Multiservice? Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
1: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
0: Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
0: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
11: En mikrofonlus.
10: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
8: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova.

0: Der er ikke lang tid til. 5 minutter, så den 10.30's 5, som Chester og Tate McRae sang om. Dejligt, du med os. Jeg sidder lige nu med en kop kaffe, som jeg vil kalde for en ommer. Jeg vil toppe en halvkølig kop kaffe op med lidt varmt oveni, og det er gået decideret galt. Det kan jeg lige så godt sige. Den er altså ikke god. Den skal skiftes ud lige om et øjeblik. Det er sådan der.
1: Nova, double up med Chris.
0: Lad os smutte på telefonen, så vi kan finde heldig vinder af mandagens udgave her af Double Up. Den lille quiz, hvor jeg spiller mix i mixet, er der en artist, der er sned til ind 2 gange, og du skal finde ud af, hvem der er Double Up på. 70 11 9000, det er Chris. Hvem har vi her?
2: Goddag, du snakker med Mads.
0: Hej Mads, hvor er du henne i verden?
2: Jeg er i Viborg, eller i Skive lige nu.
0: Sådan der, ja, for jeg kunne ikke det kunne godt være, at du ikke var i Danmark. Det var derfor, jeg sagde i verden, men du er omkring Viborg.
2: Ja.
0: Ja, og hvad sker der hos dig i Viborg? Er du på arbejde, eller hvad laver du?
2: Ja, lige nu er jeg.
0: Må man spørge, hvad din weekend har den... Hvad var det, der toppede i din weekend?
2: Det var nok Fyrværkerifestival i Viborg.
0: Hvad for en festival?
2: Fyrværkerifestival i Viborg. Det er en endags festival i Viborg.
0: Ja, okay. Og hvem spillede?
2: Det gjorde... Der var Pakke og Mumle og... Thomas Elmi og noget forskelligt.
0: Og du var sammen med nogle venner, eller kæreste, kone?
2: Ja, begge dele i weekenden.
0: Jamen altså, så har det da været en rigtig god weekend, kan jeg høre på det hele.
2: Yeah.
0: Nu, ja, og det er mandag, jeg godt hører på dig. Vi skal, det er lidt op ad bakke, der er lidt langt til fredag og alt det der. Men til gengæld, så har jeg altså et halvt års Nova uden en eneste reklame, så der er ikke noget støj på den linje der. Det har jeg til dig, hvis du lige kan knække dagens double up artist her, du får lige mixet her, okay?
2: Ja.
0: Kommer her.

0: Masser af fantastiske hits her, men hvem var det lige, der var dobbelt op på her?
1: Det var Mumle.
0: Ja, tak! Kæmpe vinder, det er sådan, du er. Og altså, det er faktisk den sidste dag, vi kan kalde for sommer. Efteråret starter officielt fra i morgen. Men det gode, altså, den gode lille nyhed, det er, at du har et halvt års Nova uden en eneste reklame Rio Premium nu.
1: Nå, fint.
0: Det kan du hygge dig med, også på jobbet, eller hvor du er. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du lytter, og kæmpe tillykke herfra.
1: Jo, tak. Jeg lige måde.

0: Jeg tænker, at det er en sang, som måske kan være relaterbar i forhold til weekendens udskejelser. Det var Pink og Raise Your Glass lige her til din søndag på Nova. Søndag? Hvad laver du, Chris? Altså, op i mit hoved er det søndag, men det er jo mandag. Bare glem, hvad jeg siger. Det er mandag. Godt. Og i øvrigt, sidste dag, hvor vi reelt kan kalde det for sommer, det skal vi lige huske. Efteråret starter jo officielt fra i morgen 1. september. Ved du hvad, søndag, altså i går, der skulle der være foregået noget, noget på Nørrebrogade i København. Faktisk så var der bilfri søndag der. Ikke bare bilfri, men også cykelfri søndag. Det var dog et arrangement, som blev aflyst kort før start. Og hvad det var, der gjorde, at det blev aflyst, det bliver jeg nødt til lige at tale med dig om lige efter Mumle og Sienna Spiro.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år,
1: 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Majbrit fra Gonova.
2: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1.000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Nu er der mere

morges, der sagde Dennis Sigonova, at Olivia Dean lød lidt som et dejligt lille uldtæppe, når hun synger. Altså forstået på den gode måde. Og der vil jeg mene, at Sienna Sparrow her, hun lyder altså også som en varm dyne, når hun synger. Det er helt sikkert på den gode måde. Material Lover lige til din mand, der på Nova med lyden af i dag. Og fra en varm dyne om ørerne til... jeg så bare i går søndag på Nørrebrogade. Der er skulder i København have været fuldstændig lukket af for biler og cykler i forbindelse med årets udgave af Bilfri Søndag. Men det arrangement, det blev simpelthen aflyst kort før start. Aflysningen, ved du hvad den skyldes? Regnvejr. Ja. Og inden du tænker, det er måske ikke så aktivistisk at bare gå hjem, fordi det regner. Fordi der kommer lidt drupper fra himlen. Så vil jeg bare lige sige, at jeg så i invitationen, der står altså, og der kan man måske godt følge dem lidt her. Vi køber flere tusind stykker kridt, så vi er klar til årets største kridtmaleri på Nørrebrogade. Og der ved vi jo alle sammen, at det er en smule op ad bakke, et kæmpe benspænd og skulle tegne med kridt i regnværen. Ja. Så jeg ved ikke, hvad foreningen har tænkt sig at gøre, men de bliver nødt til at gå i tænkeboks her, sådan så at fremtidige aktiviteter, de også kan ske i regnvejr, mener jeg. Det er næsten lidt synd, det er det. Men jeg er der også overbevist om, at der er en del bilister på Nørrebrogade, som kunne lettede op i går, og ikke mindst cyklister, og tænke tak til vejrguderne. Det må være sådan, det er. Der er lige her en sang, der faktisk er god i alt slags vejr. Her er Years and Years. The King på Nova. Rigtig god mandag.

0: fra Yes & Years til din mand, der på Nova, Chris, her på vej ud for nu. Vi to kører os ved igen i morgen, og klokken den er 9. Om et øjeblik, så er der Timberland, der går op sammen med 1-2 i din højtaler. Allerførste nyhedsoverblik. Ha' det godt. Ciao.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Modstanden mod gødskningsloven vokser internt i Venstre. Nu vil yderligere 2 af partiets folketingsmedlemmer Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen stemme imod loven og dermed imod deres egen partilinje, det skriver TV2. Også Søren Gade har tidligere meldt ud, at han stemmer nej. Loven skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof og har udløst store protester. I dag samles tusindvis af landmænd til protestmøde i Odense. Kunstig intelligens er blevet en fast del af studielivet, men de studerende føler sig ikke godt nok klædt på. Det viser en ny studielivsundersøgelse fra Djøf. Mere end 2 ud af 3 oplever, at de ikke bliver undervist godt nok i, hvordan teknologien skal bruges. Og kun hver tredje føler sig klar til at bruge AI på arbejdsmarkedet. Djøf-studerende vil derfor have universiteterne til at flytte fokus fra regler og snyd til også at lære de studerende at bruge AI fagligt og kritisk. Spanien beskylder nu Rusland og Israel for at have spredt misinformation under sommerens migrantkrise i Ceuta. Det siger premierminister Pedro Sanchez ifølge nyhedsbureauet AFP. I slutningen af juli ankom mere end 70.000 migranter til den spanske eksklave. Ifølge Sanchez blev krisen udnyttet til at kritisere hans regering på grund af Spaniens holdning til krigene i Ukraine og Mellemøsten. Han henviser til en undersøgelse fra EU's udenrigstjeneste. Fra i morgen kan nordmænd tage en sidste afsked mod kong Harald. Hans borg bliver i eftermiddag flyttet fra slottet til Slotskapellet i Oslo. Her får offentligheden fra i morgen muligheden for at gå forbi kisten og vise kongen den sidste ære. Det oplyser det norske kongehus. Kong Harald døde fredag på Rikshospitalet i Oslo, 89 år gammel. Han bliver begravet den 9. september.
15: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
14: I dag får vi regn og byer, som nogle steder kan blive med kraftig torden og skybrud. Der er indimellem os lidt sol og mellem 16 og 20 grader.
15: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstil

0: Jeg vælger at overhøre regndelen og bare have fokus på, at der også er chance for lidt sol op imod 20 grader. Jeg håber, at du har gået den her sprit nye uge i møde på lidt fornyet energi efter en dejlig weekend. Mit navn er Atal, og vi to, vi går mandagen i møde med ja-hat på, og selvfølgelig med masser af skøn musik. Og ikke mindst med din chance for at stikke afsted med 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten, og der er hele to vinderchancer i dag. Alle detaljer, hvis du bliver hængende her. Først Timberland og Carrie Hilson. Det her, det er The Way I Are på Nova.
1: Skru op for lyd.

0: igen og igen på Nova.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Og lige om lidt med lyden af Avicii, Aloe Black, Wake Me Up. Og apropos det, har du nogensinde ligget og sovet? Klokken den er måske en 6-7 om morgenen, så kan du høre nogle små fødder liste rundt ud på gangen. Døren bliver åbnet, og måske hører du nogen, der siger mor eller far, og du tænker, hvis jeg nu bare lige holder øjnene lukket og lader som om, at jeg sover, så kan det være, at det går over. Så kan det være, at de selv lister ned og laver deres egen morgenmad. Og så kan jeg få lov til at sove bare et par timer mere. Det er dagens spørgsmål, som altså i dag kan sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000 i hverdags. Dysten, jeg hylder nemlig hverdagen sammen med Rema og prøver at gøre den en tand mere overkommelig for dit vedkommende. Og spørgsmålet er, om du kan gennemskue, hvad størstedelen af Novas forældre har svaret på lige præcis det her spørgsmål. Ja eller nej? Altså, har størstedelen af Novas forældre ladet som om, at de sov, for at få lov til at sove en lille smule længere og ikke blive vækket af et barn? Send dit svar i en besked til 1220 med teksten Rema foran. Det koster 5 kroner, så kan det til gengæld være dig, der bliver ringet op i hverdagsdysten her på Nova inden for den næste times tid, og dig, der får lov til at stikke afsted med 1000 kroner til Rema 1000. Jeg har et ekstra gavekort liggende, som jeg også udlodder her til eftermiddag, men det holder altså på lidt endnu. I første ombæring, så skal du altså smide lod med i puljen på den her. Tror du, at størstedelen af Novas forældre har prøvet at lade som om, at de sov, bare for at undgå at blive vækket af barnet? Ja eller nej? Send dit svar med teksten Rema foran, så kan det altså være dig, som jeg giver et ring herinde for den næste times tid. Så husk lige at tage telefonen, hvis det er dig, der skal vinde 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Her er Ariana Grande på Nova.

0: Shakira og Burna Boy. Og lad os da bare indtage den her spritnye uge på masser af god energi og masser af dejlig musik her på Nova. Og så skal vi altså også indtage sommeren 2027 med et navn, som gør comeback på dansk jord, og som går lige i hjertet på alle millennials. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova, hvor du også får St. Clara med. Gosh, I love it.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Hej, det er Dennis fra Gonova. Jeg har den bedste kaffesmag, og sammen med McCafé har jeg sat mig for at bevise det. Du kan lige nu bruge mit helt personlige kaffetilbud.

0: et år. Gonova. Hver morgen 6-9.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
0: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
0: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Jamen altså, Take That kommer og spiller Tinderbox 2027 og indtager Odense med et brag. Og hvis du var barn eller teenager i 90'erne og havde scrollet med på alle de her banger, så er det altså din chance for lige at skrue tiden en lille smule tilbage. Måske uden Discman, Buffalo sko og den der mobiltelefon, hvor batteriet holder i flere dage, men altså, vi kan da godt gå all in, og så klæde os en lille smule Take That 90'er-agtigt på til den tid. Men altså, Take That, de er altså tilbage i Danmark til sommer, og jeg glæder mig. Måske du er en af de heldige, der skal med til festen. Man kan i hvert fald allerede nu købe billetter til Tinderbox 2027. De har jo øvrigt også ny musik på vej, så måske nogle nye sange, du kan synge med på scenen. Her får du dem noget Back for Good på Nova.

Take That er tilbage med ny musik her. Ved udgangen af året, der lander de altså med et spritnyt album med titlen Dreamers, og så vender de også tilbage til Danmark til Tinderbox Festivalen 2027. Sidst de var her, der spillede de jo fredagsrock i Tivoli. Det var tilbage i 2024, og så spillede de også i Skovdalen i Aalborg. Men nu kan vi altså få fornøjelsen af dem igen, og forhåbentlig også synge med på nogle nyere sange. Jeg håber, at du har dig jordens dejligste mandag. Tak for at bruge den sammen med mig her på Nova, og lige nu sammen med Bebe Rexha. Det her, det er New Religion.

0: Hvis søvn var en religion, så havde jeg tilsluttet mig den. Jeg går meget op i at få mine 8, 9, 10, 11, 12 timer søvn. Så meget, at jeg nærmest vil snyde mig til den. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her. Det er nemlig spørgsmålet, som der kan sikre dig 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten lige om lidt.
1: Små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11.95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
13: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
20: Er du sådan en, der deler bibler ud?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
24: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning.
0: Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
24: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
25: Jeg fik din kuldelysning her.
26: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.
27: Og lige nu, lyden af i dag.
3: Nova. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet,

Om du er fanget som en flue i et spind, eller som hamster i hamsterhjulet, og synes, det er lidt hårdt at komme i gang med hverdagen igen efter en dejlig weekend, så har jeg din ryg. Jeg giver dig i hvert fald chancen for at kickstarte den her spritnye uge med 1000 kroner til Rema 1000. Det er lige om lidt, at jeg ringer til en heldig vinder. Skal du have et lod med i puljen, så skal du bare prøve at gennemskue Nova-lytternes hverdagsvaner. Blandt andet om Nova-forældre. Nova-lytterforældre har ledet som om, at de sov for bare lige at få lov til at sove lidt længere. Guderne skal vide, at det har jeg gjort alt for mange gange. De når i hvert fald på et tidspunkt til sådan en alder, hvor man godt bare sådan kan ræve sove lidt, og så, hvis man er rigtig heldig, så kan det være, at de sådan forbarmer sig lidt over en og tænker, ej okay, så lister jeg bare selv ned og tænder for tabletten, spiser slik til morgenmad. Men hey, det køber mig måske en ekstra time på øjet. Har Nova-lytterne, altså forældrene, ladet som om, at de sov for at få lov til at sove lidt længere og ikke blive vækket af børnene? Hvad tror du? Send dit svar til 1220 med teksten Rema foran, for så kan det altså være dig, der vinder 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten her inden så længe. Altså, tror du, at flertallet af Novas forældre har svaret ja eller nej til det her spørgsmål? Skriv ja eller nej med teksten Rema foran, så kan det altså være dig, som jeg giver et kald her inden så længe. Så husk at tage telefonen. Lige om lidt, så skal vi skrue op for en omgang Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Først lidt ekstra energi til os lige at motivere os igennem mandagen. Her John Legend.

0: Taylor Swift på Nova. I knew it, I knew ya. Og det kan godt være, at du tror, du kender Taylor, men altså, hun er sgu, hun er sgu en guttermand, har jeg lyst til at sige. I hvert fald så har hun lige doneret $50,000 til en mor fra Connecticut, som har været ude for en bilulykke og havde brug for hjælp til ligesom at få hverdagen og lægeregningerne til at hænge sammen. Og lige pludselig, bum, så tækker der ligesom 50.000 kroner ind på den her GoFundMe-side. Og så står der ikke bare, at det er for Taylor Swift, men hun sender også lige en besked og en personlig hilsen med, hvor hun ønsker hende og familien det bedste. Og jeg tænker bare, det er lige præcis den type berømmelse, som jeg synes, der er sej. Altså, når man har så mange penge, at man kan gøre en kæmpe forskel for et menneske, du aldrig nogensinde har mødt. Jeg håber, at jeg kan få lov til at gøre en forskel for din mandag. Ikke, at jeg sådan lige har $50,000 på lommen, men jeg har masser af god musik til at få dig godt igennem arbejdsdagen og den første dag på ugen. Og så har jeg altså 1000 kroner til Rema 1000, som jeg skal finde heldig vinder af lige om et øjeblik her på Nova.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
4: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet.
13: Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bruse. Nu bliver forsøgsordningen med omvendte fodlænker bredt ud til hele landet. Fodlænkerne skal beskytte ofre for stalking og partnervold. I løbet af de første år er 6 af dem blevet taget i brug, det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse i dag. Med udvidelsen vil der være nu 30 omvendte fodlænker på landsplan. Fodlænken udløser en alarm hos myndighederne, hvis personen nærmer sig eksempelvis et offers hjem. Justitsminister Nicolai Wammen siger i pressemeddelelsen, at det giver politiet et ekstra redskab, som kan være med til at skabe større tryghed for ofrene. Strømmen har været usædvanligt dyr i august. Faktisk så ender måneden med de højeste elpriser siden 2022. Det oplyser energiselskabet OK. Den gennemsnitlige elpris har ligget på 1,2 kroner per kilowattime. Ifølge selskabet skyldes det blandt andet uro i Mellemøsten og hedebølger i Europa. Der har dog stadig været timer med billig strøm, særligt i weekenderne. Sundhedsminister Ida Auken rejser i denne uge til Grønland. Her skal hun mødes med kvinder, der er direkte berørte af den såkaldte spiralsag. Det oplyser Sundheds- og Kirkeministeriet i en pressemeddelelse. Sagen handler om tusindvis af grønlandske kvinder, der fik opsat en spiral uden deres viden og samtykke. I torsdags der vedtog Folketinget, at de berørte kvinder får en godtgørelse på 300.000 kroner. Ida Auken siger, at hun ser frem til at høre kvindernes fortælling og vise sin støtte. Under besøget skal hun også mødes med Grønlands sundhedsminister Anna Wagenheim for at drøfte et stærkere samarbejde på sundhedsområdet. 22 af landets kommuner får nu en økonomisk håndtrækning fra staten. De skal nemlig dele et særtilskud på 1 milliard kroner. Det oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Flest penge går til Lolland Kommune, som modtager 223 millioner kroner. Kommunen er hårdt presset økonomisk, blandt andet fordi indbyggertallet falder. Økonomi- og Indenrigsminister Pia Olsen Dyhr forklarer i en pressemeddelelse, at mange kommuner har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Tilskuddet skal derfor være med til at sikre ordentligt velfærd, uanset hvor i landet man bor.
22: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
21: I dag får vi regn og byer, som nogle steder kan blive med kraftig torden og skybrud. Der er indimellem os lidt sol og mellem 16 og 20 grader.
22: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
0: Hvis der kommer et skybrud der, hvor du befinder dig, så er jeg din radiofoniske regnponcho og breder mig ud, og så vil jeg masser af skønt musik for at få dig godt igennem den der lidt halvvåde mandag. Mit navn er Atal. Inden så længe, så skal vi to tema-quizze. Der er tre sange, som gemmer på et skjult tema, og du skal prøve at gennemskue, hvad det er. Og så skal jeg altså også finde heldigheden herover et gavekort til Rema 1000 for 1000 kroner. Skal du også have chancen for at vinde det, så bliver du bare hængende lige her. Først Shabuzi og Bar Song på Nova.
22: Skru op, for lyden er i dag.

0: siger Sean Paul og Cheap Thrills her på Nova.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Hverdagsdysten, den er skudt i gang igen. Håber, du har nydt weekenden, og at du er landet godt i den nye uge. Jeg gør mit allerbedste for, at den her hverdag, den bliver en tand mere overkommelig for dig. For hverdagen, det er trods alt den, vi har mest af, så lad os da prøve at få det bedste ud af den. Der er 1000 kroner til Rema 1000 på højkant i hverdagsdysten hver eneste hverdag her hos mig på Nova. Og lige nu, der har jeg Henriette fra Herning med mig på telefonen. Hej med dig, Henriette.
2: Hej, jeg selv.
0: Hej, er du kommet i gang med hverdagen igen?
2: Ja, ja.
0: Hvad laver du lige nu?
2: Lige nu, der er jeg på vej til Aarhus.
0: Tjek. Og mens du så lige har den køretur foran dig, så har du altså lige besluttet dig for at smide løjet i puljen på hverdagsdysten?
2: Ja.
0: Jeg har stillet en masse spørgsmål til Novas lyttere for lige at gøre mig lidt klogere på jeres hverdagsvaner. Blandt andet om man, ligesom jeg, har rævesovet for ikke at blive vækket af sine børn om morgenen. Og det er jo spørgsmålet, om det er over eller under 50% af Novas forældrelyttere, som der kan relatere til den. Hvad tænker du?
2: Jeg tror den over.
0: Er det noget, du selv har gjort dig, Henriette?
2: Nej, jeg har ikke børn.
0: Nej, men ved du hvad? Jeg kan fortælle dig, at der er kun 28%, som har lavet som om, at de sov, fordi de ikke gad at stå op. Henriette, jeg kan ikke kvittere med 1000 kroner til Rema 1000, men som et lille plaster på såret, så får du 500 kroner til Rema. Det håber jeg også kan gøre noget.
2: Det er fantastisk.
0: Det var
2: det
0: godt.
2: Lidt køkkenmen i hvert fald.
0: Hvad siger du?
2: Jeg siger, det hjælper lidt køkkenmen i hvert fald.
0: Og det gør det altid i øjeblikket. Jeg er glad for lige at kunne sende det afsted mod dig, og så må du bare have fortsat god køretur. Find lige noget snack i en Rema et sted, så du lige kan holde køreturen ud, ikke?
2: Det skal jeg gøre.
0: Det er
2: tak
0: godt.
2: Det selv.
0: Selv tak. Hej med dig.
2: Hej.
0: Hvis du også kunne tænke dig en chance for at stikke afsted med 500 eller måske endda 1000 kroner til Rema 1000, jamen så kan du altså smide et nyt lod med i puljen i hverdagsdysten, for jeg finder endnu en vinder her inden for den næste times tid. Skal det være dig, jeg giver et ring, så skal du skrive Rema til 1220 og prøve at gennemskue noget nyt om Novas lytter, nemlig om størstedelen af os sorterer affald eller ej. Hvad tror du? Skriv Rema, og så ja eller nej til 1220. Det koster en flad femmer. Husk lige at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring herinde for den næste times tid, for så kan det altså være dig, der får et lod med i puljen i hverdagsdysten, og forhåbentlig bliver den heldige indhaver af 500, men endnu bedre 1000 kroner til Rema 1000.
1: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: for lyden af i dag.
1: Det her er Nova.
2: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt til missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du

Den danske sommer er officielt ved at løbe ud, i hvert fald ifølge den meteorologiske kalender, men altså, jeg tænker, at håbet er grønt, og hvis vi skal tage Birthe Kjær og Tobias Rimes ord for det, så er der måske også et par sommerdage tilbage i september. Her på Nova, der har du altså en tema-quiz, som du kan lege med på lige nu, og forhåbentlig sikre dig et Rayo Premium abonnement med sådan et, der kan du skippe reklamerne på Nova og få meget mere musik i din øregange. Du skal bare ringe 70 11 9000, så snart du har gennemskuet den røde tråd, som altså gemmer sig i tre sang.

sange. Temaet, det kan både gemme sig i sangtitlen, det kan gemme sig i kunstnernavnet, det kan også gemme sig i noget af det, der bliver sunget om i de tre klip, jeg spiller for dig. Det kan være en blanding af alle tre dele på en og samme tid. Så tænk lidt ud af boksen. Ring 70 11 9000, så snart du har et bud på dagens tema i de her tre klip.

0: Nå, hvad er vi ude i for et tema her? Har du et bud? Så ring nu 70 11 9000.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
9: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
17: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.

The Weeknd, Save Your Tears her til en dejlig mandag på Nova. Jeg håber, at dagen behandler dig pænt indtil videre. Mit navn er Tal. Og vi er i fuld gang med temakvidsen. Og prøv at gennemskue, hvad det er for en rød tråd, der gemmer sig i de her tre sange.

0: 70-11-9000, hvis du har et bud på dagens skjulte tema. Der hænger allerede et par på linjen der og tæller for Nova. Hvem har jeg med mig?
1: Hej, det er Flemming.
0: Hej med dig, Flemming. Hvor ringer du fra i landet?
1: Ja, lige nu ringer jeg fra Vejen, men i Allerød.
0: Okay, modtaget. Og hvad bruger du mandagen her på?
1: Jamen, jeg er faktisk lige på vej ud at spise med min kone.
0: Ej, det lyder hyggeligt. Dejligt med en lille frokostdag på en mandag.
1: Præcis.
0: Prøv at høre, Flemming, du har lige nu chancen for at stikke afsted med et Rayo Premium abonnement. Hvis du kan fortælle mig, hvad dagens tema er.
1: Jeg tænker, det er paradis eller paradise.
0: Nød med noget paradis eller paradise, ved du hvad, det er et rigtig godt bud. Det er desværre ikke rigtigt.
1: Nå, jamen sådan er det jo.
0: Bedre end næste gang. Nyd frokosten, nyd hinanden og rigtig god mandag til jer.
1: Ja, tak i lige måde.
0: Hej.
1: Hej.
0: Vi prøver lige ind mere på linjen. Der er telefon over, hvem har jeg her?
2: Det er Rikke.
0: Hej med dig, Rikke. Hvor er du fra i landet?
2: Ballerup.
0: Rikke, hvad tænker du, vi er ude i for et tema?
2: Jeg tænkte måske to navne.
0: Noget med nogle navne?
2: Ja, at de har et fornavn og et ligesom efternavn. Vi bliver Agnes, og så det andet navn, han havde rigtig huske det.
0: Ah, så kunstnerne har to navne i deres kunstnernavn. Counting Crows, Billie Eilish, Owl City. Mm.
2: Ja.
0: Det er et godt bud. Det er desværre ikke det rigtige.
2: No.
0: Bedre held næste gang, Rikke. Og god tur.
2: Jo, tak.
0: Hej med dig.
2: Hej.
0: Altså, der er stadig tid til at vinde temakvidsen. 70-79.000, hvad er det for tema, vi er ude i? Og nu nævnte Rikke jo altså kunstnernavnene, og det er jo det, du skal huske i temakvidsen her, ikke? At det kan jo også være kunstnernavn, det kan være sangtitler, eller noget af det, der bliver sunget om i de tre klip her. Jeg kan måske godt lige hjælpe dig lidt hen ad vejen. Vi er inde på noget med nogle kunstnernavne og nogle sangtitler. Så hvis du kender dem, så er du måske ret langt henad og kunne gætte dagens tema. Counting Crows, Big Yellow Taxi. Billie Eilish, Birds of a Feather. Og Fireflies med Owl City. Like 70-11-9000. Hvad er dagens skjulte tema i temakvisten? Gætter du det, så vinder du et Rayo Premium abonnement. I mellemtiden somber, det her det er Homewrecker på Nova.

0: Freja fra Ulfborg. Hej med dig.
1: Hej.
0: Hvad laver du lige nu?
1: Jeg hygger lidt med min datter, der har hjemme på barsel.
0: Nå, hvor fint. Hvor gammel er din datter?
1: Hun er 9,5 måneder.
0: Jamen, jeg er da glad for, at du starter med at lære hende at lytte til Nova i en tidlig alder.
1: Ja.
0: Hvad er dit bud på dagens tema, Freja?
1: Det er fugle.
0: Fugle? Jeg spillede Big Yellow Taxi med Counting Crows, altså en reference til kraver. Birds of a Feather med Billie Eilish og Owl City som en reference til ugler, så det er da selvfølgelig fuldstændig korrekt. Du har vundet tema-quizzen. Tillykke og godt gået, Freja.
1: Tak.
0: Jeg kvitterer med et Rail Premium abonnement, så dig og din datter kan få lov til at få lidt mere Nova uden reklamer.
1: Ja.
0: Jeg hørte et begejstret skrig i baggrunden. Det kan være det bare mig. Tillykke med det, og fortsat dejlig mandag til dig, Freja.
1: Mange tak, Emo.
0: Tak.

0: I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Al City med Fireflies, du er på Nova. På vej til dig er Sara Larsen med Midnight Sun, og så fortæller jeg, hvordan du kan stikke afsted med 1000 kroner til Rema 1000.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Majbrit fra Gonova.
3: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
2: Gonova. Hver morgen 6-9. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
13: Wow!
12: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
13: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
21: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
23: Norwegian.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
27: En mikrofonlus.
26: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
28: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Lost Frequencies af Calum Scott. Where are you now? Du er for Nova. Mit navn er Atal. Jeg er glad for, at du bruger lidt af mandagen sammen med mig. Jeg brugte lidt af weekenden på at prøve at gennemskue hele den der affaldssortering, som der jo er der, hvor jeg bor. Og jeg vil rigtig gerne prøve at affaldssortere mine ting. Det lyder som en meget vigtig ting og en meget nem ting, indtil man så står med den der konkrete genstand, som man faktisk er lidt i tvivl om. Jeg tog mig selv i at stå med sådan en syltetøjsglas, og så var jeg sådan, jamen, jeg burde vel i virkeligheden smide låget til metal, og så selve glasset ned i glaskontaineren. Det er jo sådan, man rigtig kan gøre det. Så står jeg med en Pringles-rør, altså chips Pringles, og tænker, jamen det er jo pap. Eller er det, fordi de virker også sådan lidt metalagtige, den her bund? Eller er det plastik? Jeg var sådan meget i tvivl om, hvad jeg egentlig skulle gøre i den her konkrete situation. Og fuldstændig lidt ligesom med pizzabakkerne og mælkekartongerne, så tror man jo, at det ene skal i pap, og det andet skal i plast. Men nej, det må man altså åbenbart ikke. Så der er mange regler, når det kommer til affaldssorteringen. Spørgsmålet er bare, om Novas lyttere gør det. Affaldssorterer størstedelen af vores lyttere. Det er det, du skal prøve at gennemskue i hverdagsdysten i dag. For så kan du blive den heldige vinder af et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner. Jeg ringer måske til dig om lidt, så sørg for at tage telefonen, hvis du smækker et lod i puljen. Og det gør du med en sms. Der skriver du bare, Rema laver et mellemrum, og så svarer du ja eller nej. Altså, affaldssorterer størstedelen af Novas lyttere. Ja eller nej. Send dit svar til 1220. Held og lykke til dig. Måske det er dig, der stikker afsted på mandagen med 1000 kroner til Rema.

0: God mandag til dig på Nova. Mit navn er Atal, og vi to, vi går en dejlig eftermiddag i møde sammen. Om lidt top 5 ting, som jeg i hvert fald ikke kommer til at savne ved den danske sommer. Og så har jeg også dagens musikalske opkvikker i vente til dig, der trænger til lidt ekstra energi.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
6: Sæt i gang!
7: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
10: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
14: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne med navn af Silke Bose. Torsdag skal Folketinget stemme om den nye gøskningslov. Her vil Folketingets formand Søren Gade fra Venstre møde personligt op for at stemme imod sit eget parti. Og han er ikke alene. I alt vil 4 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemme nej til loven, som er en del af den grønne trepart. Søren Gade kalder lovforslaget for tåbeligt, fordi det ifølge ham river tæppet væk under landmændene. Samtidig har flere økonomiske eksperter udtalt til Berlingske, at loven kan give store ekstra regninger til danske grøntsagsproducenter. Venstres formand Troels Lund Poulsen fastholder dog, at partiet stemmer for loven. Det kan blive dyrere at køre over grænsen efter sodavand. Den tyske regering vil indføre en ny sukkerafgift på drikkevarer, skriver Flensborg Avis. Det gør blandt andet, at cola, Fanta og Sprite bliver markant dyrere. Flækgaard erkender, at afgiften vil mindske grænsebutikkens prisfordel over for Danmark. Den endelige lov er dog endnu ikke forhandlet på plads. Medicinsk cannabis er blevet en permanent behandlingsmulighed i Danmark, selvom der mangler solid dokumentation for effekten. Det skriver videnskab.dk. Alle læger kan nu udskrive medicinsk cannabis til bestemte patienter med blandt andet smerter eller kvalme. Et nyt studie viser en effekt mod kroniske smerter, men ifølge forskere er effekten beskeden. Og derfor er der fortsat usikkerhed om blandt andet bivirkninger og risikoen for afhængighed. Fanø og de danske højskoler kan være på vej mod international anerkendelse. Kulturminister Zenia Stampe giver dem hver 500.000 kroner til arbejdet med at komme på UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Det oplyser Kulturministeriet. For Fanø gælder det øens særlige traditioner for musik og dans, mens højskolerne blandt andet fremhæves for deres tradition for at danne unge. Næste mulighed for at sende nomineringer til UNESCO er i marts næste år.
6: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
18: I dag får vi regn og byer, som nogle steder kan blive med kraftig torden og skybrud. Der er indimellem os lidt sol og mellem 16 og 20 grader.
6: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstil.

0: Måske du allerede er ramt af det gigantiske, massive regnskyl, som altså er på vej ind over det danske land. Jeg krydser fingre for, at du har fundet dig et sted i læ og tørvejr. Jeg folder musikken ud som en slags radiofonisk paraply den her næste times tid på Nova. Mit navn er Otale. Og om lidt, så dykker vi ned i fem ting, som vi i hvert fald ikke kommer til at savne ved den danske sommer. Først, Umbrella. Det her, det er Rihanna og Jay-Z med dagens musikalske opklikker til din eftermiddag.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Vi er nået til den sidste officielle sommerdag, i hvert fald ifølge den meteorologiske kalender. Og jeg vil sige, jeg er en sommerpige. Jeg elsker sommer. Jeg kan ikke få det varmt nok. Hold op, og synes jeg, det er fantastisk. Men jeg var nødsaget til præcis af den grund at finde et eller andet, som jeg trods alt kan se frem til ved den sæson, vi går i møde nu. Eller i hvert fald finde nogle ulemper ved sommeren, sådan så jeg ikke går ind i et alt for deprimeret mode. Og hvis du er der sammen med mig lige nu, jamen så er du landet det helt rette sted. For jeg har lige nu fundet 5 ting, som jeg i hvert fald personligt ikke kommer til at savne ved den danske sommer. Nummer 1 på listen. At tage afsted uden en jakke eller en varm trøje eller en paraply, fordi vejrudsigten lå over 23 grader og fuld solskin, for så at opdage, at DMI åbenbart mente 17 grader og monsunregn præcis lige der, hvor du befinder dig. Nummer 2 på listen over, tænker jeg ikke ved savne ved sommeren, at putte børn, mens det stadig er lyst og 25 grader varmt indenfor. At vælge klipklapper til en dag, hvor man ender med at gå 20.000 skridt, fordi man åbenbart lige skulle opdage nogle muskler i fødderne, man ikke vidste eksisterede. Nummer 4 på listen over ting, jeg ikke kommer til at savne ved den danske sommer, at sove med vinduet åbent og vågen til, at dit soveværelse har forvandlet sig til botanisk have. Lige pludselig er der bare korsæderkopper og flyvende stankelben, og du får 10.000 myggestik. Sidst men ikke mindst, ting, jeg ikke kommer til at savne ved den danske sommer, at tage på stranden med børn og bilde mig selv ind, at jeg også kommer til at slappe af og hygge mig. Det er ikke en strandtur. Det er en udendørs beredskabsøvelse, der kræver en pokkers masse tålmodighed og bevågenhed og snacks. Det var det, jeg kunne finde. Mangler jeg nogen, så må du meget gerne lige sende mig en besked på vores Instagram, nova5.dk. Er der nogle andre ting, som du ikke kommer til at savne ved sommeren, hvis du sådan virkelig skal tænke dig om? Apropos snacks, så er Flake klar med lidt af dem til alle de Oreo-cravende gravide mammas. Og hvis du er højgravid, så tænker jeg da også, at du måske kun er glad for, at sommeren er ved at gå på held, nu hvor du bærer på lidt ekstra tyngde, ikke? Og måske heller ikke ligefrem overgår at sidde i sådan en klistret ledersofa og amme i en hedebølge.

0: Rigtig god mandag eftermiddag til dig, og tak for at du bruger lidt af den sammen med mig her på Nova. Mit navn er Atal. Der findes efterhånden mange maskerede kunstnere, altså som måske bruger det som sådan et lille gimmick, som får lidt ekstra hype omkring det. Vi kan jo alle sammen huske Gulddreng, og vi har selvfølgelig også danske Dima, som også altså bare maske i hvert fald til en start. Og nu er der altså åbenbart en ny maskeret rapper, som lige har udgivet et nyt album. Og så begynder folk jo ligesom at grave i, hvem er det, der står bag det her fuldstændig geniale rap-album? Hvem er den her nye maskerede artist? Og internettet, de er jo selvfølgelig gode til at gøre det, de gør allerbedst, nemlig at afsløre forskellige hemmeligheder. Og da identiteten af den her maskerede rapper blev afsløret, så var der mange, der var sådan, what the fuck? Om lidt så fortæller jeg, hvad det er for en Hollywood-stjerne, som der altså åbenbart nu også kan skrive rapper på sit CV.
1: Hej, det er Atal fra Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Hej, det er Dennis fra Gonova. Jeg har den bedste kaffesmag, og sammen med McCafé har jeg sat mig for at bevise det. Du kan lige nu bruge mit helt personlige kaffetilbud på Isla

0: vores Instagram og vinde et McCafé guldkort, der giver en gratis kaffe hver dag i et år.
1: Godnova. Hver morgen 6-9.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
4: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nu er der mere lyden af i dag.
10: Skru op for Nova.

The Bowser, Magnetic, du er på Nova. Jeg håber, din mand, der behandler dig rigtig pænt, og tusind tak for, at du lytter med. Mit navn er Otal, og vi skal altså lige runde rap-scenen, hvor der er kommet ny musik. Et nyt rap-album, som har fået hele internettet til at sætte i arbejde, fordi det er en maskeret kunstner, som der ligesom gemmer sig bag det her nye navn, som altså åbenbart nu har udgivet et album, hvor der optræder nogle medlemmer fra Wu-Tang Clan, og det er ikke bare hvilken som helst ny mystisk rapper, som der er tonet frem på det her, den her rap-scene, fordi da folk ligesom begyndte at grave lidt i det, så kom der et ret absurd navn frem. Manden bag masken er nemlig en kæmpe Hollywood-stjerne. En mand, som du nok mest forbinder med sådan nogle lidt mørke roller, gangster, filmer, serier. En mand med meget, meget alvorlige miner. Det er selveste Tom Hardy. Altså ham fra Mobland og Taboo og Peaky Blinders og Venom. Og nu er Tom Hardy åbenbart også rapper. Han udgiver i hvert fald musik under navnet Frankie Pulitzer. Og vi kan da lige prøve at høre, hvordan Tom Hardy han egentlig fungerer som rapper her. You got

Altså, hvis du elskede Tom Hardys stemme på lærredet, så vil du helt sikkert også elske ham som rapper. Jeg elsker, når kendte mennesker, de bare på et eller andet tidspunkt, de lyder sådan, ved du hvad, jeg kunne også godt lige tænke mig at prøve noget nyt. Og så brillerer de bare i det. Tom Hardy havde åbenbart ikke nok på CV'et, men jeg vil sige, et talent kommer jo altså også sjældent alene. Hvis du føler dig sådan lidt tør for talent den her mandag, så vil jeg sige, det kræver altså også et vist talent bare at vaske tøj og hænge det til tørre og lægge det på plads på en og samme tid, på samme døgn. Jeg tror på dig, jeg hæpper på dig hele vejen, og serverer bare musikken til dine mandags og begaver lige om lidt med Annika og Livsforladt. Og først så skal vi have fat i en omgang Taylor Swift. Det her, det er Love Story. Rigtig god eftermiddag til dig, og tak for at lytte med her på Nova.

0: Annika med Livsforladt, du er på Nova. Hvis du føler dig en lille smule livsforladt den her mandag, så fat mod, jeg har din ryg, og så vær med så og skønt musik for at få dig godt igennem det sidste arbejdsdagen. Der er Ella Langley, turen går til Texas lige om lidt. Og så skal jeg også finde en heldig vinder af 1000 kroner til Rema 1000.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Novas Karoline.
3: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god

0: Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til Grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Har du nogensinde prøvet at være hjemme hos nogen, måske været inviteret til middag, og så hjulpet med at rydde af efter middagen? Og mens du rydder af, så smider du måske ting ud i skraldespanden, og så kommer de bare susende og sådan, nej, ikke i den spand, det er jo hård plast. Står man bare der og tænker, shit, der er et helt system i det her køkken for affaldssortering. Jeg forsøger også efter bedste evne at affaldssortere. Det er ikke altid, jeg lykkes at brillere med det, men jeg gør da et hæderligt forsøg, synes jeg selv. Jeg har spurgt Novas lyttere, om de egentlig affaldssorterer eller ej. Det er dagens spørgsmål i Hverdagsdysten, hvor jeg sammen med Rema 1000 prøver at gøre hverdagen en tand mere overkommelig for alle Novas lyttere. Og lige nu, der har jeg en af dem hængende på telefonen. Maria fra Kolding, hej med dig.
2: Goddag.
1: Hej. Hvad laver du lige nu?
2: Jeg er lige for fri fra arbejde, så jeg er fra hjem.
1: Tillykke med fyraften.
2: Jo, tak.
1: Måske du lige skal svinge ind forbi en Rema 1000 på vej hjem og fylde kurven med lidt ekstra godter. Det kommer an på, om du kan gennemskue Novas lyttere. Jeg har nemlig spurgt dem, hvorvidt de affaldssorterer eller ej. Hvad tror du, størstedelen har svaret på det spørgsmål?
2: Det tror jeg, de gør.
1: Det tror du, de gør.
2: Ja, det gør.
1: Jeg kan fortælle, at Novas lyttere har en rigtig god hverdagsvane for at affaldssortere. Der er hele 84%, som har svaret ja til det. Så tillykke, Maria. Du har vundet 1000 kroner til Rema 1000. Godt gået.
2: Jo, tak.
1: Stærkt. Hvad skal der indkøbskurven i dag? Står der noget særligt på menuen?
2: Jeg har to små børn, så de snakker alt, hvad de kan i dag, men så det er jo perfekt.
1: Det er så dejligt. Ved du hvad, I må have en fantastisk mandag, og tillykke med gavekortet. Tak for, at du gad at være med i Hverdagsdysten, Maria.
2: Ja, det var så det.
1: Hej med dig.
2: Hej.
1: Og lad os så lige prøve og se, om ikke vi kan blive bedre til at affaldssortere. Jeg kan i hvert fald fortælle, at der er rigtig mange Rema 1000's emballager, som netop er lavet af genanvendt plast. Deres vaskemiddelflasker, de er eksempelvis fremstillet af genanvendt plast. De der kødbakker, altså også størstedelen af dem, lavet af genanvendeligt plast. Så det er i hvert fald et skridt hen ad vejen, og så kan vi de andre da godt lige løfte resten. Kan vi ikke i hvert fald prøve at gøre forsøget? Der er 1000 kroner til Rema 1000 på højkant igen i morgen i Hverdagsdysten. Sørg for at lytte med mellem kl. 11 og 14 på Nova.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: Christopher Møllringer. Om natten, du er på Nova. Rigtig god mandag eftermiddag til dig. Jeg håber, at du har hygget dig her i mit selskab på Nova. Mit navn er Otal. Og det er jo altså i dag, at vi alle sammen kommer til at være klistret til skærmen, fordi endnu et afsnit af Robinson-ekspeditionen selvfølgelig kommer. Og jeg havde jo fornøjelsen af Jakob Kjeldbjerg i studiet her i sidste uge. Ekspeditionslederen kiggede jo altså forbi til en lille snak om det nye Robinson-sæson, men altså også til ugens taste-test af noget ret så klamt, nemlig en malaysisk delikatesse, som du måske kender under navnet tusindårsæg. I virkeligheden så er det sådan nogle konserverede andeæg, så altså nogle meget gamle æg. Og jeg tænkte jo, at nu hvor Kjeldbjerg selv er så god til at presse folk ud over deres ekstremer, jamen så kunne det jo være, at han lige selv skulle prøve at blive presset en lille smule.
1: Vil du det her?
0: Nej,
1: er du klar?
0: Jeg ved ikke,
1: lad være ondt af dig selv. Er det hårdt? Det skal sgu være hårdt. Spiser, og så siger jeg, så knækker jeg sammen lige om lidt. Sæt i gang!
0: Ja, og om Jakob Kjeldbjerg egentlig selv knækkede sammen under den her taste-test, jeg gjorde i hvert fald, det kunne du tydeligt høre. Det kan du altså se, hvis du svinger ind forbi vores Instagram, Nova5.dk, og tjekker videoen ud. Det er altså inde på vores Instagram og Facebook, at du kan se, hvordan det gik, da Jakob Kjeldbjerg skulle taste-teste 1000-års-æg sammen med mig her på Nova. Om lidt så åbner Karls Klubhus med navne som Ed Sheeran og Mads Langer. Kan du have det rigtig skønt, så vi har ved igen.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Majbrit fra Gonova.
4: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
3: Gonova. Hver morgen 6-9. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
9: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
17: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sekeri. Skattestyrelsen har begået alvorlige fejl i sager om borgere, der har været udsat for identitetstyveri. Fejlene har betydet, at uskyldige mennesker har fået fejlagtige millionkrav. Det kunne TV2-programmet Operation X fortælle i juni. Nu viser en redegørelse, at styrelsen burde have reageret på advarsler fra politiet langt tidligere. Det erkender direktør i Skattestyrelsen Thomas Hjortenberg i en pressemeddelelse. Han lover, at de berørte borgere får deres penge tilbage. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt er stærkt utilfreds og kalder sagen for en af de værste, han har set. Skattestyrelsen vil rette op på fejlene, lyder det. 22 af landets kommuner kan se frem til en økonomisk håndsrækning fra staten. De skal dele et særtilskud på 1 milliard kroner, oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Flest penge går til Lolland Kommune, som modtager 223 millioner kroner. Kommunen er hårdt presset økonomisk, blandt andet fordi indbyggertallet falder. Økonomi- og Indenrigsminister Pia Olsen Dyhr forklarer i pressemeddelelsen, at mange kommuner har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Tilskuddet skal være med til at sikre ordentlig velfærd, uanset hvor man bor. Italien forlænger suspenderingen af Schengen-samarbejdet med Spanien med yderligere 15 dage, det skriver Reuters. Samarbejdet sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Italien valgte dog at suspendere samarbejdet med Spanien den 31. juli og en måned frem, efter at over 70.000 migranter strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta. Det er den suspendering, der nu forlænges. Den betyder, at folk, der rejser med fly eller skib mellem de to lande, nu skal gennem en grænsekontrol. ChatGPT, Roblox og Reddit er nu blevet så populære i Europa, at de skal leve op til skærpede krav for deres digitale indhold. Det fastslår EU-kommissionen i en pressemeddelelse. Og det sker efter, at tjenesterne ifølge EU-kommissionen har oplyst, at de når ud til mindst 45 millioner brugere i gennemsnit i EU. Kommissionen kræver, at de tre giganter blandt andet lever op til særlige regler om at afbøde risici for spredning af ulovligt indhold.
21: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
20: Vi får i dag skyet vejr med regn eller byer, der breder sig og kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og sving til frisk vind.
21: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Yep, så er det blevet tid til at åbne dørene ind til Kavs Klubhus denne her ugens bedste dag. Jeg hedder Karoline, og om en time, der skal vi taste-teste noget meget specielt, tager jeg på fornemmelsen her i Kavs Klubhus. Der er også billetter til Grøn Koncert 2027 fra Tuborg på højkant, og så er det hele selvfølgelig skruet sammen med masser af god musik her fra Ed Sheeran og Arsi sammen.
21: Skru op for lyden af

Flawless i Kaos Klubhuset mandag eftermiddag. Jeg håber, du har haft en skæbeskøn weekend, der har lavet lige præcis det, der passer til din personlighed. Jeg kan fortælle dig, at det har jeg ikke selv. Jeg tænkte, at nu bliver du 30, Kaos, så er det sikkert meget fint indimellem en weekend, hvor du nærmest ikke skal lave noget. Jokes on me. Altså, jeg har vitterligt ikke lavet en fløjtende fis hele lørdag, hele søndag. Det vil sige, lige nu har jeg så meget energi i min krop, at jeg nærmest er på vej til at rive den her mikrofon af, for at hoppe ud igennem ledningerne, ud igennem højtaleren til dig, give dig en lussing og råbe dig ind i ansigtet, og sige, ja, det er mandag, vi er i gang med en ny uge. Det skal jeg selvfølgelig nok lade være med. Til gengæld så gør jeg det med noget god musik om et øjeblik fra Sara Larsson og Lush Live. Vi skal altså også snart tale lidt om de der billetter til Grøn Koncert 2027 fra Tuborg, som du har mulighed for at vinde hos mig her til eftermiddag. Og så er det også noget med en taste-test inden alt for længe. Men først her, Tame Impala, Dracula. God mandag.

0: Scarlet Pleasure og Wide Awake under Wakehouse Clubhus. Noget, der i hvert fald holder mig på tæerne de her dage, det er det danske vejr. Fordi det er simpelthen det sværeste at klæde sig på til, det vil jeg våge at påstå. Fordi det er ikke koldt, det er ikke varmt, til gengæld så regner det, så hvad skal man have på? Jeg er endt med at tage afsted i regnbukser, så hvis det knitrer en lille smule i højtaleren, så er det altså fordi, jeg sidder her som en eller anden børnehavepædagog. Til gengæld så har jeg det rigtig varmt. Altså det er lidt ligesom at have en sauna på benene, så jeg ved ikke helt, hvor smart det var. Jeg tænkte, noget tyndt, men noget, der holder regnen ude. Nej, niks. Lad være med at tage regnbukser på endnu, men måske gør det, når det bliver en lille smule sådan, ja, koldere, og du kan have et par bukser på indenunder. Og med et øjeblik, der skal vi lige blive helt specifikke omkring, hvordan du går herfra til eftermiddag med to billetter til Grøn Koncert 2027 fra Tuborg. Det her er Nova. Og så har jeg også musik på vej fra Harry Styles og Miley Cyrus for pokker.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi,

0: 20, Tefal, Novo, Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.

0: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
5: Jeg fik en kuldelysning her.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af det.

0: Frederikshavns Klubhus, hvor jeg er overbevist om, at jeg, når jeg hører denne her sang om 10, 15, 20 år, tydeligt vil blive taget tilbage til den tur, jeg havde i juni måned med min veninde til London for at opleve Harry Styles. Så vi stod der under en åben himmel på Wembley Stadium og drak bajer og så den her smukke mand hoppe rundt på scenen og synge fuldstændig vidunderligt. Og det er jo det, musik kan. Og ærligt talt, er der noget bedre eller et bedre match end musik og kolde øl? Jeg tror det ikke. Og lige præcis den der fornemmelse af at drikke en kold øl, mens du hører noget musik sammen med en, du holder af, det er også det, vi kalder for Tuborg-tid.
1: Nova præsenterer. Nova præsenterer. Klokken, den er tid til en Tuborg-tid.
0: Jeg har nemlig et samarbejde med Tuborg i den her uge. Fordi, igen, det hænger bare sammen, det der med kold øl og god musik. Men spørgsmålet er, hvad det er for en sang, der minder dig om noget Tuborg-tid, du har haft med en, du holder af. Var det en oplevelse på Roskilde Festival, hvor du sad ude i campen, og I bare hørte den der banger fra 2025 om og om igen? Er det for en eller anden fisketur, hvor I har sat et eller andet nummer på, I bare altid hører, når I sidder der lige så stille og jammer, imens fiskene forhåbentlig bider på? Er det for en eller anden tur til, I don't know, Ibiza? En eller anden sang, der får dig til at tænke på, hvor fuldstændig wild I havde det der for 10 år siden. Det er den form for minder, vi skal have på banen, og ikke mindst de sange, der vækker de her minder om det her specifikke moment, den her Tuborg-tid. Så hvis du har sådan en sang, der minder dig om en omgang Tuborg-tid i dit liv, så send mig en sms. Nummeret 1220, du skal skrive Tuborg mellemrum, hvilken sang det er, og hvad for et minde det vækker hos dig. Det koster en femmer. Du skal være 18 for at deltage, men det kan altså ende med at betale sig. Fordi jeg har fra Tuborg to billetter til Grøn Koncert 2027 på højkant. Og på den måde, så er der jo simpelthen lagt i selen til endnu mere Tuborg-tid. Med kold øl, under en åben himmel, med dem du holder af. Og selvfølgelig med masser af god musik i ørerne. Og der får du altså også her på Nova. Nick og Jack klar med KBH efter Beyoncé og Halo.

0: Rigtig dejlig mandag eftermiddag til dig. Du er landet i Chaos Clubhus, og det er jo ikke ukendt, at store brands, de laver samarbejder med hinanden. Måske du husker dengang Absolut Vodka og Tabasco, de lavede en chili vodka. Eller da Coca-Cola og Oreo lavede en Oreo-Cola, eller Lego og Adidas, de samarbejdede. Det er ligesom en ting, vi kender til. Men nu er der to brands, som jeg er en lille bitte smule skeptisk overfor, har valgt at arbejde sammen. Hvad det er, de skal lave, og hvilke brands, der taler om, det dykker vi ned i om lidt.
1: Det her er Nova.
0: Hvor jeg også er klar med Huntrix og Golden og Coops med This Girl.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Sunes Multiservice.
18: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
17: Men Sunes Multiservice.
18: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
17: Det er Sune.
19: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
20: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine, kun 995 kroner. Hertog sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

Mandag eftermiddag i Carls Klubhus. Måske du er på vej hen for at handle sagerne til aftensmaden i aften. Måske står menuen på burger. I så fald så har jeg et alternativ burgerforslag til dig. Nova. For hvad siger du til en crispy kyllingeburger med Oreo-smag? Lyder det lækkert? Det kan jeg fortælle dig, at KFC, de synes, vi taler om.

Du hører det rigtigt. KFC har simpelthen lanceret en crispy chicken burger sammen med Oreo. Og det vil altså sige, at det er en crispy chicken burger, der efter sigende skulle smage af Oreo. Det er dog så specielt, at man kun har valgt at lancere den her burger i Kina. Det skete i fredags, den kom på gaden. Jeg har været ude og se, om der var nogle anmeldelser af den. De er sådan en lille smule vage, så nu tænkte jeg, jeg vil tage sagen i egen hånd. Og derfor har jeg simpelthen brugt en weekend på at kokkerere alle de ingredienser, der skal i for ligesom at lave denne her Oreo Chicken Burger. Jeg har været ved KFC, skaffet den rigtige kylling. Jeg har bagt chokolade Oreo boller. Altså, jeg har alle ingredienserne. Og dem vil jeg så simpelthen forsøge at lægge sammen lige om et øjeblik og taste-teste her i radioen sammen med min praktikant Simon, for ligesom at, hvad skal man sige, finde ud af, om Danmark er klar til en Oreo Crispy Chicken Burger. Som du måske kan høre på mit toneleje, er en lille smule skeptisk, men som Kasper Drømme, han ville sige det, lad os nu se, hvad den kan. Jeg går i gang med at samle den her burger, mens du hører noget musik her, det er Taylor Swift og Polite Car.

0: Bamla Oreo, de er gået sammen om at lave en crispy chicken burger med Oreo-smag. Den er dog kun lanceret i Kina, den er ikke til at fremskaffe her i Danmark, men jeg har nu alligevel lagt mig i selen for at lave en hjemmelavet udgave. Og Simon praktikant, nu har vi samlet den her. Hvad synes du sådan lige umiddelbart, når du kigger på den?
1: Det er en ret dårlig dag at være kredsen på, vil jeg sige.
0: Det er sådan lidt Anton, min ulækre mad, eller min ven med ulækker mad-agtigt. Prøv her, vi skal tale om, hvad der er i den her burger på den anden side kl. 15, og selvfølgelig også taste-testen. Hele Danmarks Nova. Og så er jeg klar med House on Fire fra Jonah Blacksmith og Stereo Love fra Edward May. Rigtig god mandag.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
11: Norwegian. Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Senere på ugen skal Folketinget stemme om den nye gødskningslov. Her vil Folketingets formand Søren Gade fra Venstre møde personligt op for at stemme imod sit eget parti. Og det er han ikke alene om. I alt 4 af Venstres 18 folketingsmedlemmer vil stemme nej til loven, som er en del af den grønne trepart. Søren Gade kalder lovforslaget tåbeligt, fordi det ifølge ham river tæppet væk under landmændene. Flere økonomiske eksperter har udtalt til Berlingske, at loven kan give store ekstra regninger til danske grøntsagsproducenter. Venstres formand Troels Lund Poulsen fastholder dog, at partiet stemmer for loven. Københavns byret har nu slået fast, at Morten Storm samarbejdede med politiets efterretningstjeneste. Derfor har han ret til 82% af en fuld førtidspension. Retten har afgjort, at Ankestyrelsen skal anerkende, at hans arbejde i udlandet var i offentlig dansk interesse. Morten Storm har fortalt, at han levede et dobbeltliv som agent. PET vil hverken bede eller afkræfte samarbejdet. Alligevel ser Morten Storm afgørelsen som en klar sejr. Det siger hans advokat. Han kalder dommen en vigtig anerkendelse af, at Morten Storm har udført et meget farligt arbejde for Danmark. Der bliver færre og færre dansktalende indholdsmoderatorer hos flere store sociale medier. Det viser en undersøgelse fra Center for Sociale Medier, Tech og Demokrati. På TikTok er antallet af danske moderatorer på 3 år mere end halveret. Og på X, LinkedIn og Pinterest er der slet ingen. Samtidig fjerner flere platforme kun en mindre del af de opslag, som brugerne anmelder som ulovlige. Forskningsminister Christina Egelund kalder det kritisabelt. Hun siger, at tech-giganterne har et ansvar for at fjerne ulovligt indhold og samtidig forstå dansk sprog og kultur. Fanø og landets højskoler kan snart få fornem international anerkendelse. Kulturminister Zenia Stampe giver dem nemlig hver 500.000 kroner til arbejdet med at komme på UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Det oplyser Kulturministeriet. For Fanø gælder det øens særlige traditioner for musik og dans, mens højskolerne blandt andet fremhæves for deres tradition for at danne unge.
7: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Vi får i dag skyet vejr med regn eller byer, der breder sig og kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og sving til frisk vind.
7: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
18: Rigtig god mandag, min kære ven. Har du lige tændt for radioen, så håber jeg dele med, at du er sulten, fordi vi skal til at spise her i Carls Klubhus. Og det, vi skal spise, det er en crispy chicken burger, der smager af Oreo. Fordi KFC og Oreo, de har simpelthen slået pjalterne sammen om at lave den her burger. Og den kan godt nok ikke købes i Danmark, men jeg har lavet en hjemmelavet version, og hvad der er i den, og hvordan den smager, det finder du ud af lige om lidt.
7: Skru op for lyden af i dag.
18: Men lad mig i første omgang putte Jonah Blacksmith i ørerne på dig. Her er det House on Fire.

0: en mandag eftermiddag, hvor min mave den rumler. Og det er godt, fordi vi skal til at spise. Det er frem med kniv og gaffel, og det er det fordi, at KFC og Oreo har lanceret en Oreo burger. Crispy chicken burger i Kina, vel at mærke. Jeg ved ikke, om det er fordi, de tænker, hvem kunne være nemlig at teste de her ting på. Jeg har hørt, de spiser flagermus, så må ikke også, de kan lide en lidt speciel burger. Om ikke andet, så er det i hvert fald kun i Kina, man kan få den fremskaffet, hvis det skal være originalen. Men nu har jeg været i køkkenet og kokkererer en hjemmelavet udgave af denne her Oreo Crispy Chicken Burger. Og vi sidder med den her foran os, Simon og jeg. Simon, jeg kan dufte Oreoen helt heroppe i mine næsebord. Har du det på samme måde?
1: Ja, det er meget stærk chokolade-duft.
0: Ja, det er dejligt, ikke?
1: Jo.
0: Oh, jo. Prøv at høre, jeg var en lille smule skeptisk, dengang jeg hørte, at McFlurry skulle lave en, eller at McDonald's skulle lave en McFlurry-udgave med heksehyl-smag. Jeg var sådan, det lyder lidt weird, men igen, jeg kan godt lide heksehyl, jeg kan godt lide McFlurry. Og prøv at høre, det smagte fuldstændig fantastisk. Jeg synes også, det var lidt underligt, da Sabrina Carpenter, hun skulle lave et samarbejde med Dunkin' Donuts. Men den der espresso brown sugar shaken ting, hun havde lavet, wonderful. Så nu har vi lige et åbent sind her over for den her Oreo Crispy Chicken Burger. Don't judge by the cover. Simon, den består jo af lidt forskellige elementer. Det vigtigste, det var jo denne her chokolade Oreo-bolle, som ikke er til at fremskaffe, sjovt nok. Det er ikke bare sådan noget, du kan gå ned og købe i Netto. Så den har jeg jo været nødt til at bage. Og der må jeg bare allerede beklage rigtig meget. Fordi som Chad fra High School Musical synger, I don't dance, I don't bake. Altså, jeg bager ikke. Jeg er virkelig dårlig til det. Og derudover, så kan man heller ikke finde en opskrift på en chokoladebolle med Oreo-smag. Så jeg har selv lavet den her opskrift.
1: og det bekymrer mig jo endnu mere nu, kan jeg mærke.
0: Det kan jeg godt forstå. Ja. Derudover så er der jo en KFC Crispy Chicken Patty indeni. Så er der mashed potato, sweet potato. Og så er der, fordi jeg lige har gået lidt rogue på den, og det godt måtte smage lidt af Oreo, taget det hvide fra Oreo-kiksene og lavet det sådan en paste med lidt mælk og smurt over som sådan en spread. Ja. Og så er der selvfølgelig et stykke salat, fordi det er jo en burger, og vi skal være lidt sunde, ikke?
1: Jo, selvfølgelig.
0: Ovenpå et lille stykke Oreo, bare lige for at markere, hvad det er for en burger, vi spiser. Jeg synes, den er flot.
1: Det er den også. Men jeg er bange for, at den er flottere, end den er. Altså, det er jo ellers mere, kan man sige.
0: Prøv at lad os teste den. Jeg er faktisk sulten nu.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Jeg ved ikke, jeg skal bruge begge mine hænder. Det er en ting, der er helt sikkert. Ej, jeg er så bange. Det er mest bolden, jeg er bange for, fordi jeg jo ikke bager. Hold op.
1: Det er sgu mærkeligt.
0: Ej, du vil ikke være så hård smag, men lige prøv lige smag. Altså,
1: ja.
0: Det smager jo salt dejligt af det der kylling. Jeg elsker crispy chicken. Jeg kan godt smage Oreo'en.
1: Bare smager sødt.
0: Du synes bare, det smager sødt?
1: Sødt, og så, jeg ved ikke, om det er den der kartoffelmos, der også er i, der lige
0: Jeg kan slet ikke forstå, hvad det er, du siger. Prøv her, jeg synes faktisk, at det er okay. Lad mig lige, jeg synes lige, vi får lige 2 minutter til lige at smage på den. Så kommer vi lige med den endelige bedømmelse her på den anden side af Walk the Moon, Shut Up and Dance, Teddy Swims, Mr. Know It All. Skal vi have den her Oreo burger til Danmark fra KFC? Vi finder ud af det lige om et øjeblik.

0: KFC har lanceret et samarbejde med Oreo og lavet en crispy chicken burger, der smager af Oreo i Kina. Jeg har lavet en hjemmelavet udgave her til eftermiddag, som min praktikant Simon og jeg lige har tykket os igennem. Nu kommer vi til det endelige. Den endelige votering, Simon. Vi skal have fundet ud af, om Danmark er klar til denne her Oreo crispy chicken burger. På en skala fra 1 til 10, hvad vil du give den her burger?
1: En sekser.
0: Jeg
1: synes, der er potentiale. Men det kan være, det fordi, det er dit brandvarme bæreri, som løfter
0: som trækker det op.
1: Ja, det kan godt være.
0: Jeg sagde jo, jeg ikke kan bage, men du er overrasket over, hvor fin den egentlig var.
1: Det vil jeg sige. Den er lidt tung. Den er tung bolle, men den smager sgu meget godt.
0: Det er jeg faktisk virkelig glad for, du siger. Prøv, jeg vil give det en 4 ud af 10, og det er, fordi jeg i forvejen er typen, der putter mine pomfritter på mac'en ned i min McFlurry, når jeg spiser den. Jeg kan godt lide den der salte og søde blanding. Men Oreo-burger med crispy chicken.
1: Du spiser meget af den, vel?
0: Ja, men jeg spiser ingredienserne hver for sig, vil jeg gerne lige understrege. Prøv at høre, det er her med tried and tested. Jeg ved ikke, om Danmark er klar til den her Oreo crispy chicken burger. Men altså, om ikke andet, så er vi klar på noget mere musik, og det har jeg til dig om et øjeblik fra Dasha. Vi skal høre Austin og så Ray, Where Is My Husband Us på vej.
2: 5 små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
2: ord.
4: 50.000
2: gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
5: Hej, det er Dennis fra Gonova. Jeg har den bedste kaffesmag, og sammen med McCafé har jeg sat mig for at bevise det. Du kan lige nu bruge mit helt personlige kaffetilbud på Islatte i McDonald's-appen. Og med

0: hver morgen 6-9.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen. Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
4: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
11: En mikrofonlus.
10: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
8: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
9: Nova.

Skavs Klubhus en mandag eftermiddag, hvor jeg stadig har en ny Oreo siden imellem mine tænder, efter jeg har smagt den der Oreo Chicken Burger, som KFC har lanceret sammen med Oreo. De kan henholdsvis både KFC og Oreo godt lide at samarbejde med andre brands. For eksempel så findes der et par koks med kyllingemønster på, lavet sammen med KFC, og man kan altså også få en Oreo Coca-Cola. Ja, ja, nogle gange så fungerer det, nogle gange så fungerer det ikke. Jeg vil sige, en crispy chicken burger, der smager af Oreo, den duer altså ikke helt i sidste ende, hvis du spørger mig. Til gengæld så duer den sang, jeg har fundet frem i dagens lydlasagne, rigtig meget. Til trods for, at det også var lidt sådan et what the heck samarbejde, sådan lige på papiret. Det er nemlig en lidt mærkelig kombination af artister, vi har fat på i dagens lydlasagne, men lad os komme det nærmere med et øjeblik. Det er først efter Maroon 5 og Girls Like You.

0: Five Cardi B speciel kombination. Men altså, det endte jo meget godt ud med det her nummer Girls Like You. Det lyder dejligt. Og jeg vil sige, at jeg rynkede nok også mere på næsen over det samarbejde, vi har fat på i dagens lydlasagne. Der var jeg virkelig sådan, okay, det der, det virker umiddelbart til at være olie og vand, altså noget, der overhovedet ikke kan forenes. Men som så i sidste ende endte med at blive et kæmpe, kæmpe hit. Det er tre artister, der taler om tre kæmpe store navne. Og jeg plejer normalt her i lydlasagnen at give trommerne som første lag. Men man kan sige, det er jo også et hint, at der faktisk på det her nummer ikke er nogen trommer. Så det er altså tre store navne, vi har fat på. Meget sådan i øst og vest, når man tænker deres musik og deres, hvad skal man sige, brand og hvad de står for og sådan noget. Og så har de altså lavet et nummer sammen, hvor der ikke er trommer på. Hvad kunne det være for en sang, vi har fat i? Jeg ved godt, den er svær, men har du et bud, så ring 70 11 9000, eller så får du første instrument om et øjeblik.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart. Flyv. Norwegian.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
15: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Ukendt varer.
3: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
20: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
21: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
22: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
23: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Et hvis du spørger mig, fuldstændig formidabel samarbejde, Christoffer og Thomas Helmi. Jeg kan ikke mærke noget her på Nova i Kaos Klubhus. Og så til et meget, meget specielt samarbejde. Et, der virkelig fik min kæbe til at falde helt ned til gulvet, da jeg hørte, at den sang skulle udkomme for efterhånden en del år siden. Det er nemlig mærkelige samarbejder, vi snakker om her til eftermiddag, fordi at KFC og Oreo har lanceret en Oreo Crispy Chicken Burger i Kina i fredags. En burger, jeg har prøvet at efterlave, eller hvad man skal sige, efterligne, og som vi har taste-testet her til eftermiddag. Men hvad er det for en sang, vi har fat i? Som sagt, det er et nummer uden trommer. Det er jo et hint i sig selv, kan man sige, men jeg tænker, vi alligevel lige skal have nogle instrumenter på banen. Så nu får du bassen, og det er altså noget med at spidse ører, for det er lidt svært det her. Det lyder mest af alt noget, der kunne være med i Twin Peaks. Tre store artister. Meget i hver sin retning, må man sige. Både visuelt, karrieremæssigt, brandmæssigt, musikmæssigt. Og hvem er det, vi har fat i? Har du et bud på dagens sang? Hvad det kunne være for en, jeg har puttet i lydlasagnen? Så er telefonnummeret som altid ind til Nova-studiet 70 11 9000. Jeg godt afslører, at der faktisk er nogle stykker, der allerede har formået at gætte, hvad det er for en. Så prøv lige at se, om ikke også du har ret i det, du nu sidder og tænker, det kunne være.

Rasmus Sebaksen og rækker til din mandag her på Nova i Kaos Klubhus, hvor vi er i gang med dagens lydlasagne. Indtil videre, så sagde jeg til dig, prøv her, der er ikke nogen trommer på dagens sang. Til gengæld så lyder bassen som noget fra Twin Peaks. Men selvom det lyder lidt dystert, så er sangen slet ikke så dyster. Lad os få resten af instrumenterne på.

0: en sang, jeg har valgt i dag, fordi vi taler om sådan lidt skæve, lidt atypiske samarbejder, som når KFC laver en Oreo Crispy Chicken Burger. Det her er tre artister, jeg aldrig selv havde forudset, ville sætte sig sammen og samarbejde. Jeg gad til gengæld godt være fluen på væggen, da de gjorde det. Hvad er energien imellem de her tre mennesker, det skal jeg bede om at mærke. Men ikke desto mindre, så er det her dagens lydlasagne. En sang, vi skal høre på den anden side kl. 16. Skal du lige nå at fortælle mig, hvad det er for en? Så ring til mig nu, 70 11 9000.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Majbrit fra Gonova.
4: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1.000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian.
12: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
16: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
11: God eftermiddag. Her er en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sekeri. De interne spændinger tager til i Venstre. På torsdag skal Folketinget stemme om den nye gødskningslov. Og her vil Folketingets formand Søren Gade fra Venstre møde personligt op for at stemme imod sit eget parti. Og han er ikke alene om det. I alt fire af Venstres 18 folketingsmedlemmer vil stemme nej til loven, som er en del af den grønne trepart. Ifølge Søren Gade er lovforslaget tåbeligt, fordi det river tæppet væk under landmændene. Flere økonomiske eksperter har udtalt til Berlingske, at loven kan give store ekstra regninger til de danske grøntsagsproducenter. Venstres formand Troels Lund Poulsen fastholder dog, at partiet stemmer for loven. Skattestyrelsen har begået alvorlige fejl i sager om borgere, der har været udsat for identitetstyveri. Fejlene har betydet, at uskyldige mennesker har fået fejlagtige millionkrav. Det kunne TV2-programmet Operation X fortælle i juni. Og nu viser en redegørelse, at styrelsen burde have reageret på advarsler fra politiet langt tidligere. Det erkender direktør i Skattestyrelsen Thomas Hjortenberg i en pressemeddelelse. Han lover, at de berørte borgere får deres penge tilbage. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt er stærkt utilfreds og kalder sagen for en af de værste, han har set. Skattestyrelsen vil rette op på fejlene, lyder det. Suspenderingen af Schengen-samarbejdet med Spanien skal forlænges med yderligere 15 dage. Det har Italien besluttet, skriver Reuters. Samarbejdet sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Men Italien valgte at suspendere samarbejdet med Spanien den 31. juli og en måned frem, efter at over 70.000 migranter strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta. Og det er den suspendering, der nu forlænges. Det betyder, at folk, der rejser med fly eller skib mellem de to lande, nu skal gennem en grænsekontrol. Marius Borg Højby, som er den norske dronning Mette Marits søn og i øjeblikket afsoner sin varetægtsfængsling med fodlænke, har fået lov til at deltage i både flytningen af kong Haralds kiste og i begravelsen. Det oplyser anklagemyndigheden til Aftenposten. Kisten flyttes fra slottet til Slotskapellet her til eftermiddag, mens selve begravelsen finder sted den 9. september.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
11: Vi får i dag skyet vejr med regn eller byer, der breder sig og kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og sving til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Jeg kan faktisk nå at ændre dig som menneske inden for den næste time, fordi inden kl. 17, der skal jeg have fundet en vinder af to billetter til Grøn Koncert 2027 fra Tuborg. Og på den måde, hvis de ender i hænderne på dig, så er du jo et spritnyt menneske. Mm? Vi kommer det lidt nærmere om et øjeblik, men allerførst så skal vi lige finde ud af, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden og stykket sammen som en dejlig lydlasagne i dag. Et lidt atypisk samarbejde mellem tre kæmpe store artister. Hvad det er for et nummer, der er tale om, det tager vi efter Benson Boone og Mystical Magical.
3: Skru op for lyden af i dag.

0: samarbejde, man nødvendigvis lige har rynket på næsen over. The Chainsmokers og Coldplay. Det giver i hvert fald sådan, på papiret, synes jeg, meget god mening. Og det viste det her nummer så også at gøre, Something Just Like This. Du fik den her i Chaos Clubhus. Men jeg må sige, da det nummer, jeg har taget fat på i dagens lydlasagne udkom, der var jeg sådan lidt, hvad er det, vi har med at gøre her? Det virker lidt underligt, det virker lidt weird. Og jeg skulle ende med at få gjort min tvivl til skamme, fordi det er et kæmpe, kæmpe hit, vi har fat på. Det blev det i hvert fald. Og så stort, at der var rigtig mange, der kunne gætte det. Udelukkende baseret på, at jeg sagde, at det var tre kæmpe artister, der har lavet den, og at der ikke er nogen trommer på nummeret. Lad os få ud af, hvad det er for en sjov cocktail af mennesker, vi har med at gøre.
1: Det er bare en Cecilie. Altså, det er et skud fra hoften, men da du sagde det der, så tænker jeg, om det er 45 seconds.
2: Hej, du taler med Daniel Davidson.
3: Jeg tror, det er 45 seconds af Rihanna, Paul McCartney og Kanye West.
4: Hej, du taler med Niklas. Jeg tænker på 45 seconds med Rihanna, Kanye West og Paul McCartney.
5: Du taler med Mads igen. Jeg har også lige et andet bud.
0: Kom med det, Mads.
5: Kunne det være 45 seconds med Rihanna og, hvad hedder det, Kanye West?
0: Og hvem er den tredje?
5: Hvad hedder han?
0: Hvad er nu ham på Beatles, han hedder?
5: Paul McCartney, det
0: ja,
5: ved han.
0: Ja, det er Mads, det er fuldstændig rigtigt. Du sådan. Fik den sgu.
6: Hej, du taler med Maria. Det er 4-5 seconds med Rihanna og Paul McCartney og Kanye West.
0: Hvem ville du egentlig være, hvis du skulle være en af de tre?
6: Og Rihanna, tror jeg.
0: Det synes jeg er godt valgt. Det er som om den ene af dem er lidt bims, og den anden er lidt gammel, så jeg synes Rihanna er godt pullet.
6: Ja, hun kan noget.
0: Det kan hun absolut. Det er Caroline fra Nova, hvem taler jeg med?
7: Det er 4-5 seconds.
0: Det er 4-5 seconds. Er det 4-5 seconds, jeg taler med?
7: Nej, det er Davud. Du sagde, hvis du ringede, hvis vi kan sangen.
0: Det er også fuldstændig rigtigt. Men det er meget rart at vide, hvad man taler med.
7: Det er en god sang.
0: Du skal ikke sige til mig, at det ikke er en mærkelig kombination af mennesker. Rihanna, Kanye West, Paul McCartney, dagens lydlasagne. Lad os tage dem fra ende til ende.

er alligevel sket en del, siden det her nummer kom ud i 2015, 4-5 seconds fra Rihanna, Kanye West og Paul McCartney. Paul McCartney, han er 84 år nu. Rihanna, hun er blevet mor til tre, og ja, Kanye West, ja, ved ikke rigtigt. Det han er bare blevet mere bimset nogensinde. Og med ikke andet, så var det her dagens lydlasagne et umiddelbart samarbejde, som fungerer bedre end den Oreo Crispy Chicken Burger, jeg smagte fra KFC og Oreo lidt tidligere i dag. Meget, meget weird samarbejde. Kan ikke anbefales. Til gengæld noget, der fungerer rigtig godt, i hvert fald mine ører, det er Bruno Mars. Ham får du her med I Just Might.

0: Clubhus. Nu er ugen ligesom skudt i gang, ikke? Men det kan faktisk skyde den endnu bedre i gang for dit vedkommende. For jeg har to billetter til Grøn Koncert 2027, der kan nå at blive dine her til eftermiddag. Jeg skal nok blive mere specifik om, hvordan du vinder dem fra Tuborg her om et øjeblik. Men i mellemtiden, inden jeg gør mig klar, så synes jeg lige, at du skal overveje, om ikke der er en eller anden sang, som når du lytter til den, så bringer dig den tilbage. Den bringer dig tilbage til et eller andet helt særligt øjeblik. Du ved, sådan en særlig stund, du havde, hvor du bare tænkte, ah, wow. Overvej det lige. Er der en sang derude, der minder dig om et eller andet, du ved, et minde af den gode slags? For du kommer til at skulle bruge det.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian. Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Little, det betaler sig.
7: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Nu er der mere lyden af

0: Jeg forestiller mig, at rigtig mange bliver taget tilbage til Roskilde Festival i år til Sara Larsson-koncerten på Orange Scene, når de hørte den her sang Midnight Sun. Og så stod du måske der med din nye fløjte, eller din bedste veninde, eller måske din mor eller far, som du havde trukket med på Roskilde Festival, med en kold fadøl i hånden og tænkt, ah, nu bliver det faktisk ikke meget bedre.
1: Nova præsenterer. Nova præsenterer. Tuborg-tid.
0: Og den form for stjernestunder kalder vi sammen med Tuborg for Tuborg-tid. Du ved, den der kvalitetstid med nogen, du holder i med en kold øl i hånden, imens I hører noget god og dejlig musik. Det kan også være, at hver gang du hører Malte Eberts Sæt det fri, så minder det dig om, da du var på Grøn Koncert i år og stod til den her koncert med dit barn i hånden, eller din kæreste, eller ja, din gode veninde. Om ikke andet, så vil jeg bede dig om at tænke over, hvilken sang, der bringer et dejligt Tuborg-tidsminde frem hos dig. Og du skal bruge det, hvis du gerne vil vinde to billetter fra Tuborg til Grøn Koncert 2027. Det gør du ved at sende mig en sms nummer 1220. Du skal skrive Tuborg mellemrum. Fortæl mig, hvad det er for en sang, og hvad det er for et minde, vi har med at gøre. Det koster en femmer. Du skal være 18 for at deltage, og selvfølgelig husk at drikke med respekt. Og så vil jeg bare håbe, at det er dit telefonnummer og din sms, jeg får fingrene i lige om et øjeblik.

med indlægge en tur til Portugal til næste sommer. Det kan også være, at du allerede drømmer om, hvilke festivaler du skal på. Og er Grøn Koncert en af dem, du drømmer om at komme på til næste sommer? Jamen altså, så er det i den her uge, du skal lytte til Chaos Clubhus, for jeg har billetter til Grøn 2027 på højkant fra Tuborg. Og det har vi, fordi vi taler om det der med Tuborg-tid, altså Tuborg-tids minder, hvor man har hørt et eller andet dejligt nummer, der minder en om en god stund, man havde med nogen, man holder af, og en kold fag i hånden. Og med et øjeblik, så ringer jeg en vinder op af to billetter her til eftermiddag, og derudover så har jeg Katinka og David Guetta på vej.

0: du skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august
13: med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, Novo Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
15: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
19: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
20: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
25: Jeg fik en kulde.
26: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
27: Og lige nu.

0: et perfekt match. Og så er der jo bare nogle sange, der med det samme sender os tilbage til de der bedste øjeblikke og minder, og som de mennesker, vi har delt dem med. Og sammen med Tuborg, der vil vi gerne hylde de sange, der skaber Tuborg-tid.
1: Nova præsenterer. Nova præsenterer. Tuborg-tid.
0: Hvis du deler den sang, der har været med til at skabe et rigtigt Tuborg-tidsminde hos dig, så har du altså muligheden for i den her uge at vinde 2 billetter til Grøn Koncert 2027 fra Tuborg. Jeg har ringet til Mads, fordi nu Mads har sendt mig en sms. Fortæl mig lige en gang til, hvad det er for en sang, der vækker Tuborg-tidsminder hos dig.
2: Jeg har skrevet Levels med Avicii.
0: Ja, og hvad dukker op i hovedet på dig, når du hører den sang?
2: Der dukker bare, det ved jeg ikke, utrolig mange aftener med drengene op i hvert fald. Det er bare en god sang, man altid kan komme godt humør af.
0: Er du typen, der står på dansegulvet, når der er fest?
2: Altså, så skal jeg i hvert fald have fået mange Tuborg.
0: Du skal have fået mange Tuborg, og det skal være Avicii Levels, der kommer på, før du kommer op og står og dans.
2: Ja, det er lige før, jeg vil sige det.
0: Men det kan jeg sådan set også meget godt forstå. Det giver rigtig god mening. Men Mads, prøv at høre. Den her sms og det her minde, du har fortalt om, det har simpelthen kvitteret dig med 2 billetter til Grøn Koncert 2027 fra Tuborg.
2: Nå, fedt. Ja, det er fandme fedt.
0: Så kan du jo få lidt mere Tuborg-tid med drengene, måske?
2: Ja, det kunne du godt tænke.
0: Og så synes jeg da, at vi skal fejre det ved at høre Avicii.

0: hvor vi lige fik sendt masser sted til Grøn Koncert 2027. I morgen kan det blive dig. Jeg har endnu flere billetter fra Tuborg til Grøn 2027, så du kan få dig noget mere Tuborg-tid. Altså særligt gode minder med nogen, du holder af. En kold fad i hånden og selvfølgelig dejlig musik ind i ørerne. Det har Anne også klar til dig på den anden side kl. 17. Hun er klar til at sende dig igennem eftermiddagen og aftenen. Og så vender jeg tilbage igen med Chaos Klubhus i morgen. Der lover jeg, at jeg ikke skal taste-teste nogen samarbejder mellem brands, som måske ikke burde samarbejde. Som for eksempel, da vi tidligere i dag lige havde fat i en KFC-burger med Oreo-smag. 4 ud af 10 her med givet. Du kan jo prøve det af selv derhjemme. Om ikke andet, så rigtig god appetit, når du kommer til aftensmaden en gang. Som sagt, vi lyttes ved i morgen. Pas på dig selv.
1: Det her er Karoline. Med lyden af i dag. Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Majbrit fra Gonova.
3: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel. Eller hvis du selv laver

0: 3F.
1: Godnova. Hver morgen 6-9.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dags bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
7: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
8: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindfuld.dk.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
12: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakari. Morten Storm samarbejdede med politiets efterretningstjeneste. Det slår Københavns byret fast i dag. Derfor har han ret til 82% af en fuld førtidspension. Retten har afgjort, at Ankestyrelsen skal anerkende, at hans arbejde i udlandet var i offentlig dansk interesse. Morten Storm har selv fortalt, at han levede et dobbeltliv som agent. Men PET vil hverken be- eller afkræfte samarbejdet. Alligevel ser Morten Storm afgørelsen som en klar sejr, det siger hans advokat. Han kalder dommen en vigtig anerkendelse af, at Morten Storm har udført et meget farligt arbejde for Danmark. Samtlige af vores underjordiske beskyttelsesrum forventes at skulle behandles for skimmelsvamp og skadedyr som rotter. Det viser et dokument, som byggeriets dagblad licitationen har fået aktindsigt i fra Styrelsen for Samfundssikkerhed. Herhjemme skelner vi typisk mellem 3 slags beskyttelsesrum. Offentlige beskyttelsesrum kaldes ofte betondækningsgrave. Dem har vi knap 1700 af. Langt de fleste pladser i beskyttelsesrum er dog i sikringsrum, som findes i blandt andet beboelsesejendomme. Derudover har vi supplerende beskyttelsesrum, der ikke lever op til kravene, men yder en vis beskyttelse. August måned har været den dyreste måned i næsten 4 år, hvad angår prisen for strøm. Det oplyser energiselskabet OK. Den gennemsnitlige elpris har været omkring 120 øre per kilowatttime, næsten dobbelt så meget som normalt for august. Ifølge OK skyldes de høje priser blandt andet uro i Mellemøsten, hedebølger i Europa og lavere produktion på flere atomkraftværker. Der har dog samtidig også været over 80 timer med strøm til under 25 øre per kilowatttime. Fremover kan det blive dyrere at hente sodavand ved grænsen. Den tyske regering planlægger at indføre en ny sukkerafgift, som kan gøre blandt andet cola, Fanta og Sprite markant dyrere. Det skriver Flensborg Avis. Hos grænsebutikken Flækgaard erkender direktøren, at det vil gøre det mindre attraktivt for danskere at købe sodavand i Tyskland. Men den endelige afgift er endnu ikke på plads.
11: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
12: Vi får i dag skyet vejr med regn eller byer, der breder sig og kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind.
11: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
13: Så kunne vi alle samles igen lige her på Nova Aften på en høj helig mandag aften. Klokken den er 3:05. Mit navn det er Anna Lund, og jeg har glædet mig sindssygt meget til at skulle bruge min aften sammen med dig i dag. Men husk, mandag det er altså ikke den første start på ugen. Det er altså først tirsdag, at det rigtig går i gang.
11: Skru op for lyden

Jeg håber i den grad, at du har dig en rigtig dejlig mandag aften. Prøv at høre, jeg er også skide ligeglad med, at der er en masse mennesker, der mener, at mandag, det er altså den første start på ugen. Bullshit. Fordi hvis man spørger mig, jamen så er det altså først tirsdag, at ugen den rigtig går i gang. Mandag, det skal man ligesom se som den her lille prøverunde på det spil, du skal til at lære, for at det rigtige spil går i gang. Altså om mandagen, jeg har knap nok fået mine tømmermænd ud af kroppen, både de fysiske og de moralske. Jeg har ikke engang nået at pakke ud efter en weekendtur til Jylland. Prøv at høre, mandagen, det er ikke den første start på ugen. Det eneste, der starter mandag, det er Robinson. Og det er helt fint, at vi alle sammen skal se dem piske rundt på en strand, mens der er nogen, der råber af dem. Vi behøver ikke at råbe af os selv. Så hør, hvor end den, din mandag, den er startet, så skal du altså bare vide, at lige her på Nova Aften, der er du altså i sikre hænder. Du kan bare mentalt som fysisk læn dig rimelig godt tilbage i passagersædet, og så bare nyde, hvad der kommer til at ske de næste mange timer. Jeg håber i den grad, at du har lyst til at blive hængende sammen med mig. Og selvom at det officielt er den sidste sommerdag, så lad os lige gøre det med et ordentligt

0: og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands.

0: For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

aften, den tager vi altså bare i stille og rolig gear, fordi at sådan en her mandag, som jo ikke er den første start på ugen, men lige er det der prøverunde, inden ugen rigtig går i gang i morgen. Det bliver altså lige nødt til at være i tempo, hvor vi alle sammen kan følge med, og det gør vi især med den gode musik, der lige får lov til at sætte i, hvilken hurtig tilstand vi skal køre i. Og lige nu, der skal vi altså køre i Alex Warren tempo. Fever Dreams, der er klar til os lige her. Jeg håber, du har dig en rigtig dejlig mandag, og så håber jeg også, at du er klar på, at efteråret, jamen det er altså det, der kigger forbi i morgen.

0: Nova aften, og selvom at jeg elsker den her Asteroid-jammerne, så har jeg det altså en lille smule ambivalent med, at han har totalt efterabet Duffys sang. I got my begging you for mercy. Men prøv at høre, lad den diskussion blive til en anden dag, hvor Sean Mendes er med i studiet med os. Men lige apropos den gode musik, så kan du altså også glæde dig til at tale os with Cat's Eye og Tobias Rahim. Det er altså nogle af de musikalske pomfritter, der kigger forbi.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
6: Sæt i gang!
7: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Fødselsdag i 3,65 discount. Derfor får du et kilo cheeseskyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
15: Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
19: vare
18: på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
4: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
6: En mikrofonlus.
4: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
7: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

Og Animal. Ja, og nu var aften, undskyld, hvor jeg den her mandag, den bliver bare vildere og vildere for mit vedkommende. Jeg har formået at fucke alt op i teknikken. Jeg har lige formået at spille en kæmpe stor fed sodavand. Selvfølgelig ikke ud over udstyret, Dennis Ravn, hvis du lytter med, men lige ned på gulvtæppet. Og I ved, hvad det er med sådan et gulvtæppe. Det suger som i død af helvede. Så spørgsmålet er, om jeg egentlig skal ud og tørre det op. Ja, ved du hvad, den må jeg lige melde ind til Mads og Monopolet på et eller andet tidspunkt. Ikke desto mindre, så håber jeg virkelig, at du retter en langt bedre mandag aften, end jeg har lige nu. Fordi wow, det bliver spændende at se, hvordan aften den ender. Men lige præcis det der med at have en lidt skåret mandag, eller måske bare være en lille bitte smule dårlig humør, det kan muligvis godt lige komme dig til gode. Fordi her på Nova aften, der er vi altså ikke bange for at brokke os, og det bruger vi altså også lige lidt tid på at hylde. Så hvis du har noget, du gerne vil brokke dig over, så gør dig klar, fordi om på den anden side den gode musik, så er der altså brok, og så er det godt.

Og hvad havde I så tænkt jer, der skulle ske med alle os pessimister? Eller alle os, der i hvert fald elsker at brokke os? Jamen, de skal altså blive placeret lige her på Nova aften, fordi lige om lidt, der åbner vi altså op for brok, og så er det godt.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Novas Karoline.
2: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
11: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
12: Sæt i gang!
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian.
15: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
20: Det her er Nova.
21: God aften, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Landbruget har fået nok af politikerne på Christiansborg. Derfor afholder Landbrug og Fødevare et krisemøde i dag. De anklager Folketinget for at bryde med forudsætningerne for den grønne trepart. Konflikten handler om den såkaldte gødskningslov, som skal vedtages på torsdag. Loven skal få landmænd til at udlede mindre kvælstof. Men landbruget protesterer og siger, at det vil fordyre produktionen og fødevarene. Formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, kalder konsekvenserne af den politiske kurs for katastrofale. Både regeringen og Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er dog uenige i kritikken og fastholder deres støtte til loven. På grund af fejl i Skattestyrelsen har uskyldige mennesker, der har været udsat for identitetstyveri, fået fejlagtige millionkrav. Det afslørede TV2-programmet Operation X i juni. Nu viser en redegørelse, at styrelsen burde have reageret på advarsler fra politiet langt tidligere. Det erkender direktør i Skattestyrelsen Thomas Hjortenberg i en pressemeddelelse. Han lover, at de berørte borgere får deres penge tilbage. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt er stærkt utilfreds, men Skattestyrelsen vil dog rette op på fejlene, lyder det. Israels udenrigsminister beskylder den spanske premierminister Pedro Sanchez for at lyve. Striden handler om den spanske eksklave Ceuta, som i juli blev bestormet af tusindvis af migranter. I et radiointerview har Pedro Sanchez beskyldt Israel for at udnytte kaoset til at sprede falske rygter. Men det er en åbenlys løgn, skriver udenrigsministeren på X. Han mener, at den spanske premierminister blot forsøger at fjerne fokus fra sin egen håndtering af krisen. Forholdet mellem landene er i forvejen anstrengt, da Spanien er en stærk kritiker af Israels krig i Gaza. 104 millioner kroner er på vej til nye cykelprojekter på tværs af hovedstadsområdet. Pengene skal blandt andet gå til en næsten 20 km lang supercykelsti mellem Hillerød og Helsingør, hvor både cykelstier, kryds og rundkørsler skal forbedres. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en pressemeddelelse fra SF. Investeringerne skal være med til at gøre det både nemmere og mere sikkert at tilvælge cyklen.
6: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
21: Der vil i aften være mulighed for lidt sol enkelte steder, men der også fortsatte regn og tordenbyger over os. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind.
12: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
14: Her på Nova Aften, der er alle følelser velkommen, og man bliver lige nødt til at puste den dårlige luft ud for at kunne tage en ny, dyb, dejlig indånding ind, og det er lige præcis det, vi skal til nu. 70 11 9000 skal du være klar til at ringe, hvis du også lige har brug for at brokke dig lidt, og jeg lover dig, at alle andre, de har det rimelig godt, i hvert fald David Guetta og Pepper Rexha.
17: Skru op for lyden af i dag.

Habits, stay high. Og lad os lige stay high with the mood, am I right? Eller måske faktisk det modsatte, fordi hvis der er noget, jeg elsker, så er det altså at brokke mig. Jeg elsker lige at få lov til at ventilere, og jeg er med på, det er ikke alle, der synes, det er fedt, at den store, onde Bukke Bruse kommer hjem og er rasende over de mindste ting, der er sket i løbet af hverdagen. Men jeg ved, at der er 100% nogen, som har det på præcis samme måde som mig. Jeg lover dig for, at så længe du bare lige har givet mig 2 minutter til lige at rasse af, så er jeg altså all good igen bagefter. Det er lige ud med den dårlige energi, og så kan jeg tage den nye dejlige energi ind. Så hvis der er det mindste, der har irriteret dig, der har været frustrerende, der ikke er gået som planlagt, så er det altså nu, du skal ringe til mig på 70 11 9000, eller send en besked ind på Novas Instagram-profilen NovaFM.dk. Det kan være, at din partner igen ikke har formået at sætte tingene ind i opvaskemaskinen, men bare stille det ned i håndvasken, som om der kommer en lille dejlig nisse, og så automatisk sætter det ind bagefter. Selvfølgelig et tænkt eksempel. Eller det kan også være, at dine børn har glemt deres idrætstaske endnu en gang, og du bliver nødt til at køre hjem for at aflevere det, fordi de simpelthen ikke kan formå at pakke deres egen ting. Eller så kan det også bare være, at du har stået i regnen i 15 minutter og ventet på din ven, som virkelig mente, at de var der lige om 2 minutter. Prøv at høre. Jeg synes, alt brok er dejlig brok, og lige her på Nova Aften, der er alle følelser eller velkommen, især dine. Så hvis du lige sidder inde med noget, du simpelthen lige har brug for at få røst ud med, så er du altså ikke det helt rigtige. Det er 70 11 9000, du skal ringe, eller send en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Jeg lover dig for, jeg har eddermame også gjort klar til noget af et raserianfald. Jeg kommer til at tage dig til gidsel lige om lidt, men først så bliver vi altså lige nødt til at danse det gode energi frem. Yeah.

0: Shakira og Burna Boy lige her på Nova Aften. Og dig, som har stjålet min cykel lige inden, at jeg skulle til min allerførste jobsamtale i et år. Jamen, jeg håber, at du syrer dig i regn. Ja? Jamen, det synes jeg er godt brøl, søster. Melanie har meldt den her besked ind på Novas Instagram-profil, Nova5.dk. Og det har hun, altså ikke bare fordi hun havde lyst. Det er fordi, at jeg har bedt om den. Det er mandag efteråret lige rundt om hjørnet. Prøv at høre, jeg elsker alle følelser. Jeg elsker alle jeres følelser. Så jeg har så åbnet op for brok, og så er det godt, så har du det mindste, det største, eller lige det midt imellem, som du bare gerne vil brugt over. Så er det altså 70 9000, du skal ringe. Eller gør ligesom Melanie. Skriv ind på Novas Instagram-profilen NovaFM.dk.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på Rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack.

0: Roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next Level Casino og Sports Betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
15: Nova.
16: Start dagen med GoNova.
15: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: sidder man lige og holder lidt på sig selv, og du skal altså vide, at lige her på Nova Aften, der eksisterer alle følelser. De er i hvert fald velkomne. Det er også derfor, at vi har åbnet op for brok. Og så er det godt. Og Tasha, jeg har dig med på en telefon lige nu, men spørgsmålet er, altså, er du rasende? Eller hvad fanden foregår der?
1: Jeg har det okay i aften, men altså, der er altid et eller andet brugt over.
0: Ja, jamen, hvad er der brugt over i dag?
1: Jamen, jeg arbejder i en dagligvarerbutik, og folk, de kan bare ikke finde ud af at kigge efter priserne ordentligt.
0: Ja. Tasha, lad mig høre, hvad der skete.
1: Jamen, jeg havde en herre i går, der spurgte mig ind til, hvad prisen på toastbrødet var, og prisskiltet var lige op over. Og det er en af de skilte, hvor der teksten er rimelig stor. Så jeg var bare sådan lidt, spørger du mig virkelig om det her?
0: Ja, og det synes jeg er et fremragende opfølgende spørgsmål, du lige tænker der. Fordi at det virker jo lidt åbenlyst, hvis man lige åbnede øjnene, ikke?
1: Og, ja, også fordi han spurgte mig, hvad hedder det, der er rigtig mange skilte. Og så pegede han på alle de skilte nedenunder. Som altså de varer nedenunder.
0: Ja. Og der tænker man, eller der, jeg ved ikke, om man tænker det. Jeg tror, jeg tænker, konceptet med en dagligvaresbutik, det er jo, at der er mange skilte, så man netop kan se prisen på alle de varer, som han så ikke formår at se den rigtige pris på, kan man sige.
1: Ja.
0: Tasha, bror, jeg har virkelig også arbejdet mange år i servicefaget, og du skulle bare vide, hvor mange gange jeg har stået og skrædet ude på toilettet. Sindssygt åndssvage spørgsmål. Når folk har stået i kø i timevis en kop kaffe, og de så kommer op og ikke har taget beslutning om, hvilken kaffe de gerne vil have endnu.
1: Jeg kan vise jeg har også prøvet at arbejde på café, hvor jeg er sådan lidt, okay, ja.
0: Og der kan man jo sige, at det er det gode ved os, Tasha. Du og jeg, fordi vi har været servicefaget, så har vi simpelthen formået at simpelthen opnå en tolerance for folks dumme spørgsmål, tænker jeg. Tasha, jeg forstår dig virkelig godt. Altså, det her var også noget, der har sat mit pis fuldstændig i kog. Jeg kan nærmest mærke, at det giver lidt i mig nu. Og det lyder som om, at det gode humør, det kom lidt tilbage. Var det dejligt at få ud, Tasha?
1: Ja, det var det lidt. Godt. Selvom jeg har brokket mig til nogle andre også.
0: Jamen prøv her, brok dig til alle dem, du har lyst til. Jeg er bare glad for, at du også har lyst til at brokke dig til os.
1: Ja, det er da meget hyggeligt.
0: Skide godt. Bror, brok, og så er det godt, og det ender altså med at blive rimelig godt. I hvert fald lige med dit humør lige nu, Tasha. Tusind tak, fordi du ringede ind til os.
1: Det var så lidt.
0: Ha' en mega god aften, min ven.
1: Ja, tak lige måde.
0: Hej.
1: Hej.
0: Og jeg ved altså ikke, om det er helt rigtigt, at jeg har opbygget en intolerance for det. Det er mere som om, at det er gået den modsatte vej. At hver gang folk bare overvejer at stille mig et spørgsmål, så kommer jeg til at være som en lille kat. Med dine ærer.

0: timer, så du kan få noget nyt og rigtig dejlig energi. Men der har så lige taget en lille drejning. Ja, der er altså lige en lille fejl, jeg ikke lige havde tænkt over. Fordi Marianne, hun har altså meldt ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, som nok har et lille svar til lige præcis det, Tasha fortalte os om før, som kunde i en dagligvaresbutik. Det tager vi altså lidt senere, fordi...
1: Nova.
0: The Minds of 99, Ariana Grande og Taylor Swift, de står klar til os om lidt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
17: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nu er der mere lyden af i dag.

prøv af. Det er sjældent, at jeg har set et band live så mange gange, som jeg har set de her gutter. Og hver gang, så er det som om, at de lige topper den sidste koncert, jeg var til. De formår, altså bare hvis du spørger mig, at lave den perfekte stemning af musik, som man har lyst til at græde til. Jeg har lyst til at skrige til det. Jeg får også lidt lyst til at kramme til det. Og så får jeg i den grad også lyst til at så og hoppe og danse og være fuldstændig euforisk og ekstatisk, som om, at der var ingen dag i morgen. Og det har alle omkring dig i den grad også lyst til. Så hvis du virkelig skal prøve at mærke det vildeste fællesskab, jamen, så er det altså ind i Parken eller på Horsens Stadion. Det er den 4. og 5. juni, og så er det altså den 18. og 19. juni i København, men billetterne, de bliver altså allerede sat til salg. Det er den 4. september, og det er kl. 10 inde på ticket.

0: for godt humør, fordi lige nu der er vi altså i gang med brok, og så er det godt. Jeg vil gerne lige give mandagen dit lille pusterum til at få al den dårlige energi ud af kroppen. Og lige før, der havde vi altså Tasha igennem på telefonen. Hun var rimelig træt af nogle af de kunder, der er nede i en dagligvarerbutik, som simpelthen ikke kan formå.
1: Ja, og læse prisskilterne, og det kan man jo måske egentlig godt forstå.
0: Men Marianne, hun har altså også meldt ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Hun er altså også jævnt træt af, at den servicemedarbejder, der sidder nede i hendes lokale spar, jamen han skal altid sidde med earpods i, når hun handler. Og Marianne, det kan altså virkelig godt forstå, hvad I tjener. Det er godt, at I begge to kommer ud med det, og det er godt, at vi lige får set begge sider af samme sag. Nova. Og den gode musik, den er altså også meget snart klar til den.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
1: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
2: Det her er Nova.
3: God aften. Her er nyhedsrapporteringen. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen blev mødt af buerob og botthorn, da han i dag skulle tale til landbruget. Det skete under en krisekonference i Odense, hvor 4.500 kritiske stemmer var samlet. Landbruget er i konflikt med Folketinget om en ny lov, der skal sænke udledningen af kvælstof. Loven forventes vedtaget på torsdag. Formanden for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard mener, at loven truer landbruget. Men ifølge Christian Rabia Madsen kan reguleringen ikke udskydes yderligere. Han understreger, at vi skal have livet tilbage i fjordene, og at økonomisk kompensation skal hjælpe landbruget. Vi bruger meget tid foran skærmen. Mere end hver fjerde ung under 30 år bruger over 6 timer foran en skærm i deres fritid. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Og det gælder både tid på mobilen, computeren, fjernsynet og spillekonsollen. Men skærmforbruget er også højt på tværs af alle aldersgrupper. 16% bruger os her over 6 timer dagligt foran en skærm. Antallet af hjemløse er stort set uændret. I år er der registreret lidt over 6.000 hjemløse herhjemme, det viser en optælling fra forskningscentret VIVE. Og udviklingen er utroligt nedslående, det siger socialminister Monica Rubin i en pressemeddelelse. Hun mener, at hjemløsereformen fra 2023 burde have haft en effekt. Ifølge ministeren bliver man nu nødt til at se på årsagerne bag. Hun peger blandt andet på, at der også er brug for billige boliger i de større byer, hvor langt størstedelen af de hjemløse befinder sig. En blåfinnet tun på 300 kilo er blevet hevet i land ved Læsø. Det skete under et forskningsprojekt fra DTU Aqua, hvor tunfisk bliver mærket. Men den store fisk overlevede ikke mærkningen, når den befinder sig nu i et kølerum ved Læsø Fiskeindustri, det skriver TV2 Nord. At vi overhovedet ser tun i danske farvand igen, skyldes formentlig strengere kontrol og forbedret fiskeriforvaltning. Det forklarer Brian McKenzie, der er professor hos DTU Aqua.
1: Været præsenteres af Novas officielle app Rio. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
3: Der vil i aften være mulighed for let sol enkelte steder, men der også fortsatte regn og tordenbyer over os. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og sving til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
4: Nelly Furtado, hun står klar til at se playlisten der om lidt, og hvis der er noget, jeg har, jamen så er det eddermame at danse til den madames musik, og hvis du har det samme, jamen så har du måske en ret god minde med hende, og så skal du altså lige blive hængende, fordi muligvis skal det gode minde med Nelly Furtado lige indkassere dig 2 billetter til en fuldstændig uannonceret grøn koncert i 2027.
2: Skru op for lyden af i dag.
5: Water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

til at sige noget til dig, som jeg håber lander rimelig godt. Fordi hvis at du har en sang, som virkelig vækker gode minder hos dig, så det nærmest virker som om, at du sidder inde i en 4D-biograf hver gang, at du hører den. Jamen, så vil jeg gerne høre, hvad det er for en sang. Og så vil jeg også gerne høre, hvad det er for et minde, du har til den sang. Fordi hvis du sender en besked afsted til 1220, skriver Tuborg plus, hvilken sang, der vækker det gode minde hos dig, og hvorfor, jamen, så kan du altså muligvis vinde 2 billetter til Grøn Koncert i 2027. Beskeden, den koster dig altså 5 kroner at sende, men du får måske muligheden for at få spillet lige præcis dit dejlige minde lige her i radioen med selve sangen, og selvfølgelig også formå at få den mulighed at skabe nogle rigtig nye dejlige minder til en Grøn Koncert. I 2027. Og en, som dog optrådte til Grøn Koncert i 2026, det var altså hende her, Annika Livsforladt, skal vi til at høre nu. Det er 1220, du skal sende en besked til Tuborg, plus hvilken sang, der vækker det gode med hos dig.

0: Når jeg synes i den grund, at du skal blive hængende sammen med mig, Anna Lund, fordi vi skal altså lige tilbage til Brock, og så er det godt, fordi tror du helt alvorligt selv, at jeg har åbnet op for det her lille element for at kun at høre alle mulige andre Brock, så nej, jeg har da også taget en lille personlig reference med, og det tager vi altså lige om på den anden side af Post Malone, eller Post Malone, som jeg godt kan lide at kalde ham. Men det er faktisk stadig kamp, vi skal høre. Vi skal høre Sam Felt og Rainy, men de synger altså det om at være Post Malone. Jeg håber, du har den rigtig dejlig mandag. Lige om lidt, der kommer vi altså tilbage. Brok over, så er det godt. Jeg glæder mig altså til at rasle lidt ud.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
0: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til højere.

0: odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
4: Jeg fik en kuldegysning.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Ja, du regner med at smutte fra Nova aften, og mit selskab lige forløbig, men nogen, som jeg håber på, snart smutter fra mit selskab, det er altså de håndværkere, som arbejder ude foran min facade af bygningen. Fordi vi er altså i gang med brok, og så er det godt. Der har været rig mulighed for, at du kunne ringe ind på 70 11 9000 eller sende mig en besked på Novas Instagram-profil NovaFM.dk med noget, som du gerne vil brokke mig over. Og jeg elsker at høre, at de andre, I har et lige så surt liv som jeg selv. Så jeg tænker også, at det betyder, at jeg også lige selv byder ind i bøskassen her. Fordi nu skal jeg høre, der er en del håndværkere, der renoverer hele den bygning, jeg bor i, facade. Og det kan man jo sige, det er jo rigtig dejligt lige at få den top-tunet, men da de startede med at sige 3 måneder, jamen så havde jeg da regnet med, at det kunne de håndværkere ikke overholde. Jeg tænkte nok 6 måneder, men nu er vi altså på over et år, venner. Og man kunne jo måske også tænke, altså er det så irriterende? Og ja, det er det, fordi jeg bor i stuen, og deres container står lige foran mit vindue. Nej, det er løgn, det gør det selvfølgelig ikke, fordi lige foran mit vindue, der står der et stort stillads, som er indhegnet i plastik. Og der bagefter kommer der 4 store mørkegrønne container. Så det vil sige, i cirka et år, der har jeg ikke set dagens sollys. I hvert fald ikke inden for min lejlighed af. Og nu er de altså begyndt til at skulle komme ind i lejligheden og hjælpe lidt med de her vinduers status. Og så har vi fået at vide på mail, at der er 3 dages varsel. Og det tænker jeg lige så vel som dig. Det er jo selvfølgelig 3 dages varsel, men efter samtlige diskussioner med de her håndværkere foran min lejlighed, så betyder 3 dages varsel altså ikke, at du får en varsel 3 dage forvejen, inden de skal ind og arbejde. Nej, nej, det betyder, at vi banker på dit vindue nu, og at vi skal arbejde i din lejlighed de næste 3 dage fra 7 til klokken 16. Og nu er det jo sådan, at jeg arbejder fra klokken 12 til klokken 21, så du kan måske godt lidt fornemme på det hele, at der har været sådan, ja, bob, stemning mellem mig og de her håndværkere. Prøv at høre til de håndværkere, du nu engang skulle sidde og lytte med. Jeg forstår og respekterer virkelig jeres fag. Hele min svigerfamilie er håndværkere, inklusive min kæreste. Og jeg forstår godt, at for jer er det her en arbejdsplads, men jeg føler nogle gange, at den her arbejdsplads nogle gange bliver negligeret. Fordi man skal altså også lige huske på, at det er altså mit private hjem. Så når jeg står og skifter mine sure underbukser efter at have haft dem det samme par på i en uge, så synes jeg måske, det er lidt upassende, at jeg lige pludselig vågner til, at der står 2 håndværker inde i min lejlighed. Men det er muligvis bare mig, der er en lille bitte smule, sart. Men i hvert fald, det var rart lige at dele det med jer. Og

han har altså også lige meldt en brok over, så er det godt, og han har altså skrevet den i caps lock, så jeg formoder, at det er fordi, det skal råbes, så undskyld mig. Hvad sker der for folk, der ikke kan finde ud af at blinke, når de skifter bane? Lige præcis, Thomas Scott, brød, søster, det er jeg eddermame enig med dig. Husk nu for filerne. Og lige brug blinklyset, når du skifter bane. Det er altså for vores alle sammen sikkerhedsskyld, vennerne. Og så er det altså også for vores sikkerhedsskyld, at vi lige skal have noget god stemning tilbage.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leosleiland.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Sunes Multiservice.
4: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
3: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Hva?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

aldrig, hvor du sætter det fri. Sæt den dårlige stemning fri. Og så lige meld ind på Brok, og så er det godt. Sørg nu for, at du kan få en rigtig dejlig start på ugen i morgen. Fordi hvis du spørger mig, så er det jo først tirsdag, at ugen rigtig går i gang mand. Og det er jo bare en lang prøverunde. Også lige der, hvor vi lige får lov til at brokke os. Så hvis du virkelig har noget, du lige har brug for at komme ud med, ja, så er vi altså rimelig mange. Så er det altså 70 eller 9000, du skal ringe. Eller så kan du også bare sende mig en besked. Novas

0: brok, og så er det godt at Kira, hun skriver til os. Siden hvornår er folk stoppet med at undersøge tingene selv? Jeg bliver konstant afbrudt af min kollega, der hele tiden vil høre, hvordan jeg ordner det ene og det andet. Jamen, find selv ud af det. Jamen, Kira, jeg er da totalt enig med dig. Det er så frustrerende, når folk vælger bare at bruge din hårdt arbejdende tid på at finde ud af, hvordan man løser en opgave, til bare at nasse sig, så de har mere tid til at løse opgaven. Bror, Kira, godt brølsesdag, jeg er helt med dig. Jeg håber, at det hjælper lige at få det en lille bitte smule ud af systemet, så du er klar til alt den gode musik, der kommer til dig lige om lidt. Det her er Nova. Fordi Teddy Swims, Christoffer og Nygaard Vins, de er altså klar til at bruge mandagen med dig.
1: Programmet præsenteres af Vesselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
9: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God aften, her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. Københavns Byret har i dag slået fast, at Morten Storm samarbejdede med politiets efterretningstjeneste. Derfor har han ret til 82% af en fuld førtidspension. Retten har afgjort, at Ankestyrelsen skal anerkende, at hans arbejde i udlandet var i offentlig dansk interesse. Morten Storm har fortalt, at han levede et dobbeltliv som agent. Men PET vil hverken be- eller afkræfte samarbejdet. Alligevel ser Morten Storm afgørelsen som en klar sejr. Det siger hans advokat, Mads Pramming. Han kalder dommen en vigtig anerkendelse af, at Morten Storm har udført et meget farligt arbejde for Danmark. Strømprisen har i august måned været på det højeste niveau i 4 år. Det oplyser energiselskabet OK. Den gennemsnitlige elpris har været omkring 120 øre per kilowattime, og det er næsten dobbelt så meget som normalt for august. Ifølge OK skyldes de høje priser blandt andet uro i Mellemøsten, hedebølger i Europa og lavere produktion på flere atomkraftværker. Der har dog samtidig også været over 80 timer med strøm til under 25 øre per kilowattime. Italiens suspendering af Schengen-samarbejdet med Spanien forlænges med yderligere 15 dage, det skriver Reuters. Samarbejdet sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Italien valgte dog at suspendere samarbejdet med Spanien den 31. juli og en måned frem. Det skete efter, at over 70.000 migranter strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta. Og det er den suspendering, der nu bliver forlænget. Den betyder, at folk, der rejser med fly eller skib mellem de to lande, nu skal gennem en grænsekontrol. Muslingefiskeri bliver nu begrænset som følge af rekordlavt niveau, det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Miljøminister Maria Reumert Gjerding indfører en ny kvote, der skal begrænse fiskeriet efter blåmuslinger i Limfjorden. Bestanden af blåmuslinger i Limfjorden er i år nede på 62.000 ton. Tilbage i 1997 var bestanden på knap 1,2 millioner ton. Bestanden er dermed siden 97 faldet med ca. 95%, viser en ny rapport fra DTU.
15: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: Der vil i aften være mulighed for lidt sol enkelte steder, men der også fortsatte regn og tordenbyger over os. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og sving til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
16: Nu ved jeg ikke, hvordan vejret er der, hvor du lytter med, men lige her, hvor jeg sidder, der er solen endelig kommet frem efter en lang dag, hvor Gud simpelthen har pisset på os, og jeg ved ikke, om der er lidt symbolsk over det, fordi det er den 31. august, det er den officielle sidste sommerdag, og efteråret står klar til os i morgen, så skal vi ikke lige nyde den aller sidste stolsol sammen. Om det er musikken, eller mentalt, eller fysisk, så gør vi det i hvert fald lige her på Nova Aften.
15: Skru op, for lyden er i dag.

også den helt store Robinson-ekspedition-aften, fordi hvis der er noget, jeg elsker, så er det at se Jakob Kjeldbjerg råbe en masse andre mennesker, der kæmper for liv og død, mens jeg bare ligger på min flade røv i sofaen.

0: Svært. Ja, og det er bare fordi, at så tænker jeg bare, at du bare ikke rigtig ved, hvor hårdt det skal være. Men ikke desto mindre, så lad nu den sige, at vi hænger os ikke i detaljerne. Det er et skide godt program. Og det er det altså også lige her på Nova Aften. Musikken, Burhan G og Medina og Samba. Det er altså nogle af dem, du kan glæde dig til om små 5 minutter.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Majbrit fra Gonova.
3: Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis der for eksempel er fejl på din lønseddel, eller hvis du selv laver en kæmpe bummert på arbejde. SMS 3F og del dit største fuck-up på arbejdspladsen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1000 kroner til for eksempel at give kvarekage. Med venlig hilsen fra 3F.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Robinson Ekspeditionen på Viaplay og TV3.
7: Sæt i gang!
8: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
19: En mikrofonlus.
18: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
16: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

i den grad var lige foran mig, da jeg var barn. Ja, det er der egentlig stadigvæk, men det var et stort fedt fjernsyn, hvor der hele døgnet rundt ville køre MTV, Boogielisten, VH1 med musikvideoer. Og en af de musikvideoer, som jeg husker rimelig tydeligt, det er altså med ham, vi lige hørte her, Milo AO Technology. Jeg ved ikke, om du selv har set det eller selv kan huske det, men jeg mindes, at det altså har været en del af min, ja, sådan sexual awakening, om man vil. Den her musikvideo var en masse nøgne, let forklædte, hvis jeg overhovedet havde noget tøj på, damer, der sådan nærmest lå og rullede og vred sig oven i hinanden med en masse guld og glimmer og glitter, som var de i gang med at lege en stor fed kludermor-konkurrence, eller måske en lidt mere sexet udgave af de malerier, man altid finder i kirker oppe i loftet med en masse nøgne små englebasser, der ligger og gnider sig oven i hinanden. Jamen, jeg ved det ikke, og det vil være op til ingen eller dig at bedømme. Men apropos sexual awakening, så må jeg altså også lige sige, at ham, der ligger klar til at se playlisten, Samba, Mums Filibaba, det må jeg altså bare sige. Men jeg ved ikke, om det er lidt forkert af mig, at jeg synes det. Den her gut, han er fra 2005. Hvad giver I mig?

0: Samba, homewrecker. 21 år gammel, om jeg forstår det slet ikke. Jeg vil ikke begribe, at mennesker, der er langt mere succesfulde end jeg er, så også er yngre end mig. Jeg føler altid, at jeg kan trøste min dårlige selvværd med, at dem, som er langt mere succes end mig, har også haft langt mere tid på jorden end mig. Men det gælder altså ikke lige ham her, Samba, 21 år gammel. Jamen, jeg begriber det virkelig.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og hele Danmarks Sinclair og Rune Rast. Det er altså nogle af de musikalske pomfritter, som i den grad står klar til at lære om dem.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Du har mistet

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Nova. Start dagen med Gonova.
9: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

tilbage. Og jeg ved ikke, hvor mange aftener jeg tager hjem fra arbejde, og vi ønsker, at alt det, jeg havde sagt, var noget, jeg kunne tage tilbage. Men det er jo også det fede ved, at det live radio, jamen det er, når det er sendt, jamen så kan jeg jo bare krydse mine små fede fingre på, at det også er glemt. Men noget, der i den grad ikke er glemt, det er, hvad der er alt vores yndlingsmusik lige her på Nova, og Coldplay, Taylor Swift, de står altså klar til dig lige om lidt, men først, så synes jeg lige, vi skal ud og roll in the deep sammen med den her mandag aften, Adele.

Hvor end du sidder og lytter med lige nu, mine venner, så håber jeg i den grad også, du har lyst til at blive hængende, fordi omme på den anden side af 21, der står Daniel Cesar, som altid kampklar til at tage imod dig, og som altid har jo en meget spændende gæst med ind i studiet. Jeg håber, at du nyder selskabet, og at vi to lyttes ved igen i morgen.

0: Gunovas Karoline.
1: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline. Alle hverdage 14-17. Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
9: God aften. Her er en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sekeri. Venstretoppen holder fast. De vil stemme for den kontroversielle gødskningslov på torsdag, selvom det splitter partiet og møder massiv kritik fra landbruget. I dag var 4.500 utilfredse landmænd samlet til møde i Odense. Her forsvarede Venstres næstformand Stephanie Lose beslutningen. Hun siger til DR, at det havde været en katastrofe for dansk fødevareproduktion, hvis ikke Venstre havde siddet med ved forhandlingsbordet. Den nye lov skal sænke udledningen af kvælstof. Men utilfredsheden er så stor, at 4 folketingsmedlemmer fra Venstre har meddelt, at de vil trodse partilinjen og stemme nej. I hele landet tager man nu omvendte fodlænker i brug. Fodlænkerne skal beskytte ofre for stalking og partnervold, det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Med udvidelsen vil der nu være 30 omvendte fodlænker på landsplan. Fodlænken udløser en alarm hos myndighederne, hvis personen eksempelvis nærmer sig et offers hjem. Justitsminister Nicolai Wammen siger i pressemeddelelsen, at det giver politiet et ekstra redskab, som kan være med til at skabe større tryghed for ofrene. Cykelstier i hovedstadsområdet skal have en overhaling. Derfor bliver der nu investeret 104 millioner kroner i nye cykelprojekter på tværs af hovedstaden. Pengene skal blandt andet gå til en næsten 20 km lang supercykelsti mellem Hillerød og Helsingør, hvor både cykelstier, kryds og rundkørsler skal forbedres. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en pressemeddelelse fra SF. Investeringerne skal gøre det nemmere og mere sikkert at vælge cyklen. En blåfinnet tun på 300 kilo blev tidligere hævet i land ved Læsø. Det skete under et forskningsprojekt fra DTU Aqua, hvor tunfisk bliver mærket. Men den store fisk overlevede ikke mærkningen, og den befinder sig nu i et kølerum. Tunen er formentlig tilbage i danske farvande på grund af strengere kontrol og forbedret fiskeriforvaltning. Det forklarer Brian McKenzie, der er professor hos DTU Aqua. Han peger også på, at tunens byttedyr har haft fremgang. Det er generelt forbudt at fiske efter tun i Danmark. Der er fortsat her til aften risiko for regn og tordenbyger, og ellers får vi temperaturer mellem 12 og 16 grader med svag til jævn vind.

0: lyden af i dag.
1: Her i 1 til 1 her til aften, der skal det handle om det, der bliver betegnet som ældrebyrden, eller med en mere positiv klang, det grå guld. Hvis du er blandt dem, som er på vej på pension og allerede glæder dig til at kunne slappe lidt af, og der er måske ikke så mange forpligtelser, så kan det godt være, at du bliver en lille smule uvenner med ham, der er aftenens gæst. Han hedder Henrik Venegård Mikkelsen. Han mener nemlig, at der stadigvæk er et kæmpe ansvar, og der er en kæmpe arbejdsopgave for den ældre generation i samfundet. Og hvad han mener med det, og hvordan vi skal ændre syn på de ældre, det kan du høre meget mere om lige om et øjeblik. Men allerførst så skal vi have noget musik her fra en, der er en hel del år fra at gå på pension, er jeg sikker på. Her får du Sara Larsson.

0: en til en med Daniel Cesar.
1: De bliver omtalt som ældrebyrden. Det er dem, som er oppe i årene og ikke længere arbejder. Ifølge tal fra Danmarks Statistik, så er det ca. 21% eller 1,2 millioner danskere, som er 65 år eller derover. Men hvad har de til fælles med spækhuggere? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave 1 til 1. Henrik Venegård Mikkelsen, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er socialantropolog, forfatter og direktør for Museum Sydøst Danmark, og så er du ude med bogen, der hedder Spækhugger-tesen, som ud over at sammenligne sådan de ældre med spækhuggere, så kan den også læses som en forsvarstale for den ældre generation. Og lad mig starte med at høre om det, fordi hvorfor har de ældre brug for en forsvarstale?
2: Jamen, man kan sige, at i dag, der er, altså, som du siger helt rigtigt, der bliver talt om dem på sådan en måde som altså en ældre byrde, en belastning for samfundet. Men det er jo ikke den eneste måde, der bliver talt om dem på. Altså, der bliver også talt om dem som nogen, der realiserer sig selv. Altså, tænk på Hotel Romantik, hvor de ældre bliver beskrevet som en meget, hvad skal man sige, rørig, selvbevidst, ambitiøs generation, ikke? Som søger eventyret og selvrealisering og seksuel genoplivning og alle mulige ting. Ikke? Og det, som er til fælles for de her to beskrivelser, altså uanset om det er en byrde, eller det er nogen, der søger fantastiske oplevelser, så er det så betegner man de ældre som nogen, der ikke rigtig har noget at bidrage med. Mm. Altså det er det er en generation, som ligesom lukker sig om sig selv.
1: Jeg tror også, det er derfor, at du ved, Hotel Romantik, det klarer sig så godt, det er fordi, nu har jeg selv set programmet, man bliver jo helt glad, fordi man ser ældre mennesker, der opfører sig ligesom alle andre. Altså, hvilket kan virke paradoksalt?
2: Jamen, det giver jo håb for ens egen alderdom, ikke? Altså, hvem vil ikke gerne have udsigt til, at du kan få nogle fantastiske oplevelser, når du en dag går på pension, ikke? Det, jeg påpeger i bogen her, det er, at der er sket en fantastisk udvikling i vores forståelse af aldring. Altså, man taler jo om aldringsoprøret, ikke? Som sådan fundamentalt har gjort op med alle de her sådan lidt dumme, stigmatiserende idéer om, hvad alder er. Altså, er det sådan noget med slummertæpper og teselskaber og bridge og sådan noget, men det er også alt muligt andet, ikke? Og det er jeg fuldstændig enig i, men nu synes jeg, at nu er vi kommet til det her punkt, hvor vi kan det her. Nu skal vi også tage næste skridt. Altså, vi skal ligesom tage aldringsoprøret og så give det endnu et notch, så vi også kan se på, hvad de ældre faktisk bidrager med til noget uden for sig selv. Altså, at de har et kæmpestort bidrag til samfundet på alle mulige forskellige måder, ikke?
1: Så det er ligesom det, og det skal vi nok vende tilbage til, hvad det er, som vi skal ændre i syn på den ældre generation. Og Henrik, lad mig lige også understrege, jeg er glad for, at du er med, fordi vi skal dykke meget mere ned i de her temaer, og bogen hedder som sagt Spækhugger-tesen, hvordan bedsteforældre har reddet verden siden tidernes morgen. Og du er som sagt altså socialantropolog, og jeg vil godt tænke mig lige at starte med noget, som jeg oplevede for nylig. Fordi jeg oplevede for, og nu vil jeg ikke komme med et tidspunkt, fordi det ligger måske længere tilbage, end jeg egentlig er glad for, men for ikke så lang tid siden, der kan jeg huske, at jeg stillede mig foran spejlet derhjemme, og så jeg et gråt hår. Mm. Og da jeg så det grå hår, det første, jeg fik af følelse, det var sådan en træls følelse. Den der følelse af, åh nej, ikke også mig. Jeg vidste, den her dag ville komme, men jeg synes, det er virkelig ubehageligt, fordi jeg ved godt, at det der sker, så får man et gråt hår, der kommer kun til at være flere og flere. Men det er alligevel træls. Og jeg er nysgerrig på, hvordan du havde det første gang, du fik et gråt hår.
2: Mm. Jeg havde det nok på nogenlunde samme måde. Altså, fordi at jeg er jo ligesom dig, altså, vi er jo en del af en kultur, hvor vi har en særlig forståelse af det at blive ældre, at det involverer sådan en afvikling. At det er, når du er midt i livet, ikke? Det er der, du sætter det vigtigste aftryk på verden. Ikke? Det er der, du performer bedst, som jeg siger, ikke? Og du realiserer dig på arbejdsmarkedet, og måske stifter man familie, eller altså alle mulige fantastiske ting, ikke? Og så rammer man det her punkt, og det bliver markeret med sådan forskellige ting. Det første grå hår, eller den der oplevelse af, nu kan du ikke længere løbe den der 10 kilometer på så og så mange minutter, og sådan noget, og det bliver sådan en oplevelse af en fiasko, at det går den gale vej. Og det er simpelthen, at vi fundamentalt har den der idé om, at vi bliver afviklet med alderen.
1: Altså, men hvor tror du, det kommer fra? Jeg ved godt, du lige var inde på nogle af tingene, men det er jo paradoksalt på en eller anden måde, at der, hvor man, altså jeg tror måske, jeg er 37 nu, jeg var måske 35, da jeg fik mit grå hår, men alt det kører jo, og det er jo ikke fordi, jeg ved jo godt, jeg ikke skal dø i morgen, altså det er jo ikke det der, og alligevel, så tror jeg, det er meget normalt at få sådan en åh nej følelse. Mm. Hvorfor tror du, vi har et samfund, hvor at alderdom er lige med afvikling på en eller anden måde?
2: Jamen, jeg tror, der er sket nogle forskellige ting i de sidste 100 år. Altså, hvis jeg lige skal gøre det hurtigt. Altså, hvis man ser på kultur på tværs af kloden, der vil man jo også se, at generationerne de er meget tæt flettet ind i hinanden på kryds og tværs. Der er meget tæt daglig kontakt. Altså, vi har jo skabt et velfærdssamfund, som har gjort en masse godt, men som også har betydet, at der er den der kontrakt mellem generationerne, som måske er blevet svækket en lille smule. Altså, tidligere, der er det jo sådan, at du passer dine børn, og så passer de dig på et eller andet tidspunkt, når du ikke længere kan tage vare på dig selv. Men hos os, der træder staten jo ligesom ind og passer på os. Så vi har sådan en forventning om, at når man er ældre og når man bliver gammel, så rykker man ligesom ud i nogle aldringsghettoer nærmest, ikke? Og så lever man sit liv hovedsageligt sammen med andre ældre, og når der er brug for hjælp, så kommer staten og tager vare på det. Så der er sket den her en opsplitning i generationerne, som har nogle... Altså, der er en god grund til det, og man skal ikke kun begræde det, fordi der følger en masse gode ting med. Altså,
1: og jeg tror, for mange, der hører det her, så vil de sikkert tænke, jamen, det er jo sådan, det er. Altså, det er den idé, vi er vokset op med, og det giver måske også meget god mening, at når man er færdig med at producere børn, eller hvad man siger, familie, og man er færdig på arbejdsmarkedet, når man er de der 60 år plus, jamen, så giver det meget god mening, at man måske kan få lidt trist syn, fordi der er meget livet, der er overstået på en eller anden måde. Men det der med, at man kan se på det anderledes. Mm. Hvornår gik det op for dig, at der er flere måder at betragte alderdommen på?
2: Jamen, det er sket igen og igen. Men altså, jeg tror, det største øjenåbner for mig, det var, altså, du nævnte, jeg er socialantropolog. Socialantropologer, vi er jo sådan nogen, der i hvert fald, da jeg blev uddannet, fik mulighed for at rejse ud i verden og bosætte os i en sådan radikalt anderledes kultur i lang tid. Ikke? Altså, jeg endte i Filippinerne ved et jægerfolk, der hedder Bukalotterne. Ikke?
1: Var det en del af uddannelsen?
2: Det var en del af min PhD-uddannelse, ja. Okay. Ja, hvor min gode vejleder, Rane Villerslev, han sagde til mig, altså, nu har han skaffet midler til mig, nu skulle jeg tage ud og det skulle bare være vildt. Det var kriteriet. Og så huskede jeg, at jeg havde læst om det her folk, Bukalotterne, som var hovedjægere, og det var nok det vildeste, jeg overhovedet kunne forestille mig. Ikke? Så det der med at rejse ud til dem, bosætte sig i et lille jægersamfund, der begyndte jeg at se tingene på en noget anden måde.
1: Hvor lang tid var du der?
2: Jeg var der i halvandet år. Altså i halvandet år ude på en bjergside. Og der lærer man jo folk at kende rigtig godt. Og som antropolog, der skal man jo lære sproget. Hvis du ikke kan sproget, jamen, så har du ikke nogen forbindelse til kulturen stort set. Det er altafgørende. Og de havde sådan et ordsprog på Bukalot, som er, det er de gamle, der redder verden. Det var sådan noget, jeg hørte hele tiden. Sådan et, og jeg håber godt nok, at Tokua kommer med til festen i aften. Det er jo de gamle, der redder verden. Altså, det er sådan noget, man bare sagde. Ligesom man kan sige inshallah, eller man kan sige alt muligt. Ikke? Altså, så har man... Det er sådan en sætning, der dukker op, og som det er med sådan nogle sætninger, så, altså, jeg tænkte ikke rigtig over, hvad det betød. Det var først lang tid senere, altså da jeg kom hjem, at jeg begyndte at overveje, altså, for fanden sagde de det her? Og jeg søgte ligesom på det her ordsprog, og så dukkede det sgu også op i Afrika, altså, hvor de har lignende udtryk. Det er de gamle, der redder verden. Og grunden til, at jeg måske undrede mig over det, det er jo fordi, at vi har jo ikke en forventning om hos os, at det er de gamle, der redder vores verden. Altså, hvad skulle det overhovedet betyde? Mm. Altså, vi har jo en forventning om det modsatte nærmest.
1: Jeg vil sige, når jeg hører udtrykket gammel i en eller anden sætning, så er det nærmest noget negativt, ikke? Altså, ja. Så er det sådan noget gammel idiot, eller gammel... Altså, der er ikke særlig mange gode ting, som bliver brugt, eller sådan... Jeg er svært ved at forestille mig en sætning, hvor ordet gammel bliver brugt, hvor det så er positivt ment.
2: Ja. Det er i stort set samtlige samfund uden for de industrialiserede samfund, som vi ligesom er i, og middelklassen og sådan noget, jamen der vil det at være gammel, det vil være det ypperste. Og så er det i øvrigt ikke nødvendigvis forbundet til, hvor gammel du er i alder. Altså det er en status, man opnår, og noget, som man er enormt stolt af. Så der vil være en helt anden forståelse af det derude. Ikke? De siger, at det er de gamle, der redder verden, og det bliver bevist hver eneste dag. Altså, man ved, at hvis der ikke er en gammel til stede i landsbyen, jamen så vil de unge mennesker, de vil vælte rundt og være fuldstændig utålige. Og jeg har set det ske mange gange. Altså, jeg var jo på jagt med de unge mennesker og sådan noget. Og det er rigtigt nok, hvis der ikke var nogen ældre til at holde dem i ørerne, jamen så blev de fuldstændig vanvittigt irriterende og kunne ikke styre en brandert og alt det der, ikke?
1: Men hvad kan vi lære af det? Sådan synen på de ældre, hvad kan vi lære af det? Fordi jeg tænker også, det at være i en at bo i en stamme, eller bo på en klippeside i nogle lidt mere, ja, nogle anderledes samfundsformer, det er jo ikke det samme, som man kan overføre det en til en til, hvordan man skal behandle og se på hinanden i Danmark. Men hvad kan man lære af det her?
2: Jamen altså, man kan jo lære først og fremmest, at de ældre i de her, altså i tredje verdens lande, ikke, de vil jo ofte give noget videre til næste generation, og det er dels nogle specifikke færdigheder. Det er jo anderledes end hos os, hvor vi synes, at den vigtigste færdighed, du kan tilegne dig, det er den nyeste færdighed. Ikke? Det vil være, hvordan bruger du den nyeste teknologi, og det er, sådan er det ikke i de her kulturer. Der er det overflade. Altså de vigtigste færdigheder, det er dem, der strækker sig over tid. Altså det er sådan, hvordan opfører du dig som et ordentligt menneske? Hvordan undgår du, at du lader dit raseri styre dig? Hvordan opfører du dig ordentligt over for din kæreste? Eller sådan noget? Altså, det er sådan nogle lidt mere, vil de se som mere tidsløse værdier. Og det er sådan noget, der bliver givet videre igennem de ældre. Så det er den ene side. Den anden side, så det handler altså om, og affinde sig med, at du er et dødeligt væsen. Altså det der med, at når du er sammen med gamle mennesker hele tiden, jamen så bliver du også eksponeret for aldrende kroppe. Altså, du snakkede om det grå hår, ikke? Du blev helt chokeret, da det skete, ikke?
1: Ja, det gjorde jeg.
2: Ja. Ja. Sådan er det ikke i en landsby. Der er du hele tiden sammen med gamle mennesker, ikke? Og ser, hvordan kroppe kan se ud på alle mulige forskellige måder. Døden er hele tiden til stede. Altså, der er altid en eller anden hytte i landsbyen, hvor der ligger en gammel person og er ved at dø. Altså, det tager jo lang tid, ikke? Og det er, der har de slet ikke samme berøringsangst over for det her, som vi har. Altså, jeg fulgte en gammel kvinde, som var min sproglærer, og hun døde, mens jeg var der og blev og havde en lang række forskellige sygdomme og sådan noget. Men mens hun lå der i de sidste uger, der kravlede hendes børnebørn ovenpå hende. Altså brugte hende som sådan en hoppeborg eller sådan noget. Så jeg synes var ekstremt grænseoverskridende. Sådan lidt med respekt for de gamle og sådan noget. Men det er ikke det handler om for dem. Altså hvis børnene ikke skulle være tæt på deres bedstemor, så vil de jo tænke, jamen, så bliver hun da ensom. Ikke? Altså, og det, den tænker jeg, altså den sætning tror jeg en del ældre i dag vil kunne ikke genkende til os hos os. Altså der ligger en i de her generationsghettoer vi har skabt, der har vi altså også lagt noget ensomhed ind, eller i hvert fald potentiale for ensomhed.
1: Og det her med generationsghettoer, det vil jeg gerne tale mere med dig om, Henrik. Jeg kan lige sige, Henrik Venegård Mikkelsen, du er socialantropolog, og så er du ude med den her bog, der hedder Spækhugger-tesen, der handler om, hvad vi kan lære af spækhuggerne, eller hvordan spækhugger og mennesker, de minder om hinanden, som grundlæggende handler om, hvordan vi i vores samfund skal ændre syn på alderdommen. Men det taler vi meget mere om efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden er i dag.
4: Lyden er i dag.
0: Nova. Nova.
5: Nu kan du nyde en sød og knas.
0: Så.
3: Nova. Lyden er i dag.
4: Lyden er i dag.
0: Nova. Nova.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's.

0: og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
4: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
11: Nova, lyden af i dag.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i En til en her til aften, der har fået besøg af socialantropolog Henrik Venegård Mikkelsen. Han har skrevet en bog, der hedder Spækhuggertesen, der handler om, hvad vi kan lære af spækhuggere. Og det handler grundlæggende om, lad mig sige det på den måde, handler om, hvordan vi skal ændre syn på det at blive gammel og den rolle, som ældre har i samfundet. Og Henrik, du nævnte lige før, at vi lever i det, der hedder en generationsghetto, eller det er den måde, vi har bosat os på. Hvad mener du med det, at vi lever i en generationsghetto? Er det plejehjem, du mener?
3: Jamen, jeg mener faktisk, at vi alle sammen lever i generationsghetto. Altså, den måde, vi har delt samfundet op på. Hvis du går fra Nørrebro til... Nu bor jeg selv på Christianshavn, så lad os sige, du går fra Blågårdsgade fra Nørrebro til Refshaløen på fredag eftermiddag. Så kan du prøve at tælle, hvor mange ældre mennesker du ser på den vandretur. Relativt få. Og det er fordi, vi har fået en forventning om, at byen, det er der, hvor de yngre, de bor. De unge, de ressourcestærke børnefamilier, og så måske ressourcestærke ældre, ikke? Men de ældre, som de er flest, de er ligesom flyttet ud af byen og bor andre steder, ikke?
2: Og hvad siger du, konsekvenserne er blandt andet af det? Fordi det er også den verden, som jeg kigger på. Altså, jeg tror, når man bor inde ved de større byer, om det så er København eller Aarhus eller Odense, så er det nok meget normalt, at de yngre, de bosætter sig tættere på hvad kan man sige, den store del af byen, eller den moderne del af byen, fordi det er der sker en masse, hvor når man så bliver lidt ældre, og man får børn, eller børnene flytter hjemmefra, finder man noget, jeg har ikke brug for storbylivet, og så man flytter lidt længere ud fra centrum. Det tror jeg ikke er unormalt. Men hvad mister man ved det, siger du?
3: Jamen altså, først og fremmest, så det er interessant, du siger det der med det unormale og det normale. Altså, det her, det er jo en udvikling, der er sket over meget få årtier. Altså, hvis du går tilbage til 90'erne bare, ikke, så var København jo et meget mere mangfoldigt sted aldersmæssigt. Altså, der ville være mange flere børn på gaden, mange flere ældre, der brugte det offentlige rum. Så det har af konsekvens, det er jo, at vi bliver fremmed over for de ældre. Og når vi selv står på et eller andet tidspunkt og bliver gammel og får et gråt hår, så bliver man sådan helt rystet. Fordi du har ikke været eksponeret for det igennem hele dit liv. Mm. Altså, hvis du bor i en landsby i Filippinerne, jamen så er de gamle og børn, for den sags skyld, til stede hele tiden. Altså, jeg er selv vokset op i generationsghetto, kan man sige. Altså, første gang, jeg fik med mit første barn, det var første gang, jeg holdt et barn i min arme. Altså, det var ikke, det simpelthen ikke noget, jeg havde prøvet før. Fordi vi ikke har forbindelse til børn eller ældre, når vi er midt i livet. Ikke?
2: Og de der historier, der er, om det er sproget, nu nævnte jeg her i starten med, at vi har et ord, der hedder ældrebyrden, men der er jo også bare måske historier i film, altså nu, hvis man ser på de historier, ja, der er i film og tv-serier, så er det jo oftest det unge mennesker. Altså, det er måske ikke så mange fiktionshistorier, som handler om den ældre generation, hvilket i min verden, det giver måske meget god mening, fordi det er måske de unge, som er ude og bruge mange penge på at opleve ting med deres venner og sådan noget. Jeg siger ikke, de ældre ikke går i biografen, men som en, der arbejder på en kommerciel radiostation, så støder jeg i hvert fald en gang imellem på den der retorik, der handler om, jamen det er de unge, der er forbrugerne, det er dem, der er penge i, så det er dem, vi producerer til. Så på den måde kan jeg godt forstå det, men hvad er konsekvenserne af at have en kultur, hvor narrativet er, at de ældre, det er nogen, som ikke kan så meget?
3: Mm. Jamen altså, jeg, lige nu, så har jeg en... jeg er 46 nu, og jeg kan jo se frem til, altså sandsynligvis, hvis jeg kan holde mig fra cigaretterne og kan få lidt motion i dagligdagen, så kan jeg jo se frem til en lang alderdom. Og jeg synes da, det er ærgerligt, at alderdom, det ikke er noget, jeg ser frem til. Og det, altså, i stedet for, at man tænker det, som man gør alle mulige andre steder, det er alderdom, hvor du kan sætte nogle markante aftryk på verden, at du virkelig kan være noget for nogen, ikke? Så har vi den der idé om, at det er i ungdommen, at det sker. Så det synes jeg da i sig selv er forfærdeligt. Altså det der, vi skal da have sat et kæmpe projektørlys på alt det, som de ældre faktisk udretter og har udrettet siden tidernes morgen.
2: Ja.
3: Så det er, altså fra mit perspektiv, der er det i dag, at vi er underlige. Altså vi har sådan en mærkelig parentes i historien, hvor vi pakker de gamle væk, om vi så gør det i form af noget ældre byrde, eller vi på plejehjem, eller vi siger, at alderdom, det er der, hvor du går ud og spiller golf eller sådan noget. Altså begge dele handler om at isolere de ældre fra det øvrige samfund og sige, at I ikke, I på en eller anden måde ikke medspillere her. Altså at jeres tid er slut. Og der har jeg skrevet den der bog, ikke, for at vise, at jamen, altså, det er ret vanvittigt, hvad de ældre de stadigvæk bidrager med i dag, som vi aldrig taler om.
2: Hvad kunne det være for eksempel?
3: Jamen helt aktuelt, nu nævnte jeg, at jeg har småbørn, ikke? Og jeg er også direktør for et museum, og der oplever jeg, at de ældre spiller en mega stor rolle som, og det er forfærdeligt at sige, men som børnehjælpere, ikke? Altså de, eller som børnepassere. Altså, det er jo, når mine unger er syge, jamen, så træder mine forældre jo ind og passer børnene. Og det er jo sådan noget usynligt omsorgsarbejde, som vi sjældent taler om som samfund. Men jeg kan love dig for, at hvis de ældre kollektivt besluttede sig for, i morgen, der gider de fandme ikke passe deres børnebørn mere.
2: Hvad tror du så, der ville ske?
3: Jamen, så tror jeg, vi kunne dreje nøglen rundt på vores museum. Fordi der vil simpelthen være så mange forældre, der måtte blive væk fra arbejde i tider og utider, ikke? Men det er det der med, at vi ved ikke reelt set, hvad de ældre bidrager med til samfundsøkonomien, fordi at det er aldrig faldet nogen ind at lave studiet. Altså, de er en del af den der usynlige omsorgsøkonomi, som totalt holder hånden under samfundet, ikke? Altså, men som vi, og som vi burde stå og råbe fra hustagene, altså vi burde jo fejre deres kæmpe bidrag, men det gør vi bare enormt sjældent. Så det var ligesom én ting. Der er det der med, hvad de egentlig giver i vores hverdag, selvom at vi som kernefamilie ofte gør det svært for dem, ikke?
2: Du skriver i bogen, Henrik, og bogen den hedder altså Spækhuggertesen. Du beskriver det her med, at det tog videnskaben lang tid at få øjnene op for, hvor vigtige bedsteforældre har været i menneskets historie, og for hvor vigtige de fortsat er. Kan du fortælle lidt om det? Altså, hvornår begyndte videnskaben at se vigtigheden i bedsteforældre?
3: Jamen, det altså, okay, vi springer sgu lige millioner år tilbage i menneskets udviklingshistorie. Altså det store spørgsmål i sådan paleoantropologien og sådan noget, altså menneskets oprindelse, studiet af menneskets oprindelse, det er jo sådan, hvornår blev mennesker mennesker? Altså, hvad er det, der gør os helt særlige? Og det har der været en masse forskellige teorier om. Der har været en stor tradition for, som man kaldte man the hunter. Altså, det var da mennesket ligesom rejste sig op på savannen og kunne begynde at kaste et spyd og nedlægge en gazelle, og vi fik adgang til alt det her kød. Det var der, hvor vores hjerner fik fedt, og sådan, så de kunne vokse, ikke? Og det var der, hvor der skete en masse fantastiske ting. Det vil sige, det var ligesom manden, der var den evolutionære driver, som skabte alt det fantastiske, der er kommet lige siden, ikke? Men så gør antropologer i dag så det, eller det vil sige fra 60'erne og i nogle årtier, hvor de tog ud og studerede de mennesker, der faktisk levede, som vi gjorde tilbage i tidernes morgen. Det vil sige jægersamlerne i Afrika. Det er sådan nogle som Hadzaerne i Tanzania og kongefolket i Kalahari-ørkenen og sådan nogle forskellige folk. Og så ser de på, kan vide, hvem der egentlig skaffer maden. Det er jo det, antropologer gør. Så sidder de og så tæller de nærmest kalorier. Altså, hvor mange rødder bliver der samlet sammen? Hvor mange giraffer bliver der nedlagt? Og alt sådan noget, ikke?
2: Og er det så for at finde ud af, hvem der er vigtig i samfundet?
3: Ja, egentlig. Hvem er det faktisk? Altså, vi har de her antagelser om, at det nok er manden, der leverer. Og så finder de ud af, at det er det bare ikke. Det er, altså, manden i nogle af de her samfund, altså, de har kun jagthæld en ud af 20 gange, de går ud. Dem, der i virkeligheden leverer rigtig meget hver dag, og sådan helt steady hver dag, det er de ældre kvinder, ikke? Og der er lavet opgørelser, der viser, at de her ældre kvinder, de skaffer op til 70% af de kalorier, som hele gruppen indtager i hverdagen, ikke? Så de er fuldstændig uundværlige. Og så var man sådan, nå for helvede, jamen, man the hunter-hypotesen om menneskets oprindelse, måske er det ikke helt så enkelt. Måske er der i virkeligheden noget andet, der fik os til at udvikle os. Så tilbage til tegnebrættet, ikke? Så fik man jo øjnene op for det der med, at de der gamle damer, det skulle da egentlig også underligt, at alle andre pattedyr på kloden, bortset fra mennesker og spækhuggere, de fortsætter med at føde børn til den bitre ende. Altså samtlige andre pattedyr, de kan føde børn hele livet igennem. Men ved mennesket og ved spækhuggeren, der er det som om, at når vi er midt i livet, altså når vi er kommet så godt i gang, så er der sådan en genetisk kontakt, der lige bliver trykket på, og så stopper vi. Og det er jo et mysterie. Mm. Altså vi rammer jo, kvinderne rammer menopausen, ikke? Så menopausen, det er et menneskefænomen og et spækhuggerfænomen, ikke?
2: Ja.
3: Hvorfor egentlig? Altså, hvorfor bliver vi ikke bare ved? Og så var man sådan et, jo, men det er måske fordi, at vi egentlig i dag lever længere, end naturen havde tiltænkt. Altså, det er fordi, at civilisationen og medicinen og de moderne bekvemmeligheder gør, at vi bare lever en masse ekstra årtier, og det var slet ikke, vi er slet ikke bygget til det. Var det ikke også noget med, at i stenalderen, der blev de kun 35 år gamle og sådan noget, ikke? Men det er bare ikke rigtigt. Altså, i stenalderen blev de også gamle. De blev også gamle.
2: Hvor gamle blev de i stenalderen?
3: Jamen, altså, de blev jo altså 65-70 år, men det er svært at sige præcis, ikke? Grunden til, at man taler om, at en stenalder mand, kvinde, blev 35, det er jo fordi, der er en enorm høj børnedødelighed. Så den gennemsnitlige alder har muligvis været omkring de 35, men det var fordi, at halvdelen af børnene døde, inden de kunne gå, ikke? Så det trak ligesom det gennemsnitlige, den forventede levetid, gevaldigt meget ned. Men det ser ud til, at vi blev mennesker, fordi at kvinder stoppede med at føde børn, da de var midt i livet, og det frigav hænder. Altså det betyder, at når du ikke længere har dine egne børn, du skal passe i hverdagen, ikke? Jamen så kan du lave alt muligt andet. Når du ikke længere skal bøvle med at passe dit eget snottede afkom, ikke? Så kan du lave alle mulige andre ting. Det frigiver energi i gruppen. Og det har åbenbart været en kæmpe fordel. Altså, det er jo det, man kalder bedstemor-hypotesen. Ikke?
2: Og hvis den her tese handler om grundlæggende, at der er en masse hænder, der bliver frigivet i den tid, hvor man ikke kan få børn, men stadigvæk kan bidrage til samfundet, så tænker jeg jo, Henrik, at det lyder som om, at den her bog, som du er ude med, spækhuggertesen, er et langt forsvar for, at vi skal hæve pensionsalderen. Om du har sådan en pointe med det i forhold til det, det kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere med dig om. Jeg kan sige, Henrik Venegård Mikkelsen, du er socialantropolog ude med den her bog, og du er aftens gæst her i 1-1, og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: 1-1 med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindful.dk.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
5: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
4: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der er fået besøg af antropolog Henrik Venegård Mikkelsen. Han er ude med en bog, hvor han slår et slag for, at vi skal ændre syn på, hvordan vi ser på alderdommen, og hvilken rolle og hvilket ansvar man har som ældre i vores samfund. Og Henrik, bogen den hedder Spækhugger-tesen. Og bare lige for at samle op fra, hvor vi lige, den samtale, vi lige havde lige før. Sådan som jeg forstod det, du sagde, det er, at der er en teori om, at en af grundene til, at spækhuggeren og mennesket er nogle af de få dyr i verden, som kan leve mange år efter, at de er holdt op med at være fertile. Altså, kvinder, de rammer overgangsalderen, da de er sådan i gennemsnit i hvert fald 50 år, men lever jo i snit mange år efter. Og en teori om, hvorfor det er tilfældet, er, at man som samfund har brug for de ekstra hænder, der bliver frigivet, når man er kommet op i en alder, hvor man ikke selv har børn, og kan hjælpe med mange andre ting i samfundet. Og den ting har mennesket til fælles med spækhuggeren. Var det sådan, jeg forstod det korrekt?
2: Det er lige præcis det, det handler om. Altså, det er, at der bliver frigivet energi, der bliver frigivet hænder. Ikke? Mm. Men det var ikke som om, at det var ikke fordi samfundet havde brug for det. Det er sådan lidt at vende rundt. Det var mere, at de grupper, der gik rundt på savannen, hvor der var individer, der levede, der ikke fik børn. Ikke? Det var de grupper, der trivedes bedst. Og det vil sige, at det var de grupper, der fik flest børn, der overlevede. Og så det var sådan et genetisk træk, der blev givet videre. Ikke? Så det var en, det man kalder sådan evolutionær driver. Ikke? Så det skabte en tendens til, at man at menopausen blev sådan installeret som noget, altså noget på tværs af menneskeheden, kan man sige. Ikke?
1: Ja, ja, ja. Og så er vi jo tilbage til et af de helt store spørgsmål, som jeg fik første gang, jeg fik den her bog i hænderne, spækhugger-tesen. Så hvad er det, vi kan lære af spækhuggere? Du sagde selv, fællesnævneren mellem spækhugger og mennesket, det er, at det er pattedyr, som lever lang tid efter, de er holdt op med at kunne få afkom. Så hvad kan vi lære af det? Fordi spørgsmålet er jo så hvad så? Hvad bruger man
2: det? Altså, først og fremmest synes jeg jo, at det er et utroligt vigtigt budskab, at de her ekstra årtier af livet, hvor vi ikke har børn, altså dem har vi ikke fået som en eller anden luksus. Altså det er ikke fordi, at der skal man afvikle sig selv og have det lidt godt. Altså vi har fået de her ekstra årtier, fordi det altid har været en kæmpe stor fordel for samfundet. Ikke? Det har været en fordel for alle. Og det synes jeg er et sindssygt vigtigt budskab, og jeg må indrømme, altså det er da også noget, jeg godt kan lide at tænke på. Altså jeg kan da godt lide at tænke på, at min alderdom ikke bare er en årtier lang ferie.
1: Altså, det er ikke bare ind i ældresagen, og så spille krokket resten af tiden.
2: Præcis. Altså, det er jo... Altså, jeg læste... det må være Thor Nørtranders, der skrev en bog om aldring her sidste år. Og han skrev sådan noget med, at hans indstilling til verden, den har jo ikke ændret sig radikalt, altså livet igennem. Altså, det er jo ikke fordi, at når han så fylder 70, at han så lige pludselig ser fuldstændig anderledes på tingene. Altså, han føler sig egentlig stadigvæk sådan engageret på alle mulige måder, og bliver indigneret over alt muligt, som man også blev sur over for 20 år siden. Altså, man ændrer sig ikke nødvendigvis fuldstændig som person. Sådan har jeg det også. Altså, som jeg kan huske, hvordan det var at være 10 år gammel, og jeg synes, det er den samme Henrik i sidste ende. Mm. Jeg tror, det er den samme Henrik, der sidder der, når jeg er 70. Ikke? Og jeg vil da gerne... Jeg vil da gerne kunne levere noget til verden, også når jeg bliver 70. Og jeg har det også på den måde, at altså, de sidste årtier af livet som en lang ferie, det lyder da enormt kedeligt. Altså hvis jeg virkelig ikke ændrer personlighed, som jeg påstår her, ikke? Jamen så, altså, når jeg er på ferie, bare sådan den sommerferie, vi havde nu, altså efter et par uger, så vil jeg da egentlig gerne tilbage og være noget og levere noget og udvikle noget og sådan noget, ikke? Hvorfor skulle det være anderledes, når jeg bliver 70? Altså.
1: Det kan jo godt lyde som om, når man hører vores samtale her og dykker ned i emnet om de ældre, det kan godt lyde som om, det er sådan en lang sådan socialantropologisk forsvar for, at vi skal hæve pensionsalderen. Mm. Er det det? Altså handler det om, at vi som samfund bare skal sige, jamen vi skal huske, der er en gruppe af ældre, som stadigvæk kan arbejde, så vi skal give dem mere arbejde. Er det det, der er din mission med det?
2: Nej, altså det er jo altid spændende at skrive sådan en bog her, og se hvilket projekt, man skriver sig ind i. Altså det er faktisk overhovedet ikke det. Altså det er ikke, at vi skal være længere på arbejdsmarkedet, som sådan, men det er et budskab om, at man har meget at bidrage med. Noget af det, jeg gjorde, da jeg skrev bogen, det var jo at og så se på ældre i dag og i de senere årtier, altså hvad de har givet til verden. Og der finder man nogle ret fantastiske fortællinger.
1: Ja, vil du ikke fortælle om det? Fordi jo, du nævnte også tidligere det her med, at der har været, et ældringsoprør. Så jeg tænker, der er nogle udviklinger, der har været. Kan du ikke prøve at forklare lidt om det?
2: Jo, altså noget af det, der optog mig ekstremt meget, det var faktisk ældre aktivister. Det er ikke noget, jeg selv har tænkt specielt meget over tidligere, men det er ret tydeligt, at ældre, når de får lidt mere tid på hænderne, ikke, så kan de kaste sig over projekter, som er ekstremt vigtige. Altså, og det er også noget, som jeg har talt med en del ældre om i forbindelse med, at jeg har skrevet bogen. Men der er nogle ret fantastiske organisationer. Der er sådan noget Omas Gegenrecht, som er en tysk, østrigsk organisation, der spredt sig også til Tyskland, som er især ældre kvinder, som bekæmper fascisme og ekstrem højredrejning. Så de går på gaden, hver gang der er demonstrationer, eller der er optræk til et eller andet med nynazister og sådan noget i Berlin, eller i andre større tyske byer. Jamen, så er de der. Så står de der, den her gruppe af bedstemødre. Altså, rimelig fierce og insisterende. Og det der er deres slogan, og det er noget, man ser på tværs af mange af de her grupper, det er, at de kæmper for en verden, som de ikke selv vil komme til at opleve. Ikke? Altså, de mener, det er ekstremt vigtigt, at de tager noget fra deres, altså noget, de selv har oplevet. De har jo oplevet en vanvittig fortid, og mange af dem har jo, kan jo huske fascismen, og de kan huske den nazistiske opblomstring og sådan noget. Ikke? Og så at kunne fortælle det til den næste generation, hvor sindssygt det her, hvor farligt det er, hvor vigtigt det er, at vi er opmærksom på, at sådan noget, det kan ske igen. Ikke? Mm. Og så kæmpe for den næste generation. Det er jo et utroligt smukt budskab. Ikke? Og det er noget, der man ser hos andre organisationer. Altså ved danske bedsteforældrenes klimaaktion. Altså, det er det samme, ikke?
1: Og det er jo lidt noget andet, end hvis man går rundt og tænker, at de ældre, det er en byrde, ja. Og ældre er nogen, der skal pakkes lidt væk, så snart de går på pension, ikke?
2: Det må man sige. Altså, bedsteforældrenes klimaaktion, de er ekstremt dedikeret, ikke? Og det er det samme. De siger, at den største værdi, du kan have i livet, det er, at du insisterer på, at man kan kæmpe for en verden, som du ikke selv bliver del af. Altså ligesom det der, jeg tror det er et hindu-ordsprog, at man skal plante træer, som du ikke selv kommer til at sidde i skyggen af. Ikke? Mm. Så det der med at give noget videre, det tror jeg er et ret vigtigt budskab. Ikke? Altså, vi har jo en generation i dag af unge, som har en oplevelse af, at de egentlig bliver nødt til at løse nogle problemer, som de ældre har skabt. Ikke? Altså klimamæssigt, økonomiske problemer, alle mulige ting, som er affødt af samfundets udvikling og sådan noget, ikke? Men på en eller anden måde er det de gamles eller de ældres skyld. Den har jeg mødt rigtig, rigtig meget. Og det kan man sige til, hvad man vil. Men de unge har en oplevelse af, at de er alene hjemme. Altså, fordi det de hører om i forhold til de ældre, det er, at de er optaget af hotelromantik og selvrealisering og golfspil, og de flyver til Thailand, altså flyver til Thailand, imens kloden brænder, ikke?
1: Men kan de unge ikke godt have ret i det?
2: Jo, men det er jo, det er der jo mange ældre, der gør. Altså, det er der jo helt selvindlysende. Men der er godt nok også mange, der gør det modsatte. Dem taler vi bare ikke om. Ikke? Hmm. Det er ikke en historie, som lever i pressen. Altså, jeg spurgte sådan rundt omkring i mit netværk, hvem kender bedsteforældrenes klimaaktion? Der var stort set ikke nogen, der havde hørt om det. Altså, hvorfor er der ikke? Hvorfor bliver de ikke fejret? Altså, det er da fantastisk, at de er på gaden, ikke?
1: Det kan jo virke lidt paradoksalt, Henrik, at du sidder her med en bog, som handler om, hvilken rolle og hvilket ansvar man har, når man rammer de 60 eller 65 plus, fordi du er ikke selv i nærheden af det aldersmæssigt. Hvorfor det lige er blevet dig, der er blevet fortaler for den her ældre generation, det kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere med dig om. Henrik Venegård Mikkelsen, du er socialantropolog ude med den her bog, Spækhuggertesen, og vi fortsætter samtalen efter en kort pause.
0: Nova. Novas Karoline.
3: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline. Alle hverdage 14-17. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: God aften. Her får du nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Venstretoppen fastholder, at de vil stemme for den kontroversielle gødskningslov på torsdag, selvom det splitter partiet og møder massiv kritik fra landbruget. I dag var 4.500 utilfredse landmænd samlet til møde i Odense. Her forsvarede Venstres næstformand Stephanie Lose beslutningen. Hun siger til DR, at det havde været en katastrofe for dansk fødevareproduktion, hvis ikke Venstre havde siddet med ved forhandlingsbordet. Den nye lov skal sænke udledningen af kvælstof, men utilfredsheden er så stor, at 4 folketingsmedlemmer fra Venstre har meddelt, at de vil trodse partilinjen og stemme nej. Mere end hver fjerde ung under 30 år bruger over 6 timer foran skærmen i deres fritid. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Og det gælder både tid på mobilen, computeren, fjernsynet og spillekonsollen. Til sammenligning bruger 16% af os på tværs af alle aldersgrupper mere end 6 timer dagligt foran en skærm. I år er der herhjemme registreret lidt over 6.000 hjemløse, og dermed er antallet af hjemløse stort set uændret. Det viser en optælling fra forskningscentret VIVE. Udviklingen er utrolig nedslående, siger socialminister Monica Rubin i en pressemeddelelse. Hun mener, at hjemløsereformen fra 2023 burde have haft en effekt. Ifølge ministeren bliver man nødt til at se på årsagerne bag. Hun peger blandt andet på, at der er brug for billige boliger i de større byer, hvor langt størstedelen af de hjemløse befinder sig. Der skal fiskes færre blåmuslinger op fra havbunden for at bevare bestanden, der lige nu er historisk lav. Miljøminister Maria Reumert Gjerding indfører derfor fra september en ny kvote, der skal begrænse fiskeriet af blåmuslinger i Limfjorden. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Bestanden af blåmuslinger i fjorden er nu ca. 95% mindre end for 29 år siden, hvor bestanden var over 1,2 millioner ton. Vi får her til aften fortsat mulighed for at støde på en regn- eller tordenbyge, men i nat så bliver det til gengæld lidt mere tørt. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind.
0: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der handler det om, hvordan vi skal ændre syn på alderdommen, og hvad mennesket og spækhuggeren har til fælles. Og bare lige for at opsummere, så er aftenens gæst, altså Henrik Venegård Mikkelsen, han er socialantropolog og ude med den bog, der hedder Spækhugger-tesen. Og tesen, teorien eller koblingspunktet mellem mennesket og spækhuggeren, som vi også talte om før, Henrik, det er, at både spækhuggeren og mennesket er en art, som bliver ved med at, hvad kan man sige, at ikke dør, så snart man ikke kan få børn længere, eller i hvert fald ikke er fertile hele livet. Mennesket, kvinden rammer overgangsalderen, da kvinden er igennem sådan omkring de 50, ikke? Så der er jo mange år tilbage, hvor at mennesket og spækhuggeren, som heller ikke er fertil hele livet, ligesom kan tilbyde sin hjælp og sin arbejdskraft til resten af samfundet. Og det er det, du mener, vi skal ændre syn på alderdommen ved at sige, jamen der er stadigvæk en masse, som de ældre kan tilbyde og bør tilbyde samfundet, og ikke bare indkassere pensionschecken og slå sig ned på en øde ø og passe sig selv. Henrik, det her med at slå et slag for, at vi skal ændre syn på alderdommen og den rolle, som de ældre har i samfundet, jeg er nysgerrig på, hvorfor det er en ting, som du er blevet fortaler for med bogen her, fordi du er omkring 5-46. Hvorfor er det lige blevet dig, som er talerør for det her budskab?
2: Ja, altså det er jo, for mig er det jo egentlig ret indlysende. Altså jeg har jo skrevet den her bog til mig selv. det er jo en påmindelse til mig selv om, at mit liv ikke er en afvikling. Altså, og så er det jo også en, altså jeg er en mand fra Østjylland. Mænd fra Østjylland er en risikogruppe, altså fordi at, altså når vi går på pension, og især hvis man har haft en heftig karriere, så kan ting gå galt, ikke? Altså så er det ikke sikkert, at du har en plan for, hvad der skal ske ude på den anden side. Og jeg kender folk fra mit eget netværk, ældre mænd, som havde det meget svært ved at blive pensionister, ikke? Og der kan jeg bare mærke, at når jeg begyndte at tænke i de her baner med, at alderdommen som en periode af sit liv, hvor man kan bidrage på helt nye måder, hvor du ikke længere skal bøvle med at skifte bleer i, og du ikke behøver at gå på arbejde. Altså, du er færdig med det her, ikke? Hvad du kan udrette i den her periode af dit liv, så bliver jo alderdommen bare til noget fuldstændig fantastisk for mig. Så sådan et, jeg kan ikke vente. Altså, det er en, for mig var det en revolution inde i mit eget hoved, hvor jeg er kommet til at tænke på den her sidste periode af sit liv som noget fuldstændig fantastisk. Ikke?
1: Så hvad betyder alder for dig? Fordi det er også en jeg ved ikke, om det er en decideret pointe i bogen, men det er i hvert fald et perspektiv i bogen, det her med, at alder er, hvad var det, der stod noget, en socialkonstruktivistisk måde at se på tingene på. Altså, det er noget, vi har skabt, altså det med alder. Så for en, der er antropolog, altså hvad betyder alder for dig?
2: Jamen, alder, det er noget bøvl at tale om som antropolog, fordi at det er jo totalt subjektivt. Altså, jeg skriver ikke under på det der med, at alder bare er et tal. Altså, det, som man siger, meget håbefuldt. Nej, altså, altså hvis alder bare er et tal, så er det jo meget interessant, at hvad er det, man siger, alle over 85 eller sådan noget, stort set har en anden kronisk sygdom, så er det et sjovt sammentræf, altså hvis det bare er et tal. Altså, selvfølgelig sker der noget igennem livet, hvor du gør dig nogle erfaringer. Altså, du ser, at folk i dit netværk dør, og der sker alle mulige ting, som er med til at forme dig som menneske. Altså det, man skal ikke være for naiv, ikke? Altså,
1: jeg tror, hver gang jeg hører nogen, der siger, alder er bare et tal, så bliver jeg altid bevidst om, at jeg ved, at den person, når vedkommende har fødselsdag, skal jeg aldrig spørge, hvor gammel vedkommende bliver, fordi det er nogen, der altid har det lidt svært med alder.
2: Ja,
1: det tænker jeg i hvert fald altid.
2: Ja, det er sjovt. Det er faktisk en sjov pointe, det der. At hvis man har behov for at sige det højt, så hviler man ikke fuldstændig i det.
1: Ja.
2: Men altså, når det er sagt, ikke, altså alder er et og alderdom, det er jo et umuligt begreb at arbejde med. Og så har WHO har vedtaget, at de har sagt et eller andet skæringsdato eller sådan. Når du er plus 65, så tilhører du gruppen af ældre, men det er jo det, man må sige, er lidt arbitrært.
1: Jeg undersøgte nemlig Verdenssundhedsorganisationen. De har nogle beskrivelser, de opererer med i forhold til alderdom, og de har det, der hedder åbenbart unge ældre, det er 60-74 år. Så har de ældre ældre, som er 75-89 år. Og så har de, det der også er de meget gamle, som hedder de ældste gamle, som er over 90. Det er den måde, de opererer med det på. Det er meget, jeg tænker, jeg har mødt nogen, er jeg helt sikker på, 60-årige, som nærmest virkede ældre end de 90-årige. Altså det, på den måde er alder sådan lidt en fluffy størrelse.
2: Det er et ekstremt svært begreb. Men hvis man bliver nødt til som antropolog eller som menneske, altså så bliver man nødt til at kunne bruge nogle betegnelser alligevel. Altså man kan ikke have en normal samtale og så sige, når jeg bliver gammel, og så siger den anden, altså når du bliver ung gammel, eller når du bliver gammel, eller ind imellem, eller tredje, fjerde, ottende kategori. Altså, og sådan har jeg det også, når jeg skriver den her bog. Det er jo ikke en bog, der er skrevet til hardcore fagfolk. Altså det er jo en bog, som håber jeg kan inspirere mennesker, og inklusiv mig selv egentlig, altså til at tænke lidt mere håbefuldt om alderdommen, og så måske til også at hanke lidt op i sig selv, og sige, at altså, der er brug for de gamle, der er brug for alle mand på dæk lige nu, ikke? Der er sgu ikke råd til, at vi tager de mest erfarne samfundsborgere overhovedet, og så placerer vi dem i Olle Kolle, hvor de så kan spille golf. Altså.
1: Men hvorfor lige nu? Hvorfor er der lige nu brug for alle mand på dæk?
2: Jamen altså, som jeg nævnte, så er det jo fordi, at vi har at gøre med blandt andet altså, vi har nogle massive samfundsudfordringer. Altså, det tror jeg er selvindlysende. Vi har nogle klimatiske udfordringer. Vi har en generation af unge, som oplever, at de bliver forladt. Ikke? Og den der solidaritet, der har været mellem generationerne til alle tider, den smuldrer i de her år mellem hænderne på os. Og den skal genopbygges. Ikke? Det bliver vi nødt til. Mm. Fordi at, altså, hvis det, man lærer de unge generationer, hvis det, de ældre kan lære de unge gennem deres eget eksempel, det er, at når du bliver gammel, så trækker du stikket. Så får du jo en generation af unge, som vokser op og bliver ældre, og som gør det samme. Altså som kan sige, at jamen, vi har jo heller ikke noget ansvar over for dem, der kommer efter os. Så why the hell should I care, på en eller anden måde, ikke? Ja. Og det man bare kan se, når man studerer antropologien på tværs af kloden, ikke, det er jo, at der er en kolossal grad af forpligtelse på tværs af generationerne. Altså jeg så sådan helt, for at trække et eksempel frem, ikke, altså jeg så nu, at ældre siden 2015, de er blevet mindre tilbøjelige til at give arv videre til næste generation. Altså lægge penge til side, og så spare penge sammen, som de så giver videre til næste generation, når de er døde. Altså de har sådan, pengene skal bruges nu og her, og det kan godt være sammen med de unge. Altså det kan godt være sådan, at jeg inviterer min familie med på ferie og sådan noget. Men ideen om, at der skal ligge nogle midler, som bliver givet videre, når jeg er død, det er for mange blevet komplet meningsløst.
1: Er det en god eller en dårlig ting i din verden? Fordi jeg kan ikke genkende til det, når jeg sådan kigger rundt omkring i mit netværk, så vil jeg sige, jeg hører også ret ofte det der med, at de ældre generationer, de siger, altså, vi regner ikke med, at I skal arve noget, vi vil hellere have, at vi bruger det alle sammen. Ja. Og det synes jeg jo på papiret, som en, der selv måske nyder godt af et eller andet i ny og næ, så tænker jeg, det lyder da som en meget fin ting, men fra dit perspektiv, når du fremhæver det her, hvad er det, er det, er det godt eller dårligt, eller hvad er det?
2: Jamen altså, jeg kan jo sagtens se, altså jeg nyder sgu også godt af det, altså jeg har også været på ferie med mine forældre og alt muligt, ikke? Så super, men hvis man skal lige være lidt bekymret, så er det måske blevet sværere for os at se fremtiden som noget, der er på en eller anden måde virkeligt. Altså, at verden fortsætter, når du er væk. Og de der penge, som du så rejser op, ikke? Altså, de kunne ægte komme næste generation til gode, når de skal ind på, boligmarkedet, for eksempel. Ikke? Altså, at jeg synes, der er en bekymring i, at vi har fået meget, meget svært ved rigtigt at tage det seriøst, at der er en verden, som kører videre, når du er væk, og det er svært for dig og for mange at tage ansvar for den verden. Og det synes jeg er ægte bekymrende. Ikke? Fordi at altså, hvis vi skal kunne træffe nogle af de her svære beslutninger, der skal træffes i dag, hvor vi skal måske leve lidt skånsomt i forhold til miljøet, vi skal forbruge lidt mindre, vi skal gøre lidt mindre af meget af det, vi elsker. Altså spise mindre kød, rejse mindre, alle de her ting. Jamen, for at du kan træffe de her svære beslutninger, så bliver du nødt til at tage meget seriøst, at der er altså, du er væk lige om lidt, og den verden derude, det er den, dine børn skal bebo. Ikke?
0: Du bliver nødt til at have nogle briller, som kan se ud over din egen næstip.
2: Fuldstændig. Mm. Jamen, ud over din egen horisont. Ikke? Mm. Og det er, det tror jeg, vi har utrolig svært ved i dag. Men det er jo det, som de ældre, de har lært os siden tidernes morgen med deres eget eksempel, når de har knoklet på, ikke? Det er jo, at det mest værdifulde, du overhovedet kan gøre, det er at give noget videre til næste generation.
0: Og så er vi tilbage til, tænker jeg, bogens titel, fordi spækhugger-tesen, hvad er det egentlig? Er det det, vi taler om her, eller hvad er det, hvis du skulle sætte nogle ord på det?
2: Jamen, spækhugger-tesen, det er jo den idé, og det er jo en, altså, det er jo en tese, altså det er jo sådan et... Hvad nu hvis, ikke? Det er sådan et, hvad nu hvis, at de her ekstra årtier, som vi har fået lagt ind i vores liv, mennesker og spækhuggere, det ikke var noget, vi fik som en luksus, men at det var noget, vi fik, fordi det havde en kæmpe betydning for samfundet som helhed. At de ældre, som ikke længere skal bøvle med at passe deres egne børn, jamen, de kunne give noget af ekstremt stor værdi til samfundet. Og at det er noget, vi har nydt godt af siden tidernes morgen, men som vi måske er begyndt at glemme, ikke?
0: Der er jo sikkert nogen, der hører det her, Henrik, og tænker, jamen, det kan være, der er en, der er på vej på pension nu, der hører det her og tænker, det er nærmest unfair, det giver da ikke nogen mening. Nu har jeg knoklet et helt liv på arbejdsmarkedet og som forælder og på alle mulige områder, og nu rammer jeg pensionsalderen lige om lidt. Jeg fortjener at kunne slappe af nærmest på en øde ø og passe mig selv, uden der er noget ansvar. Hvad du tænker om den holdning til din bog her og dine pointer, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om. Jeg kan sige, Henrik Venegård Mikkelsen, du er socialantropolog ude med den her bog, der hedder Spækhugger-tesen. Inden vi fortsætter snakken, så tager du først en kort pause.
3: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag. Fem små, nemme, frustrerende...
5: Jeg har kun ét
4: ord.
6: 55.000 kroner!
4: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad alle glade.
16: Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad

Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

Hvad har spækhuggere og mennesker til fælles? Det er, hvad det handler om her til aften. Aftenens gæst, han hedder Henrik Venegård Mikkelsen. Han er antropolog og har skrevet bogen, der hedder Spækhuggertesen. Og det, som de har til fælles, det er, at både spækhuggeren og mennesket lever altså mange år efter, at de er holdt op med at kunne få børn. Og en teori til, hvorfor det er tilfældet, ja, den teori går ud på, at samfundet har brug for de ekstra hænder, den ekstra energi, der ligger i at have en stor gruppe af befolkningen, som ikke skal passe sine egne børn, men ligesom kan hjælpe andre steder i samfundet. Og det gælder både spækhugger, men gælder også mennesket, og det er altså Henrik Venegård Mikkelsens pointe, både i bogen her i vores samtale. Og Henrik, det der med, at vi skal ændre syn på alderdommen som nogen, der skal tilbyde deres

0: hænder til samfundet. Det er nogen, vi har brug for i samfundet for at løfte en masse opgaver. Det er ikke bare en ældre byrde. Det er ikke nogen, der bare skal læne sig tilbage og slappe af. Der er stadigvæk en masse opgaver, der kan gøres. Der er sikkert nogen, der hører det her. Enten vores snak eller læser det i bogen. Der kan være, at der er nogen, der lytter til det her, som er på vej på pensionen. Der er de der 60-65 år, som tænker, nu har jeg brugt hele mit liv på arbejdsmarkedet, som forældre også, og jeg har brugt al min energi nu. Nu fortjener jeg at slappe af. Jeg fortjener at have et liv, hvor der ikke er nogen forpligtelser, hvor der ikke er nogen, der forventer noget, hvor jeg ikke skal noget. Hvad tænker du om det?
1: Altså, tough shit. Altså, der er helt klart nogen, der kommer til at reagere på det her. Og jeg vil sige endnu mere, at du har et ansvar. Altså, det er helt eksplicit for mig, at du har et meget, meget stort ansvar over for den verden, du er del af. Indtil den bitre ende, men også den verden, som kommer efter dig. Ikke? Så det er rigtigt. Der er nogen, som det måske vil falde for brystet, at nu kommer jeg her og siger til dem, at de ikke bare kan nyde deres otium for deres sejlbåd eller et eller andet. Det er rigtigt.
0: Og hvad er ansvaret? Ansvaret er, at du skal tage vare på det hele. Altså ikke kun dig selv, men også samfundet. Vi snakker verden, kloden, klima, alle de der ting. Tag vare på verden, som om den fortsætter efter dit eget liv.
1: Du skal være verdensvendt, ikke? Du skal have et blik udad. Du skal være bevidst om, at du kan sætte et du har et stort og grænseløst ansvar for verden, og det er bøvlet. Det er sgu ikke let, og det kunne måske for nogen være federe at trække sig tilbage, men det giver ikke nogen point i min bog.
0: Altså. Men jeg kunne godt frygte, måske ikke så meget med den generation, der er der nu, men sådan med tiden, altså at vi er en vi er årgangen, synes jeg, når jeg kigger rundt, hvor jeg tænker også med sociale medier og den måde, vi taler til hinanden på, at vi lever meget mere i vores egen boble. Vi er måske ikke lige så sociale og lige så søde ved hinanden, som man var for 20-30 år siden. Det er bare min egen oplevelse, ikke? Jeg kunne da godt frygte, at når vi springer nogle år ud i fremtiden, så bliver det sværere for dem, der skal til at gå på pension. Det bliver sværere for dem at finde lysten til at finde ansvaret, eller viljen til at løfte det ansvar, der er at blive gammel og stadigvæk have opgaver at gøre. Fordi når man bliver... Hvis jeg bliver 65 år, og jeg tænker, ved du hvad, jeg har udstået min pligt, nu skal jeg bare nyde de sidste år af mit liv, jeg skal bare spille golf og spise en masse kød og alt muligt. Jeg er med på, at det måske ikke er sådan, jeg vil være, men jeg kunne godt forestille mig, at der er nogle ældre, som kan komme til den erkendelse, fordi vi nok er mange, som er blevet mere egocentreret i den her verden.
1: Altså, man kan sige, at altså, heldigvis er det et fortal, ikke? Altså, hvis man ser på, hvad de ældre faktisk gør, ikke? Så er de jo... Altså, ældre mænd er jo de mest aktive inden for frivillig arbejde i Danmark. Altså, det er jo dem, der holder foreningerne i live. Det er de... Nu kommer jeg selv fra et museum, ikke? Og der ved jeg da, at det er... Det er de ældre, som holder hånden under hele kulturlivet. Ikke? Altså, det er dem, der introducerer deres børnebørn for kulturværket derude. Og det er jeg da enormt taknemmelig for. Ikke? Jeg reagerer negativt over for dem, der siger, at nu er det på tide at hvile sig og slappe af. Som om, at det er en eller anden til noget, du har optjent. Og sådan der er ikke noget regnskab. Der er ikke noget regnskab. Det er, din forpligtelse fortsætter hele vejen, ikke? Og derudover, så kan man jo se, at det er noget, der giver, altså hvis man skal se på det i forhold til livskvalitet, så kan man jo se, at det gør jo folk glade, ikke? Altså det giver en utrolig grad af livskvalitet at være engageret, ikke? Og man kan finde måder at være engageret på til, altså langt, langt ind i de sidste faser af livet. Altså helt aktuelt på... Museum Sydøst Danmark, der har vi jo en stor gruppe af frivillige, som hjælper os med at tage vare på kulturarv, som er truet på grund af skimmelsvamp i vores magasiner og sådan noget. Og det her jo, det er jo folk med forskellige grader af udfordringer, og nogle er fuldstændig friske, og nogle er noget mere svækket. Altså, det kunne ikke falde dem ind og trække sig. Mm. Altså, de bliver jo ved. Og for mig er det jo simpelthen så afgørende også at signalere til dem, ikke, at det I gør for os, det er, altså det er en verden til forskel.
0: Men det er også derfor, jeg tænker, det er vigtigt at have sådan nogle historier, sådan nogle, ikke kun et sprog, men ja, et billede af, at der er mange ting, man kan gøre, når man rammer de 60, 65 plus. Fordi hvis man går rundt med et billede af, at enten så er man en byrde, eller også så kan man gå rundt med et billede af, jamen alle andre gør det jo. Alle andre, de springer i redningsbådene for sig selv først, så er der måske, så kunne man forestille sig, at der er andre, der er tilbøjelige til at gøre det samme, og så står alle andre tilbage uden redningsbåde. Altså det der med at være bevidst om, at der er de gode eksempler på folk, som kan se meningen i at tage vare på samfundet, fremtiden. Det tænker, det er nogle gode historier, som man ikke måske hører så meget om.
1: Jamen det er præcis det, der er opgaven, ikke? Og jeg kunne også godt tænke mig, det er sådan lidt, det er jo ikke noget, jeg skriver om i bogen, men jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle andre, der skrev om folk faktisk har det fedt, altså dem der trækker sig og lever det der liv med store bøffer og golf og sådan noget. Jeg ved ikke, om de findes i virkeligheden, eller det var en eller anden fantasi, vi har, men hvor godt det egentlig er i længden, om det lyder også afkoblet og ensomt fra mit perspektiv.
0: Altså, det lyder lidt som den næste bog. Det er en spændende oplevelse, eller en spændende studie at være rundt.
1: Det må jeg sige. Der åbner sig hele tiden døre, ikke?
0: Mit sidste spørgsmål, Henrik. Du er socialantropolog ude med den her bog, der hedder Spækhugger-tesen, der handler om det her syn, som der er på de ældre, og som man godt kunne ændre til at være noget andet grundlæggende. Hvad har været den sådan største øjenåbner for dig i forbindelse med at skrive den her bog? Fordi i bogen er der flere forskellige eksempler, du refererer til rigtig mange forskellige sådan studier, undersøgelser, alt muligt forskellige, i form af din egen sådan oplevelse med at skrive bogen. Hvad har været noget af det, du synes har været mest sådan, ja, øjenåbne?
1: Det har været helt klart i forhold til mit eget liv. Sådan er det jo tit med de her ting. Altså, der er meget, det kan være sådan lidt abstrakt og lidt fjernt og sådan noget. Men det gik op for mig, hvor meget mine forældre faktisk hjælper hjemme hos os. Og så er der også noget med, at når man lever i en kernefamilie, så kan man have en tendens til at tænke, at vi har det fulde ansvar over for børnene. Altså sådan er det jo i dag med moderne kernefamilier, ikke? Hvis man siger, hvad er en familie i dag, så siger man, at en familie, det er far, mor og børn. Hvis man spørger næsten i samtlige kulturer på tværs af kloden, hvad er en familie, jamen så vil du få vildt forskellige svar. Altså så kan det være med onkler og tanter, og det kan være alle mulige forskellige ting, ikke? Der kan være forfædre, ånder, og der kan være what do I know, alt muligt i det. Hos os er det far, mor og børn, og så er det spørgsmålet jo, hvad så med bedsteforældre? Altså, og der var der en ældre mand, der skrev til mig på et tidspunkt, efter han havde læst min forrige bog, som hedder Børnevælde, der handlede om kernefamilie. Ikke? Og han sagde, nu har du jo skrevet om livet i kernefamilien, men hvad med os, der står på kernefamiliens yderside? Altså alle os, der står og vildt gerne vil være med og have en meningsfuld samvær med vores børnebørn, men som ligesom bare bliver inviteret ind som kernefamiliens fodsoldater eller tyne eller sådan noget, ikke?
0: Det er sådan nogle bikarakterer i en sitcom, der lige kommer ind en gang imellem.
1: Ja, sådan nogle, til hver en tid som forældre lige kan hive ind og redde en, når lortet brænder på. Ikke?
0: Ja.
1: Mit største indsigt i forhold til mit eget liv, det var nok, hvordan jeg har tænkt mine forældre i forhold til mine børn. Altså som nogen, jeg kunne bruge af. Ikke? I stedet for, at det er nogen, der har et meningsfuldt forhold til dem hele tiden. Altså, så det er noget, jeg rigtig gerne vil arbejde meget mere med i mit eget liv. Ikke?
0: Lad det være det sidste ord. Bogen her, den hedder altså Spækhugger-tesen. Og Henrik Venegård Mikkelsen, du er socialantropolog og forfatter til den her bog. Tillykke med bogen.
1: Tusind tak.
0: Og tak, fordi du kiggede forbi.
1: Selvfølgelig.
0: Og så når vi ikke mere i den her mandagsudgave af programmet her, en til en. Mit navn er Daniel Cesar. Og inden jeg tapper ud for nu, så vil jeg lige minde om, at de her programmer jo også udkommer som podcast. Så hvis du godt tænker dig at høre den her snak igen, eller høre nogle af de andre samtaler, der har været i løbet af de sidste mange, mange måneder, så kan du finde det inde på vores app, der hedder Rayo, eller Rayo.dk, eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts. Og derudover, så er der ikke så meget mere for min stemme her til aften, men jeg har sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig, så jeg håber, du bliver hængende, og får en rigtig god mandag aften.
2: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
4: Åh, fuck.
2: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt, det her.
2: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian. Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindful på sindful.dk.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: fødsel i år hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
10: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
12: Sæt i gang!
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle superduper-dage i Stark. For onsdag til og med lørdag er der Stark superduper-dage i alle forretninger. Med superduper-priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
17: Nu er der mere lyden af i dag.
18: Skru op for Nova.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EVito på Mercedes-Benz.dk.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af

0: 5 små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Novas Karoline.
3: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline. Alle hverdage 14-17. Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld. Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.

0: du skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
18: Jeg fik en kulde.
19: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
20: Og lige nu, lyden

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt
6: varer på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Lige nu i Rema 1000, Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse, ekspant. Rema 1000, meget mere discount.
12: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
5: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
0: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark.
8: Der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business

0: 200.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Nu er der mere

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Rejs orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: Nova.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Kom til Superduper Dag i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede,
8: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så lykke med mig alligevel,
10: jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tække ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nova.
13: Start dagen med
14: Gunova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rokke bag retten?
13: Yeah.
14: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom morderen gående op bag træet.
12: Gunova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
13: Nova.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: høre mere, lyden er i dag.
21: Skru op for Nova.

0: nu.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
17: Er du sådan en, der deler bibler ud?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Det her er Nova.
20: Skruer forleden er i dag.